0: Добро утро в четвъртък, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Днес ще станат ясни структурата и състава на бъдещото правителство, които Румен Радев се очаква да предложи пред президент Илияна Йотова на Дондуков 2 в 17 часа. Тогава ще разберем, ще се потвърдят ли очакванията за сливане на министерства, както и ресорите в изпълнителната власт на имената, спрягани за бъдещи министри в публичното пространство през последните дни. Какви са очакванията към новото правителство, което най-вероятно ще положи клетва още утре, и какво означават заявките за конструктивна опозиция на партиите в парламента, ще коментираме след 8.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. На Международния ден на радиото и телевизията ще ви разходим в музея на факултета по журналистика. Честит празник, Юля, честит празник на всички колеги. Ще говорим и за цените и възможностите за овладяване на галопиращата инфлация. Ще говорим и за рисковете от разпространението на хантавирус. Световната здравна организация спешно издирва 82 души, които са пътували в самолет с една от починалите жени на круизния кораб, от който тръгна всъщност този вирус. За симптомите, за рисковете и начина на предаване ще говорим след 7:30. Продуцент е Мария Савкова. Ето и останалите теми до края на предаването.
2: Часове до връчването на мандата за съставяне на редовен кабинет. Кои ще са министрите в правителството на Румен Радев? Как новата власт ще се справи с поскъпването на живота? Какви са причините за смъртоносната зараза с хантавирус на круизен кораб? Колко ще ни струва почивката на българското Черноморие това лято? Как да окажем спешна помощ на дете при опасна ситуация? Демонстрация на живо. Ще ви покажем и първата лаборатория за изкуствен интелект в училище.
1: Първата AI лаборатория в училище, това е нещо съвсем така в тенденциите, но много любопитно. Това ще го покажем след 9 часа в предаването. И аз искам да анонсирам към зрителите нещо много интересно и супер така въздействащо. Предложението за брак от вчера, което беше направено в президентството. Ще ви разкажем историята на тези млади хора и емоцията, която са преживяли, включително и техните родители.
0: Много беше нарушен протокола. Очевидно имаше подготовка. Видяхме букет, който беше връчен на момичето Добринка. Ето виждате този вълнуващ момент от президентството вчера в присъствието на младежките гвардейски организации. Това е Тодор, който прояви изключителна смелост, според мен, пред толкова голяма публика да падне на коляна и да предложи на своята любима, но със сигурност имат спомен за цял живот. А пък президент Илияна Йотова им подари сватбени чаши. Но малко по-късно ще ви срещнем с тях и ще ви покажем тяхната история.
1: Вълнуваща история. Сега обаче предстоят вълнуващите новини с Алекс Донев от нас. Един прекрасен ден.
3: Добро утро в четвъртък, 7 май. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес първият проучвателен мандат за съставяне на правителство на първата по численост парламентарна формация – Прогресивна България. Държавният глава вече обяви, че това ще стане в 17 часа. Според Конституцията, мандатът трябва да получи кандидатът за министър-председател. От Прогресивна България вече посочиха, че това ще бъде Румен Радев. От формацията изразиха готовност да не губят време и да го върнат изпълнен веднага, т.е. да представят състав на кабинета. А когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Прогресивна България има самостоятелно мнозинство в Народното събрание от 131 депутати, при необходими за избор на премиер и кабинет поне 121 от всички 240 депутати. Така би могло още в петък, 8 май, народните представители да гласуват редовен кабинет и съответно новите министри да положат клетва. Окончателният списък с министри все още не е обявен. Едно е сигурно. Премиер ще бъде Румен Радев. БТВ обаче научи, че кабинетът най-вероятно ще има двама вице-премиери. Това са Гълъб Донев, бив служебен премиер, социален министър и съветник на президента, като се очаква да поеме и финансовото министерство, и вероятно Иван Демерджиев, който да е и министър на вътрешните работи. Очаква се Танас Пеканов отново да поеме еврофондовете. Досегашният заместник външен министър Ради Найденов вероятно ще видим в позицията на титуляр. Димитър Стоянов, бивш президентски съветник, е спряган за министър на отбраната. Явор Гечев пък е свързан отново с земеделието. Бившият служебен министър на транспорта Красимира Стоянова е възможно да стане министър и в редовния кабинет. Кирил Темелков, бивш директор на Булгартрансгаз, се очаква да поеме енергетиката. За социалното министерство се спрягат две имена – Лазар Лазаров, бивш министър, и Наталия Ефремова, настоящ заместник министър. А сред споменаваните имена за министър на правосъдието е и това на Иван Демерджиев, като яснота за сега няма. Поглед към света, нова ескалация на напрежението в Ливан. Израел нанесе въздушни удари по южните предградия на Бейрут за първи път от седмици. Цел на операцията е бил високопоставен командир на подкрепената от Иран групировка Хизбула, посочи израелският министър-председател Бенямин Нетаняху. Той подчерта, че действията на Иран са в пълна координация на Израел. Извинете, са в пълна координация с Съединените щати и допълни, че двете държави единодушно настояват за премахване на целия обогатен уран от Иран. На този фон американският президент Доналд Тръмп съобщи, че през последните 24 часа са проведени много добри разговори с Техиран и изрази надежда, че е възможно постигането на споразумение за дълготраен мир. Увеличава се броят на заразените с ханта вирус на борда на круизния кораб Хондуис. Потвърдените случаи вече са 8, съобщиха от Световната здравна организация. Плавателният съд се е насочил към Канарските острови, където ще акостира в пристанището Гранадилия де Абона на остров Тенерифе. Там ще бъдат извършени медицински прегледи и организирана евакуация на пътниците, като чуждестранните граждани ще бъдат извозени при възможност. Испанските власти уверяват, че решението е взето по препоръка на Световната здравна организация и рискът за населението е много нисък, въпреки първоначалното противопоставяне на местните власти. Междувременно лаборатория в Женева потвърди, че става дума за щама Андес. Вчера трима от пасажерите с съмнения за инфекцията бяха евакуирани за лечение в Нидерландия. А на 7 май отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. През далечната 1895 година на тази дата соченият за изобретател на радиото инженер Александър Попов представя свое изобретение – първият уред за безжично предаване и приемане на радиосигнали на големи разстояния. Апаратът давал възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни, и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните. От една зала на университетската сграда Попов изпраща в друга зала думите Хайнрих Херц, които председателят на дружеството възпроизвежда на черна дъска. В България от началото на 20 века започва работа първата радиостанция, в края на 50-те се появява и първата българска телевизия. Честит празник на всички колеги! Още новини след час, а какво ще времето ще разберем след секунди в прогнозата. Останете с тази сутрин.
4: Здравейте! Днес времето обещава слънчеви часове, но и увеличение на облачността. След обед ще превали и прегърми на места в Западна, Централна и Южна България. Максималните температури очакваме да са между 15 и 27 градуса. В София около 22-24 градуса, в Пловдив и 16 във Варна. Вятърът в повечето области от страната е слаб до умерен. След сутрешната ниска облачност по Черноморското ни крайбрежие предстоят и слънчеви часове. Там максималните температури ще бъдат между 12 и 16 градуса, по-ниски от останалите области. След обед на планинските масиви в Западна България, краткотрайни дъждове с грамотевици. Вятър в планините е умерен и силен. Максимални температури между 9 и 17 градуса. До края на седмицата, в следобедните часове, пак ще има краткотрайни дъждове с грамотевици. В петък и събота тези явления очакваме да са над западните и централните области, а в неделя и над източна България. Максималните температури тогава преди между 20 и 25 градуса. А към началото на следващата седмица слънчеви часове и следобедни грамотевични бури. В средата на следващата седмица температурите обаче на места ще се доближат до около 30 градуса. А след малко тази сутрин продължава. Останете с BTV!

0: Пепи Бакърджиев и честит празник, колеги!
1: Празник!
0: Това е нашия поздрав за празника днес, деня на радиото и телевизията. Аз и Боби знам със сигурност, че сме работи и в радио.
2: О, така започнах аз на 17.
0: И аз започнах.
2: В радио 10 години от моят творчески път минаха в 3 радиостанции. Те вече не съществуват. Една остана само да съществува, но две от тях бяха част от прочутата световна верига Гласа на Америка, Вила Юра в Пловдив. Беше моят дебют. А след това пък работих в първото частно национално радио, Експрес. И после BTV.
0: Да, аз съм започнал от Дарик. И наистина магията да може да работиш само с гласа.
2: Да, да.
0: Обаче тя прераства в телевизионната магия, така че честит празник и честит празник и на всички празник. Колеги в студиото.
1: И в апаратната.
0: И в апаратната и всички, които все още спят или са станали и ни гледат.
2: Да споделя много накратко нещо лично, колко стар се почувствах, уважаеми зрители, не само заради егенето, не само заради среброто в косите ми, но и заради това, че пултът, на който години работих в радиото, в момента е музеен експонат. Музея на радиото, съвсем намира се в Столичния музей на радиото, благодарение на доайена инженер Захари Миленков. Хари, да си жив и здрав и да продължаваш да събираш историята на българското радио в този наистина уникален музей. Ако имате
0: ние ще бъдем там,
2: идете и го
0: в рамките на предаването.
2: Да, затова
0: ще бъдем в музея, който е в факултета по журналистика.
2: Точно. Каним да отидем.
0: Каним ви първо в ефира на BTV да го видите.
1: Ще върнем нашите зрители към първите гласове и първите образи от радиото и телевизията.
0: Първите гласове са тук налични. Така че архивите говорят в лицето на Боби Лазаров. Но аз няма да казвам и кога е бил моя първи радиоефир, но беше отдавна.
2: Не е нужно. Важното е,
0: че
2: сме докоснали до това нещо и глупостите, които слушахме, нали, как, щом има вече телевизия, радиото става на заден план, щом има интернет и радиото и телевизията отпадат, няма такова нещо. Радиото ще го има винаги, докато има музика на тази планета, ще има

0: доста интересни, любопитни и стряскащи така кадри от социалните мрежи, които обаче са хубаво да бъдат показвани, защото ни карат да светне една лампичка, която да ни подсети, че трябва да бъдем внимателни и да се съобразяваме с околните.
1: Благодарение именно на телевизията, вчера станахме свидетели на един вълнуващ момент в гербовата зала в президентството. Сигурно сте видели репортажа по BTV, след като приключиха официалните тържества в центъра на София, посветени на Деня на храбростта и празник на българската армия, Гергьовден. В гербовата зала изключителна храброст прояви Тодор, който падна на коляно и предложи брак на своята любима Добринка. Това стана, виждате, в присъствието на президента Илияна Йотова. И в компанията на гвардейци от доброволческите младежки гвардейски организации. Тодор е лекар, доброволец към тези организации от доста време. Добринка също е доброволец. Те се запознават в спешното отделение по време на работа. Любовта между тях пламва. От 2 години вече са заедно и решават да свържат живота си завинаги с този пръстен, който видяхме, че беше поднесен на Добринка. Малко по-късно ще ви покажем в репортаж на Маша Ладжова тяхната история, техните развълнувани родители. Тук виждаме и вълнуващия момент, в който Илияна Йотова им подари сватбени чаши.
0: Да. Малко по-късно
1: за предстоящото щастливо събитие.
0: Ще покажем тяхната история, но аз искам да разкажа на колегите една закачка, която вчера вървеше много в любимите на Боби социални мрежи.
2: О, да.
0: Ако имате, това е на 6 май, разбира се, не е за днес, ако имате да казвате нещо на жена си, днес е единственият ден на храбростта. Който го е изпуснал до година.
2: Право на госпожица Добринка, всъщност тя може ли да каже не пред президента, гвардейците и
1: целия? Доста задължаващо.
2: Задължаващо е. Така че да са живи и здрави младите, да живеят в по-добра държава и, както казаха техните родители, горди са и чакат да гледат внуци.
1: Да.
0: Сега продължаваме към другите теми. Вчера видяхте, много хора видяха, всъщност първото излизане на официално събитие във връзка с 6 май, което е празника на българската армия. F-16, блок 70, изтребителите. Вижте колко много хора се събраха покрай Александър Невски. Страхотно шоу направиха, минаха в формация Клин. Включиха се, разбира се, и добре познатите ни МиГ-29, които са така на постоянен штрек в нашата защита на въздушното пространство. Те са 24/7 в служба да пазят въздушното пространство на България, съответно и на Европейския съюз, разбира се, тъй като сме част от Европейския съюз. Те излетяха от граф Игнатиево, от Безмер, излетяха щурмовите самолети Су-25, които аз много харесвам, защото ги наричат летящи танкове. Много сериозни, много хубави
1: много
0: машини.
1: Много интересни самолети.
0: Да.
1: При тежки условия.
0: Много, много, много важни и стратегически самолети са това. Малко техническа информация за F-16 Block 70. Те са дълги около 15 метра. Летят със скорост 2414 км в час, което е страхотно. Аз направо много ме впечатлява такава скорост. Дори не мога да си я представя. И тавана на полета, така да се каже, 15 000 метра.
2: Даже малко над 15, аз като също съм управлявал подобни самолети, разбира се, на компютърни симулатори и различни конзоли, F-16 специално.
0: За щастие на компютърни симулатори.
2: Но общо взето, наистина поздравления за всички хора, които се грижат за сигурността ни, за сигурността и в небето на България. Това е изключителен труд, тъй като в моето семейство имаме роднина, който от дълги години беше именно военен пилот, именно в тези бази, за които говорим. Чичо Димо, поздрави, да си жив и здрав. Наистина, това е, как се казва, задължение на цялото семейство. Отговорността, която носят военните и военните пилоти, е не по-малка от трепета и притеснението и тревогата, с която цялото семейство винаги изпраща на дежурство, защото това е рискова професия.
1: Видяхме вчера и в репортажа на BTV техните съпруги, деца, които ги очакваха да се завърнат.
0: И треперят всеки път и да кажем,
2: всеки път, така е.
0: Ние много се впечатляваме на примерно

0: на Формула 1 е натоварванията, но с 2400 км в час натоварването е изключително и там всяка секунда е важна.
1: Общо взето, наистина трябва уважение и трябва достойно заплащане и достойно отношение към всички тези хора, които са в българската армия. Вчера го видяхме. Не са празни приказки. Съжалявам, ако звучи банално, но знаете, че по целия свят много млади хора, когато армията е професионална, се обръщат към това. Има страхотни възможности за развитие там, включително информационни технологии. Вчера показахме дронове, безпилотни всякакви устройства за летени, летателни апарати и така нататък. Тоест има огромно развитие, вместо да си припомня всеки път статистиката, колко младежи между 20 и 30 колко беше години да работят в България. За съжаление, скоро имахме такива информации.
0: Много държави уважават много военните си, хората, които ни пазят на практика, имат много-много сериозни социални придобивки.
1: Абсолютно.
0: Така че наистина трябва да дълбок поклон за работата на тези хора и да не ги почитаме и да не ги уважаваме само на 6 май.
1: Да, да се същаме за тях. В Щатите, например, какъвто и да е военен, много често и на улицата дори може да чуете «Thank you for your service», «Благодаря ви за службата ви». И това не е просто някакво парадиране или нещо такова, а нормално отношение. Да, така.
2: Очакване сме да заработят и министрите от 107-то правителство на България. Знаете, днес ще дойде развръзката в 17 часа. Се очаква Румен Радев да отиде на Дондуков 2 при Иляна Йотова с пълна папка и да представи структурата и състава на следващото правителство. Това дава възможност още утре новия кабинет да положи клетва и да поеме управлението на страната. Знаете, появиха се в публичното пространство различни имена. За момента поне заявката е да има сливане на министерства, така да бъде направена такава структурна реформа с цел, разбира се, да се спестят средства и да се оптимизира администрацията. Една посока, в която при всички положения ще трябва да се върви в следващите месеци, а и в следващата година, заради огромния бюджетен дефицит, който беше отчетен през април. 1,75 милиарда евро е на минус план сметката на държавата.
0: Спрямо 1 милиард миналата година, което е голяма разлика.
2: При всички случаи, да, проблемите са в разходната част и ще трябва да се съкращават разходи от новото правителство. Много често това е свързано с непопулярни мерки, които често политиците избягват, но в този случай едва ли ще се размине без такива. Спрягат се двама вице-премиери в този кабинет. И двамата са добре познати. Гълъб Донев, който беше социален министър в служебно правителство на Румен Радев. За него се очаква, освен на вице-премиер, да поеме Министерството на финансите, ключово ведомство. И Иван Демерджиев, който се очаква също да има вице-премиерски пост и да поеме Министерството на вътрешните работи.
1: Юля, извинявам, аз не чух обаче така и не стана ясно, поне за мен, а име за министър на културата. Чухме всякакви варианти за другите министерства. Да ми интересува това министерство.
0: 5 часа след обед днес.
2: Ни очакваме и на образованието, и на здравеопазването.
0: Да. Много. Сега гадаем, както всички казват, папката и списъка е при Румен Радев. Единственото, което знаем със сигурност, че няма да има Министерство на културизма. Тоест няма да се слива на
1: културизма. Да. Сливане няма да има.
0: Да те успокоя, нали, ако си се притеснил.
1: Притесних се, аз съм повече към сумото, но колегата Бакраджиев ще каже. Много се надявам това ново правителство да се задвижи основно към темите, които вълнуват всеки българин.
0: Като, например, скъпите
2: черешки.
1: Цени и доходи. Цени и доходи. Това са основните теми. Оттам нататък вече продължаваме с пълна сила. Защото виждаме какви са цените, виждаме какви са и доходите ни. Знам какъв е дохода на майка ми, която е пенсионерка, да е жива и здрава. Така че очакваме нещо положително.
2: Като каза цени, ще бъдеш потресен от цените на черешите, които се
0: едва ли
2: през този сезон.
0: Може а да ние вече ползваме? Свикнахме на луксозното, на скъпото.
2: Сланата, която падна в началото на май, никак не помогна в тази ситуация. Видяхте в Кюстендилско от репортажите на BTV, че
1: за съжаление
2: е много засегната
1: всяка година е
2: реколтата и от череши, и от сливи, и от ябълки. Но така или иначе, първите череши, които са внос от Гърция на нашия пазар, в момента струват около 25 евро за килограм.
1: Това са евтините. Аз видях по-скъпи.
2: Така ли? Има
1: да,
2: и такива.
1: Имаш. Да, над 30, над 30
2: за да
1: евро.
2: Изглеждат поне по-достъпни, са пакетирани в кутии по 250 грама и се продават за 6 евро, което нали някак си звучи малко по-добре.
1: Хората са казали, скъпите неща са в малки опаковки. Може да ползваме за поредна година черешите и като разплащателно средство. Да речем, две черешки си плащаш паркинга, да речем, или нещо друго. Или ако искаш...
0: Обички, както си правиш.
1: Да.
0: Слагаме си на ушите обички. Това ще са луксозни обици. Скъпи обици.
1: Но ние 100% ще ядем пак внос от другите европейски държави. Плодове и зеленчуци, незнайно защо, т.е. знайно защо. Дано поне природата да е благосклонна и наистина да няма повече изненади. И лоши атмосферни условия.
0: Господин Бакърджиев, кажете нещо и вие за черешите. Ще вземете ли на децата от скъпото?
3: Децата ме почакат за черешите. Аз съм голям любител, така че ги чакам с търпение. На подходяща цена. Иначе, когато господин Лазаров преподава, аз с удоволствие мога да слушам, имам тази привилегия да бъда
1: колега близо до него. Моля и не дейте така.
3: Социални и всякакви...
1: Споделям като данъкоплатец мнение просто.
3: Децата онзи ден ядаха диня от Иран.
1: Ау! Ето. Пример, да. За това, за което говорим. Благодаря за подкрепата.
3: Диня от Иран. Представяш ли си?
0: Да, за жалост, вноса взе голям превес.
1: Основно.
0: На рафтовете.
1: Основно
0: и
1: внос.
0: Това, което казват и хора от бизнеса, че поне така твърдят, ние не можем да знаем в детайли, но много малка, тъй като големи търговци вкарват големи количества и се договаря на ниво няколко държави, примерно. И цената, надценката е много малка. При вносното, при българското се слагат много сериозни надценки. И това е другата тема, която трябва да разнищи следващото правителство.
2: Това ли си сериозен дебат в момента, как да бъдат подпомогнати българските производители,
0: особено по-малките
2: производители.
0: И да стане ясно,
2: производители, които
0: кой ни товари цената.
2: Се чувстват задушени.
1: Ама всички знаят много добре кой е това. И ние всяка година го повтаряме това нещо. И пак нещо
0: нека
1: да
0: ни покажат.
1: Нека да ни го покажат. Най-после това им е работата. И последно само да допълня, все пак и тези хора, като внасят тези плодове и зеленчуци от чужбина, нека все пак да търсят и високото качество, защото българина пита доматите гръцки ли са или български, предпочитам български, а когато отида в Гърция, вижда, че има едни съвсем други видове домати, с съвсем различен вкус, например, от тези, които са тук, така че наистина дано, ако ще е внос, поне да е качествен.
3: Сега ще ви покажа 2-3 дозини хора, които не се интересуват от цените, просто си консумират без да гледат цените. Това са футболистите на Пари Сен-Жермен и Байер Мюнхен, които вчера излъчиха последния финалист в Шампионската лига. Отбора на Пари Сен-Жермен, който е клуба собственост на шейховете от петролния регион. Да, те не случайно играят с Катар Фундейшън отпред на гърдите. Пари Сен-Жермен за втора поредна година ще играе финал в Шампионската лига след 1-1 в Мюнхен на стадиона на Байер Мюнхен. Миналата година Пари Сен-Жермен спечели триумфално турнира. Тази година специално студио по BTV Action на 30 май за големия финал с Валери Генов, с Илия, с Гъргана, с Станимир Атанасова. Финалът е Пари Сен-Жермен срещу Арсенал. Арсенал пък за първи път, твоите хора, господин,
1: топчиите,
3: след 20 години отново са на финал. И финала къде да бъде, освен на най-прекрасния стадион в сърцето на Европа, Будапеща. Съжаление, господин Орбан няма да може да гледа финала. Той построи този стадион, спечели правото Унгария да е домакин на финала на Шампионската лига, но падна от власт, така че в Будапеща на Ференц пуска стадион на 30 май, голям финал Шампионската лига.
2: Ще може да го гледам в друго качество вече.
3: Да, ама не е там да седне на трибуните.
2: Като обикновен зрител.
3: Да сложи до него шефовете на световния футбол. Голям финал ще бъде. Алекс Донев, нашия новинар днес, с удоволствие чака любимия си отбор Арсенал да го гледа на финал.
1: И той ли от топчиите?
3: И той се оказа, че от топчиите.
1: Аз съм разделен, защото пък граф Сен-Жермен е велика и историческа личност, много интересна между другото. Наричат го вечния еврей. Много любопитна история има за него. Предполага се, че човек с такова име се появявал през почти 50-60 години в историята и за това има исторически данни, дори и в двора на някои от прочутите френски владетели, които завършват на гилотината. Също и там го е имало. Но не знам доколко това е свързано с името на самия...
3: Е, Сен-Жермен е предградия, не е район във Франция, нали?
1: Пари Сен-Жермен. За граф Сен-Жермен.
3: Да, ми е също, че няма нищо общо. Там да не му сбърка името, той
1: се стали... Да си Слава Минчева да се включи. Да,
3: да. Собственика на ПСЖ е с 50 арабски имена. Едва ли граф Сен-Жермен е бил част от неговата история.
1: Аз просто за това се сещам всеки път, като чуя Сен-Жермен. Потърсете информация, много е любопитно между другото. Да кажем сега за едно събитие. След спорта, да, нещо любопитно за следващата седмица. А столицата отново ще бъде домакин на Софийския фестивал на науката. Това е събитие за деца и възрастни, което представя най-интересното и вълнуващото от световните научни постижения. Мястото е София Тех Парк. Потърсете подробности за програмата в официалния сайт на фестивала. Предстоят 132 събития на учени и специалисти от 12 страни. Демонстрации, интерактивни работилници за ученици и за възрастни. Интердисциплинарно представяне на взаимодействието между науките и изкуството, общо взето интересни и вълнуващи неща. А Министерството на образованието и науката и много други институции и партньори са подготвили вълнуваща и разнообразна програма. Можете да я разгледате, когато имате време.
2: А пък ние още днес ще покажем на нашите зрители първата AI лаборатория, изградена в втора английска езикова гимназия в София. Учениците там ще ни покажат проектите, по които ще работят. Ще бъде интересно в минутите след 9, ще бъдем там.
0: Да, ще бъде много интересно. Направете си по едно кафе, прекъсваме много за кратко и след малко ще покажем историята на тези двама прекрасни млади хора, които така скрепиха техния съюз в президентството.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес няма да липсва слънчеви часове, но облачността продължава да се увеличава. След обед превалявания с грамотевици на места в Западна, Централна и Южна България. Максималните температури очакваме да са между 15 и 27 градуса. В София около 22, 24 градуса в Пловдив и 16 максимална във Варна. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен. А до края на седмицата, след обедните часове, отново ще има краткотрайни дъждове с грамотевици. Сега поглед към събота и неделя. Тези явления тогава очакваме да са най-вече над западните и централните области в неделя и над източна България. Максималните температури предимно между 20 и 25 градуса. А към началото на следващата седмица пак слънчеви часове и пак следобедни грамотевични бури. Към средата на седмицата температурите на места ще се доближат до летните 30 градуса. Това е времето за сега. Още подробности след минути, а сега продължаваме с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Редте за вашите сигнали. Изпращайте ги на тази долна черта сутрин @btv.bg. Започваме с два случая, които са... Аз ще отправя един призив към шофьорите да карайте, гледайки знаците, пътната маркировка, а не по спомени, защото често има промяна в организацията на движението.
1: Сега или не покажем... по собствено осмотрение, защото някой много добре вижда знаците, просто не се съобразява.
0: Има и такива, но тях по-трудно ще ги накараме да им светнат лампите, просто са си нагли шофьори. Сега ще покажем един сигнал, който е от Facebook групата Катастрофи в София. Тук има някакво объркване. Сега не мога да преценя от видеото каква е причината, но няколко автомобила са директно в насрещното, което светка и друга лампа, че най-вероятно организацията пък тук може би не е направена много добре, известяването на това къде трябва да се движат автомобилите. Трудно ми е да преценя и къде е самото кръстовище, но самия факт, че толкова много автомобили са влезли в насрещното, показва, че объркването е голямо. Сега ще ви покажа един изключително за мен неприятен и шокиращ случай, който все още често може да се види по улиците на България. И това е един автомобил, който очевидно по регистрацията е нов внос. Т.е. до седмица това кюмбе, мога спокойно да го нарека, защото според мен работи на въглища, както гледам как пуши, ще излезе на пазара най-вероятно като автомобил, който е каран от баба в Германия и тя ходила само на пазар. На много малко километри, така че да, истината е, че полицаите много често, аз съм срещал, минава такъв автомобил покрай тях.
1: Би трябвало да го убиват.
0: Би трябвало да го спрат от движение, ме ако питаш, но очевидно, да. Връщаме се към алтернативните горива, автомобил на въглища. Очевидно. Така ми изглежда на мене.
2: Може би, всъщност, това е срещу комарите. Не бива веднага да съдим хората. Най-вероятно пръска срещу комари, както казват в някои краища.
1: Има някаква благородна мисия, която стои за това.
2: Най-вероятно тук наблизо в този район има и канале Дефекале.
0: Това е на семинарията точно.
2: На италиански, да, малко по-надолу е. И оттам се въдят такива гадинки по това
0: точно
2: време на годината.
1: Иначе ти си прав, точно в момента общината провежда втора вълна по пръскане срещу
2: това гадинки. Това ви казвам, така, да не бързаме, така че колега Грозев ще изчакаме развитието на случая.
0: Така или иначе за пръскането на комарите, там се провали поръчката и има до някаква степен забавене. Сега явно ще наваксват. Това е частна дейност, очевидно, с благородна цел.
2: Да.
0: Но не е, за жалост.
1: Да не си зад него в движението. Сега продължаваме с един сигнал за вандализъм. Кадри от Русе показват как изглежда района на зала Арена след брутална вандалска проява. Сигналът е от социалните мрежи, а извършителите не са установени, пишат хора от града и добавят, нанесените щети са за десетки хиляди евро. Отдавна има сигнали за групи гамени, създаващи проблеми в паркинга, в централната част на града. Очевидно много са си повярвали, а и очевидно няма кой да ги спре.
2: Особено това, което второто, да.
0: Това е кошмарно нещо. Е, няма ли камери там? Да, това е като погром, направо. Къртено, чупено, ужас.
2: Това не се е случило в рамките на 10 секунди. Най-вероятно отнело доста време, като гледаме щетите. И най-вероятно, може би, органите на реда са били заети с други важни неща в този момент.
0: И стопаните, ръководството, което управлява залата.
3: Зала Арена е една от най-красивите зали в България.
0: Е, видимо.
4: България в нормалния си вид. За съжаление, много години стои като паметник, защото използваемостта и е много малка. В Русе, за съжаление, няма много силен колективен спорт, било то волейбол или баскетбол, а дори да има найма там е непосилен. Време на време се правят концерти, но изключително красива зала и видимо лошото панисва.
2: Сега моя любима тема, следват кадри на прах и чистичък нощен въздух над ето това място.
0: Рубриката без коментар.
2: Да.
0: Това предполагаме Перник.
2: Не знам, Фейсбук профила е на Танев Танев.
0: Танев Танев, Перник е този прахов дъжд, или как да го нарека. Но за жалост, това, което виждат зрителите, го дишаме.
2: Дишаме го непрекъснато. А може да припомня много накратко, как преди години от Българска академия на науките, сградите, които са на Цареградско шосе, там има специална лаборатория за лазери, да снимахме как пускаха един много едър и силен, мощен лъч лазерен, в който се виждат всички тези частици, те изглеждат като планктон в морска вода.
1: Никак не е приятно дишаме. Да виждаме това,
2: това беше преди 15-тина години. Сега предполагам, че може би е пак същото.
0: Да, аз сега ще ви покажа едно видео, което е много така, много е популярно в социалните мрежи, не от България, но в общи линии много трябва да внимавате с кой се заяждате на пътя. Това е един, един моторист, който очевидно има някакви претенции към този автомобил. С юмрук чупи огледалото за обратно виждане и в този момент светкат полицейските лампи. Момчето става и директно дига ръцете.
1: Предава се.
0: Да, пак да кажем, излишна агресия на пътя. Няма нужда да се стига до тук. В този случай по-добрият вариант е, че са полицаи, честно казвам.
2: Всеки е самурай, докато не светнат полицейските лампи, така че да.
0: Да, но изключително така популярно е това злощастно събитие на този моторист. Честно казвам, дори не знам от коя държава е, но така, е смешно.
1: Поучителна история.
0: Поучителна, да.
2: Съединени щати залагам аз.
0: Ми, да, може би да.
4: Само там ли полицията може да се позволи подобен тип автомобил?
2: Гледам обстановката, колко ленти са.
0: Много държави, включително и в България, има така супер автомобили. Най-често са конфискувани, но там и в щатите има много такива автомобили, които по никакъв начин не може да разбереш, че са полицейски. Изведнъж те лампите преди да светнат не се виждат. Но в следващия момент светкат лампите, пуска се сирената и ръцете горе.
2: Да, да. Почти съм 100% сигурен, че е щатите. И по номерата на автомобилите на около също.
0: Има неприятни изненади, но има и хубави изненади, нали, Юле?
1: Да, и сега към вдъхновяващата история, която ви обещахме по-рано в предаването, тази на Тодор и Добринка. Стана дума вече малко по-рано, че той прояви изключителна храброст в деня на храбростта, като падна на коляно некъде да е в гербовата зала в президентството и предложи брак на своята любима в присъствието и на президента и на гвардейци от младежките гвардейски организации. Да видим тяхната история сега, заснета от Мария Аладжова.
5: Заповядай, Тодор, имаш думата.
6: Добринка на 26 и Тодор на 29 са заедно 2 години. Когато Тодор разбира, че ще присъстват на събитие при президента, решава, че това е моментът, в който ще падне на едно коляно.
7: Те се съгласиха да нарушат протокола и след като свърши официалното награждаване на младежките гвардейски отряди, те така ни приветстваха, разказаха историята ни накратко.
8: Не можех да говоря в този момент. Даже на някои от кадрите се вижда как просто той стои и вече трепери. И той ми казва: "Айде, кажи вече." И аз: "Да." Наистина, всъщност е било супер дълго време, където малко съм го така мъчила, но просто бях в много голям шок.
6: След президентството, младата двойка пристигна в къщата на чичото на Тодор в село Паталеница.
8: Знаете, че много ви обичам.
6: Родителите чакали с трепет новини от София.
9: Трудно е да се предвиди, наистина. Надявахме се, почти бяхме сигурни, че ще се случи, но не бяхме на 100% сигурни.
10: Надявам се да бъдем достойни баба и дядо за техните деца. Благодарим ви, деца, че ни направите съпричастни.
8: Ще си спомням на усмивката на госпожата президент, която стоеше и ни гледаше.
6: За бъдещия си съвместен живот младите си пожелават здраве.
7: Стига да сме живи и здрави, да сме заедно и да се обичаме, всичко ще бъде
8: всичко
7: наред.
8: Друго, да. Ще се наредим.
6: Двойката получи подарък от президента – сватбени чаши.
0: Да им пожелавам да бъдат много щастливи заедно и да бъдат...
1: Ще отразим и сватбата.
0: Да, да. Ще проследим техния съвместен път. Много сладки и страхотни деца.
2: Живи и здрави.
3: И още една хубава история, ама тя е спортна. За спортната звезда на България, в моите очи най-голямата в момента, Александър Везенков, който за поредна година ще играе финал на баскетболната Евролига. Отбора на Везенков победи Монако и в Атина след две седмици за пети пореден път от 5 години Олимпияко ще играе финал на Евролигата, което е еквивалентът на Шампионската лига. До този момент три загубени финала с участието на Везенков в Белград, в Каунас и в Абу Даби. Дано накрая стомната за вода се щупи. А иначе продължава приказката. Сега ще ви пренеса в една зала на около 40 км от София. Залата на Ботевград, за която онзи ден ви разказах, че продължава да бъде храм на Реал Мадрид. Е, битката между Реал и Апоел продължава и тази вечер отново в Ботевград, най-великият баскетболен клуб в Европа, Реал Мадрид. Господин Лазаров продължава да играе в България, заради всички, които обичаме баскетбола. Защото да гледаш Реал Мадрид на живо в буквално собствената си държава и на един фърли от апартамента ти или къщата ти е страхотно. В 21 часа е матча на Реал Мадрид тази вечер, също е поел от същия този турнир. Победителя евентуално може да бъде на пътя на Везенков за титлата в Евролигата.
2: Пълна зала?
3: За съжаление, не.
2: Сериозно?
3: Да. Българите не обичат да гледат Реал Мадрид, те искат нещо друго да правят, не знам защо.
0: Обичат, ама на диванчето.
3: На диванчето, да. И аз така въздишах, като влязах в залата. Горе-долу, ето виж, казваш пълна зала. Голяма част от тези хора, които идя, са привърженици на Апоел Тел Авив, дошли от израелската столица. А българите бяха твърде малко, необяснимо за мен, но така, ще си създаваме те първа спортна култура. Да. Това е, не знам, необяснимо за мен, няма значение.
0: Много се надявам спортния диван да, така, да отпадне и ние имаме роля в тази посока, така че колкото повече показваме добри примери, Везенков, който аз дори коментирахме с тебе за Монако, то няма новина.
3: Да.
0: Естествено, че ще ги бие. Той е наистина много-много добър.
3: Понеже господин Лазаров акцентира върху бъдещата работа на министъра на културата и на образованието, точно толкова е важна и функцията на министъра на спорта, който
2: абсолютно, да,
3: заедно с тези двама и здравеопазването изграждат основата на нацията. Ама да видим, имаме надежда до вечера 17 часа в папката да има нещо любопитно.
2: Саша Везенков, ето това са за мен инфлуенсърите, вдъхновителите, влияещите хора. Виждаш по успехите им и се вдъхновяваш и виждаш смисъл и това ти дава сила и интерес.
3: Вчера гледахме по BTV военния парад с двамата ми сина и им казвам, ето тези хора са героите на държавата, а не тези, които ти гледаш, вие гледате в социалните мрежи, които с извинение, нали...
2: Не, айде, без извинение.
3: Ами не, действията, които извършват, не са... Но така или иначе, крещят, викат, правят някакви щуроти, нали? Това са примерите за подражание.
2: Социалните мрежи понякога са огромен усилвател на човешката тъпота. И това е доказано научно. Така че, но сега пък да се обърнем към...
1: Но пък вчера в центъра на София имаше много деца, които бяха
2: прекрасно, да,
1: там за тържествата. Имаше и деца в униформи, облечени като гвардейци, като войници. Така че има надежда и извън това пространство на социалните мрежи в реалността все още да имаме по-голямо влияние върху възпитанието на децата си в правилната посока.
2: Намирайте си вчера точните вдъхновители.
0: Социалните мрежи са били позапълнени доста с прелитащите самолети, но просто там има... Аз не съм чак толкова крайен като вас. Всяко поколение си ходи с съответните...
2: Не сме крайни, ние сме реалисти с архитект Бакраджиев. Просто живия живот.
0: Живия живот ви казва, че малко сте поостаряли, господа.
3: Вероятно, но като родител, който отглежда три деца, виждам какво е влиянието върху децата на социалните мрежи.
0: Сигурно си има много предстоятелни
3: неща, но... Сигурно завиждам на държави като Гърция, не мога да сетя вече, това... които се опитват драстично да
1: огрязат. Франция, Австралия бяха първи.
3: Да, Австралия първи.
0: Това е част от предизвикателствата, с които ние като родители и управляващи и държава трябва да се борим ежедневно. Не да ги отричаме, просто да можем да се справим с тях, защото пък има и много полезни неща от изкуствения интелект, социалните мрежи и така нататък.
2: Така, аз пък ще ви препоръчам да не разчитате само на дъжда, за да полее пролетниците и вашето любимо мушкато, което се намира на теразата, защото растенията могат да усещат звука на дъжда. Наистина. Откритието е на екип учени не от КДД, а от MIT, Масачузетския технологичен институт. Например, изследванията показват, че оризовите семена покълват по-бързо под звуците на дъжда. Звука. Падащите капчици ефективно разтърсват. семената от състоянието на, на латентност, стимулирайки ги да покълнат по-бързо в сравнение с семена, които не са били изложени на същите звукови вибрации. Това научно откритие дава първото пряко доказателство, че семената и разсъдът на растенията могат да усещат звуците в природата. Растенията са еволюирали да усещат и реагират на стимули в заобикалящата ги среда. Някои от тях се затварят при докосване, други пък се извиват навътре, когато са изложени на токсични миризми. И разбира се, повечето растения реагират на светлината, протягайки се към слънцето. Сега вече знаем, че усещат и звуци. Вижте ги как хубаво растат. И да ви препоръчам, освен мушкато, да сложите на терасата босилек и розмарин. Задължително, такива домашни билки, човек трябва да си има винаги под ръка.
0: И малко лавандула да гони комарите.
2: Може и това, и други работи.
0: Да.
1: И след това смайващо научно откритие, аз пък ще ви разкажа за една благотворителна инициатива. Лични вещи принадлежали на звездата от прочутия сериал «Приятели» Матю Пери ще бъдат продадени на търг. Средствата ще подкрепят проекти на фондацията, която беше създадена след като той почина през 2023 година. Аукционът е насрочен за 5 юни, а парите ще отидат за дейността на Matthew Perry Foundation, която подпомага лечението и превенцията на зависимости. Сред предлаганите предмети са оригинални сценарии от емблематичния сериал «Приятели», подписани материали от актьорския състав, лични вещи на Пери и произведения на изкуството. Матю Пери е известен най-вече с ролята си на Чандлър в «Приятели». Почина през октомври 23-та, само на 54 годишна възраст, след като дълги години, знаете, той се бореше с зависимостите. За всички почитатели на този наистина култов сериал беше голяма загуба.
2: А само да допълня, че до ден днешен този сериал, който аз не харесвам и не следи и не съм му фен, но признавам, че актьорите до ден днешен всяка година печелят милиони от това свое участие преди близо 30 години. Даже повече от 30 години в този сериал. Тоест, когато има авторски права, хората са доволни,
0: истински,
2: творците са стимулирани, продължават да го правят и всичките тези хора, за съжаление, без господин Пери, Бог да го прости, те мисля, че понякога са между 10 и 20 милиона на година долара. Приходи от тези излъчвания постоянно на сериалите и всичко свързано с тях.
1: Да. Не имаме само авторски задължения. Без права.
0: Сега ще ви покажа една много любима на българите певица. Много щура, много дива, много готина. Това е Дара, която, знаете, ще представя България на Евровизия. И тя, за нея дени на храбростта, според мен е всеки ден. Защото отново подхожда така много смело и много директно. Решила е в последния момент, буквално дни преди така състезанието Евровизия 2026, да смени, да доработи част от парчето си, да прави някакви преработки в песента. Само да кажем, че Дара отново ще бъде треньор в жури в Гласът на България. Така че пожелаваме успех. Бангаранга е нейното много, много зарежащо парче. С страхотен танц, който с Юрито още не сме репетирали. Ама Дара, като дойде, ще ни покаже някоя друга стъпка. Желаем ми успех за това страхотно парче. И наистина това, което се определя като смел и стратегически ход, който тя предприема, надявам се да й донесе успех.
1: Много е хубава песента, много отива на темперамента, на заряда, тя изключително добре танцува. Убедена съм, че ще създаде невероятно настроение на сцената.
2: А и човек с лауреат от Евровизия да е в журито на Гласа на България. Още повече. Тя, между другото, до сега, ако не бъркам,
0: два или три пъти беше жури.
2: Да, но мисля, че два пъти със сигурност има нейни изпълнители, избрани от нея, да стигат до финала и да печелят до сега. Мисля, че два пъти беше. Аз го следя. Гласа на България показва за пореден път колко талантливи има хора има в тая държава и какви гласове имаме. И да, трябва да ги пазим и да ги развиваме.
0: Всъщност, за финал да кажа само, че Дара е провела вече първата си репетиция във Виена.
2: Във Виена.
0: Евровизия, на сцената на Евровизия, така че и желаем успех и ще я аплодираме, ще гледаме
1: и ще подкрепяме.
0: Да.
2: И във Виена шницелите виенските са от телешко, а не от каймака, както понякога в България. И панировка.
0: Да. Добре, благодарим ви, колеги. Ето какво ще видим до края на предаването, до 9:30. Акцентите сега.
11: Часове до връчването на мандата за съставяне на редовен кабинет. Кои ще са министрите в правителството на Румен Радев? Как новата власт ще се справи с поскъпването на живота? Какви са причините за смъртоносната зараза с хантавирус на круизен кораб? Колко ще ни струва почивката на българското Черноморие това лято? Как да окажем спешна помощ на дете при опасна ситуация? Демонстрация на живо. Ще ви покажем и първата лаборатория за изкуствен интелект в училище.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота.
2: Добро утро в четвъртък, 7 май. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Президентът Иляна Йотова ще връчи днес първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на първата по численост парламентарна формация Прогресивна България. Държавният глава вече обяви, че това ще стане в 17 часа. Според Конституцията, мандата трябва да получи кандидатът за министър-председател. От Прогресивна България вече посочиха, че това ще бъде Румен Радев. От формацията изразиха готовност да не губят време и да го върнат изпълнен веднага, т.е. да представят състав на кабинета. А когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Прогресивна България има самостоятелно мнозинство в Народното събрание от 131 депутати при необходими за избор на премиер и кабинет поне 121 от всичките 240 народни представители. Така би могло още утре в петък, 8 май, депутатите да гласуват редовен кабинет и съответно новите министри да положат клетва. Окончателният списък с новите министри все още не е обявен. Едно е сигурно, премиер ще бъде Румен Радев. BTV обаче научи, че кабинетът най-вероятно ще има двама вицепремиери. Това са Гълъб Донев, бив служебен премиер, социален министър и съветник на президента, като се очаква той да поеме финансовото министерство, и вероятно Иван Демерджиев, който да е министър на вътрешните работи. Очаква се Атанас Пеканов отново да поеме еврофондовете. Досегашният заместник външен министър Ради Найденов вероятно ще видим в позицията на титуляр. Димитър Стоянов, бивш президент, съветник, е спряган за министър на отбраната. Явор Гечев пък е свързан отново с земеделието. Бившият служебен министър на транспорта Красимира Стоянова е възможно да стане министър и в редовния кабинет. Кирил Темелков, бивш директор на Булгар Трансгаз, се очаква да поеме енергетиката. За социалното министерство се спрягат две имена. Лазар Лазаров, бивш министър, и Наталия Ефремова, настоящ заместник министър. А сред споменаваните имена за министър на правосъдието е и това на Иван Демерджиев, като ясно за сега няма. А служебният кабинет на Андрей Гюров се събира днес на своето последно заседание. То ще се проведе само часове преди Прогресивна България да получи първия проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство. 106-то правителство встъпи в длъжност на 19 февруари тази година, след като кабинетът Желязков подаде оставка, предходният парламент не можа да излъчи ново. Правителството на Гюров дойде с основната задача да организира честни избори, а след провеждането им оцени работата си високо. В днешното последно заседание на кабинета са заложени цели 23 точки. Очаква се обаче те да се увеличат. Сред задачите днес са да се одобри финансиране за столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Очаква се и да се приеме решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж, а финансиране трябва да получи Министерството на културата, подготвени за приемане си и промени в данъчно-осигурителния кодекс. Поглед към света, нова ескалация на напрежението в Ливан. Израел нанесе въздушни удари по южните предградия на Бейрут за първи път от седмици. Цел на операцията е бил високопоставен командир на подкрепяната от Иран групировка Хизбула, посочи израелският министър-председател Бенямин Нетаняху. Той подчерта, че действията на Израел са в пълна координация с Съединените щати и допълни, че двете държави единодушно настояват за премахване на целия обогатен уран от Иран. На този фон американският президент Доналд Тръмп съобщи, че през последните 24 часа са проведени много добри разговори с Техеран и изрази надежда, че е възможно постигането на споразумение за дълготраен мир. Увеличава се броят на заразените с хантавирус на борда на круизния кораб Хондюс. Потвърдените случаи вече са 8, съобщиха от Световната здравна организация. Плавателният съд се е насочил към Канарските острови, където ще акостира в пристанището Гранадиля Диабона на остров Тенерифе. Там ще бъдат извършени медицински прегледи и организирана евакуация на пътниците, като чуждестранните граждани ще бъдат извозени при възможност. Испанските власти уверяват, че решението е взето по препоръка на Световната здравна организация и рискът за населението е много малък, въпреки първоначалното противопоставяне на местните власти. Междувременно лаборатория в Женева потвърди, че става дума за щама Андес. Вчера трима от пасажирите с съмнения за инфекцията бяха евакуирани за лечение в Нидерландия. Американският певец Джош Гробан с звезда на Алеята на славата в Холивуд. Музикантът показа 2843-та звезда на Алеята, като на откриването й беше придружен от родителите си и годеницата си Натали Маккуин. Гробан издава нов албум в петък, 8 май, озаглавен Cinematic, включващ песни от филми, сред които Кръстникът, Казабланка и Закуска в Тифани. А на 7 май отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. През далечната 1895 година на тази дата соченият за изобретател на радиото инженер Александър Попов представя свое изобретение. Първият уред за безжично предаване и приемане на радиосигнали на големи разстояния. Апаратът давал възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни, и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните. От една зала на университетската сграда Попов изпраща в друга зала думите Хайнрих Херц, които председателят на дружеството възпроизвежда на черна дъска. В България от началото на 20 век започва работа първата радиостанция, а в края на 50-те се появява и първата българска телевизия. Честит празник на всички колеги! Още новини след час, след малко ще видим и прогнозата за времето. Останете с тази сутрин.
3: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.

0: Лапите лапи.
1: По мой сигнал, пускай гъста.
2: Кажете като си тръгнат.
0: Коко Зайо и тайната на мармота.
1: Еха, трябва да се качим.
2: Поне сега земята не е трепен.
0: В кината от BTV Studios.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Love you.
1: Здравейте! 7 май започна с слънчеви часове, но облачността постепенно се увеличава. След обед си вземете чадър, ако сте в Западна, Централна или Южна България. Там предстоят краткотрайни превалявания на места с гръмотевици. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен. Максималните температури очакваме да са почти както вчера, между 15 и 27 градуса. В столицата около 22-24 градуса в Пловдив и 16 във Варна. Днес по-ниски са температурите по нашето Черноморие, между 12 и 16 градуса. Там все още има ниска облачност, на места и мъгли, но изгледите са за слънчеви часове. Вятърът е умерен. Облачността на планините също е значителна. След обед на места в масивите от Западна България ще превали и прегърми. Вятърът е умерен, а по високите части на планините е и силен. Максимални температури на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 6. Напомням, че атмосферното налягане продължава да е малко по-високо от средното за месеца. А според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури, но остава вероятността за смущение в земното магнитно поле. През следващите дни изгледите са за купасто дъждовна облачност около обед и след обед. Очакваме краткотрайни валежи с гръмотевици. Утре и в събота те ще са предимно над Западна и Централна България, към неделя и в източните райони. Минималните температури между 10 и 15 градуса, а максималните ще са между 20 и 25 градуса. В началото на следващата седмица повече слънчеви часове, но остават и условията за краткотрайни валежи с гръмотевични бури след обед и преди полунощ на много места из цялата страна. Повишението на температурите ще продължи и в отделни райони се очертава те да достигат до около 30 градуса. Още за времето след около половин час, а сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Часът е 7.16. Сега следва продължение по една тема, която е по ваш сигнал. Жители на столичния квартал Обеля протестират срещу строеж в междублоково пространство. Подобни опити за този строеж имаше преди 6 години някъде. Тогава строежът беше спрян, но сега
1: започва отново.
0: Сега отиваме в квартал Обеля с Радослав Чулаков, който ще ни разкаже малко повече. Радо, добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро утро! Това е въпросното междублоково пространство, голямо, зелено, където играят децата на хората, които живеят в квартала. И допреди няколко дни децата са ритали футбол точно на това място. Сега, както виждате, то е превърнато в строителна площадка. Как се случи това? Питам Снежана Димитрова, Снежанка Димитрова, като живее в квартала.
3: Да, добро утро. Същият случай имахме през 2019 година, когато благодарение на протестите и на тогавашния омбудсман Мая Манолова, хората излезнаха от входовете и буквално разкопаха коловете на загражденията. В момента се повтаря. В рамките на един ден, децата наистина вечер може да дойдете, сега са на училище за жалост, се въртят, чуя се какво да направят. В рамките на един ден всичко беше заградено. Ние не откриваме никъде надпис на фирма. Чуваме от домоуправителите, които са извикани на спешна среща при кмета, че ще бъдат застроени всички междублокови пространства и че проект, по който сме кандидатствали за озеленяване на входа, можете и това да снимате с пейки, с нали, хубаво, с път, целият вход се е събрал. В момента ще бъде взета част от този проект, за който са отпуснати средства, а сега са отпуснати средства за същия проект, за да се премахне половината и да се направят успоредни паркоместа. Тоест, децата няма къде да играят, кметът не пожела, така поканихме го на среща при нас, а неговата секретарка отговори, че ако предишният кмет е идвал да разговаря с хората, този не може, защото нямаме достатъчно връзки.
2: Разбирам. Направихте ли усилия, за да спрете това нещо?
4: Какво да ви кажа? Народът се отчаява вече, защото тук са платени пари на много високо ниво. При 7 години правихме стачки всеки ден, махнахме тези колове, оправихме, оказа се, че някаква реституция са направили в Троян, имал набавено нивите и са му обещетили тук в Обеля. Разбирате, всичко е платено и вече народът се отчаява и се вие, че нищо няма да стане, каквото и да се прави. Не виждам никакъв смисъл от цялата работа.
3: Моят въпрос е единствения начин в България, за да се разреши нещо и да има прозрачност, е да се прави протест, да се затварят улици, т.е. да се плашим, че ще затваряме Ломско шосе. Това ли е вариантът? Да може институциите да си вършат работата качествено. И пак казвам, може да дойдете вечер, за да видите колко млади семейства има в Обеля, колко много деца и в момента те какво ще правят. Предвидено е по проекта, ние дочуваме от тук от там, но никъде този проект аз лично бих искала да го видя, че и от тук ще има улица специална, парко място отпред, парко място от другата страна, а ние къде да дишаме децата, къде да играят.
2: А тук всъщност какво ще се построи?
3: Блок, доколкото чувам на около 6 или 7 етажа, всъщност не знам, но това е висок блок. Още нещо важно, тези панелни блокове, които в момента виждате от двете страни, включително мога да ви покана и в нашия вход, са нацепени. Нека да дойде архитектът, който е дал разрешение за този строеж, просто да обясни и да каже, че няма опасност блока да потъне от всичките тези строежи, защото той е нацепен от първия до последния етаж.
2: Разбрах ви. Това е един частен случай, който до себе си показва това, което се случи през последните 30 години, а именно как междублоковите пространства, където играеха нашите деца, сега се превръщат от междублокови в блокови пространства и съответно се получава презастрояване. Ние ще търсим днес позицията на общината, за да видим в крайна сметка какво ще се случи тук, пред блок 247 в квартал Обеля.
0: Радо, благодарим ти. Един частен случай, който е изключително показателен и може да предадеш на кмета на институциите, че липсата на информационна табела на това място е абсолютно нарушение. Благодарим ти, ще продължим да следим този случай.
5: Чухме притесненията на хората, които живеят в района. Те се опасяват и за сигурността на сградите, в които живеят, и за това, че няма къде да играят децата им, и заплашват и с по-сериозни протести. Сега се разделяме за кратко, но веднага след рекламите ще говорим за хантавирусът. Разбрахте и от новините на BTV. Расте броя на заразените на круизния кораб. Вече са потвърдени 8 случая, а в лаборатория в Женева беше потвърден щама Андес. Какво се знае за него? Има ли опасност от по-сериозно разпространение на този вирус? Ще говорим след 7.30. Останете с нас.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говори. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
12: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
11: Приказно
12: и стилно
11: променя настроението във вашия гардероб.
12: Украсява вълшебно дома и градината.
11: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
12: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
13: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес до обед ще има повече слънчеви часове, а след обед увеличение на облачността. Сега температурите в страната са предимно между 9 и 14 градуса. Максималните обаче ще са малко по-ниски от вчера, между 15 и 27 градуса. За София около 22-24 градуса в Пловдив и 16 във Варна. След обед превалявания с гръмотевици на места в Западна, Централна и Южна България. По-хладно ще е времето по Черноморското ни крайбрежие. Там очакваме слънчеви часове след обед и максимални стойности между 12 и 16 градуса. А днес най-значителна е облачността на планините. След обед на планинските масиви в Западна България краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятърът е умерен и силен. Максимални температури в планините между 9 и 17 градуса. И през следващите дни прогнозата е за следобедни краткотрайни дъждове с гръмотевици. В петък и събота си вземете чадър, ако сте в западните и централните области. Към неделя ще завали и над източна България. Максималните температури очакваме да се задържат между 20 и 25 градуса през първата половина на следващата седмица. Слънчеви часове, пак следобедни и гръмотевични бури и максимални стойности на места до около 30 градуса. А след малко тази сутрин продължава. Останете с BTV.

0: Добро утро отново в минутите след 7.30. Отиваме край Тихия бял Дунав, защото край дунавските райони отново са в битка с комарите. Водите на реката, заблатените терени, топлото време и бързо нарастващата популация са идеалните условия за перфектната буря, именно от комари. Затова и обработването на площите срещу тях е решаващо. Как се справя община Видин с проблема и достатъчни ли са мерките? По темата сега включваме Рени Христова. Добро утро, Рени.
1: Добро утро.
2: Добро утро от Видин. Проблемът е за всички крайдунавски общини и е много сериозен заради последиците, които може да има, а те са преки и върху икономиката, и върху туризма, и върху здравето. Как се справи община Видин? Ще питаме инженер Светла Ангелова. Тя е началник на отдел екология в община Видин. С нас е и доктор Пепа Цветанова от регионалната здравна инспекция, с която ще си говорим за последствията върху здравето. Но инженер Ангелова, пръскане тук кога е имало и какво постигате с него, ако за държавните територии нямате как да реагирате?
3: Добро утро. Темата е много сериозна. Пръскане в момента, в който видим ларви. Имаме договор с фирма, лицензирана всяка година. Осигуряваме обаче единствено и само общинските територии. Тоест в момента, и с нощи сме си говорили в 9 часа, мога да ви потвърдят. Следиме ситуацията и в момента, в който е необходимо, ще осигурим ларвицидната обработка, защото тя е изключително важна.
2: Да кажем само на зрителите каква е ситуацията. Реално Националното сдружение на общините, да, и Асоциацията на дунавските общини имаха онлайн среща с Министерство на здравеопазването, след която изведаха с остра декларация за това, че бе спряна обществена поръчка, която не позволява обработването на държавните територии. А това е огромен проблем.
3: Това е най-сериозният проблем, защото ако не се обработят на време държавните територии ларвицидно, реално всичко ще рефлектира върху нашите съграждани и хората в населените места по поречието на Дунав. Без ларвицидната обработка ние реално не правиме почти нищо.
2: Ларвицидната, да кажем, да уточним, дава водата, която е.
3: Това, което е във водата и по поречието и така нататък в заблатените територии. Това са първите малки комарчета във вид на ларви и които ако не се третират, след това е просто безмислено каквото и да направим. Ние ще осигурим общинските, но държавните просто няма да бъдат третирани. Това бяхме информирани като...
2: Община Видин съобщи за тази декларация и за последиците от тази среща на собствената си страница, но реално и вие, както и другите крайдунавски общини, нямате механизъм, нямате ресурс за действие.
3: Нямаме ресурс, нямаме механизъм. Всяка година осигуряваме общинските с един договор, но на една и съща стойност може да се провери. И това е, което можем да поемем и което можем да направим.
2: Да, а отнес започва пръскане и фом. Монтана не е край Дунав, но и там вече бе осъществено едно-две пръскания. Въпросът е, че ако в населените места се пръска, а между тях остава необработено, всъщност то няма смисъл, преливане
3: няма
2: малко
3: от ефект. Да. Няма да има никакъв ефект.
2: Това може, да, както казах, икономически, преки-економически последици, но може да бъде и много опасно за здравето. Например, знаем за Западно-Нилска треска, доктор Цветанова. Тук във Видин, в това отношение, как стоят нещата?
4: Да, комарите могат да бъдат преносители на инфекциозни заболявания, както споменахте, Западно-Нилска треска, също така денга, чикунгуния, малария. През годините в област Видин няма регистрирани такива случаи, т.е. заболявания, причинени от вируси, чието преносители са комарите.
2: Слава Богу, че няма, но всъщност човека има ли начин, освен с репеленти, след ухапване да се предпази по някакъв начин? Какви са сроковете за реакция? Как трябва да се реагира след капване?
4: По принцип бих така призовала да се използват репеленти. Също така да се направи замрежване на всички врати и прозорци, за да не се допускат комари в дома. По принцип, тъй като така вече споменах, заболявания на територията на нашата област не е имало, но при всякакви симптоми или при всякакво неразположение е добре да се потърси и трябва да се потърси медицинска помощ, да не се прибягва към някакво самолечение.
2: Да, всъщност, след тук ухапването от комар може да се диагностицира доста по-късно и междувременно да се развие симптоматика, която да... което не всеки човек ще може да се справи. Добре, инженер Ангелова, на финала чакаме решение на Министерски съвет или как?
3: Чакаме указания от Министерство на здравеопазването как да процедираме и какво ще се случва, включително някакво съдействие, помощ в момента, в който имат информация и има възможност да реагират, нека да ни информират. Ние чакаме, дет се казва, на стендбай, за да можем и ние с каквото можем да помагаме.
2: Ами добре, надявам се все пак държавата много успешно да реши този въпрос, докато се осъществи това третиране на площи, използвайте репеленти.
1: Да, Рени, благодарим ти. Наистина е много голям проблем. Когато се решава локално, то няма решение. Това е като пръскането на също хлебарки в един апартамент. Ако целият блок не е напръскан и мазетата, то няма
0: никакъв ефект. Да. На вниманието на здравните власти, очевидно, проблемът край Дунав е сериозен. А в София тази седмица започна пък втората вълна от плановото обработване срещу кърлежи, бълхи и комари. Зоните обхващат големите градски паркове и градини, обществени тревни площи, междублокови пространства, гробищни паркове, както и зелените ивици по протежението на ключови булеварди в града. Всички терени, които подлежат на третиране, ще бъдат предварително обозначени с информационни табели. Ще бъдат ли ефективни тези мерки и за какво трябва да внимаваме? В студиото е професор Радостина Александрова, вирусолог от БАН. Добро утро и добре дошли.
5: Здравейте.
1: Добро утро.
0: Сега могат ли да бъдат спокойни, особено родителите на малки деца, които знаем, че основно играят в тревните площи? И за съжаление, всяка година в новините показваме случаи на деца, охапани от десетки кърлежи. Това пръскане сега, което се прави тази седмица, ще бъде ли ефективно като превенция, така че да бъдем спокойни, когато играят децата ни?
5: Ами, нали, това е надеждата, това е целта, това е задачата. Тази обработка, която се прави срещу комари, срещу кърлежи, тя се прави не случайно точно в определени етапи, така че да могат да бъдат атакувани ларвите, впоследствие възрастните комари. Нали, това става вече през, да речем, май, юни, през лятото. При кърлежите също целта е да се атакуват възрастните кърлежи. Впоследствие, съответно, особено през май, юни, нимфите, това са младите кърлежи, които са особено активни. Но разбира се, това, че площите са обработени, в никакъв случай не означава, че ние трябва да пренебрегнем нашето внимание. Хубаво е да бъдем подходящо облечени, когато сме сред природата. Хубаво е след прибиране от игра или туризъм, съответно, отново да прегледаме тялото. Хубаво е да сме със светли дрехи, така че да можем да видим, ако случайно има кърлежи.
0: Репелентите вършат ли работа конкретно срещу кърлежи?
5: Ами, вижте ли, трябва, това е, нали, с което разполагаме. Сега, разбира се, тъй самите насекоми успяват да се адаптират към тях, така че борбата с комарите, кърлежите и въобще с преносителите на различни болестотворни агенти е една голяма тема и тя става все по-актуална.
0: Лаймската болест ли е най-сериозният?
5: Да, лаймската болест е най-често срещаното, предавано от кърлежи заболяване у нас. Марсилската треска също представлява интерес, доста голям. Тя засяга по-скоро областите около Черноморието, тъй като кърлежът, който служи за резервуар на марсилската треска, той е адаптиран към по-средиземноморски климат. Имат кримска конго-хеморагична треска също. Това е един вирус, който може да предизвика доста сериозно заболяване. Кърлежов енцефалит, това е обаче за щастие много рядко в България се среща, тъй като ние не сме ендемична зона, за разлика от други райони в Европа. По отношение на комарите, хубаво е да напомним на хората, които пътуват в чужбина, в области, в които има малария, преди това да се консултират. Евентуално има химиотерапия, която се приема по време на в такива райони, която също помага. Тъй като в България също има комари, представители на тези родове Anopheles. Веднага искам да успокоя, те не са заразени, но така или иначе, хубаво е хората, когато пътуват в чужбина, да се интересуват къде отиват и какво могат да направят. Тъй като около 4,5% от хората, които се връщат с някаква симптоматика, европейците, които се прибират пътувания и имат някаква симптоматика, около 4-5% от тях, 4,5% всъщност са заразени точно с такива арбовирусни инфекции, т.е. вируси, които се предават
0: от комари.
5: Комари.
0: Относно рисковете, които описахте във връзка с охапванията от кърлеж, какво трябва да предприемем, ако то вече се е случило? Трябва ли непременно да се направят някакви медицински изследвания? За какви симптоми трябва да се следи?
5: Ами най-важното е кърлежът да бъде отстранен своевременно. Първо трябва да кажем, че не всички кърлежи са заразени. Да речем от причинителя на лаймската болест, някъде от може би около 9 до над 20%. При марсилската треска процент е още по-нисък. Може би около 1%. не повече от 2% от кърлежите. И второто нещо, което е, това е, че кърлежа трябва да престои достатъчно дълго време, за да може да предаде този инфекциозен агент на човека. Но така или иначе, хубаво е да се оглежда тялото и тези кърлежи трябва да бъдат колкото се може така скоро своевременно отстранени. В случай, че човек не може. Ами, вижте, сега не трябва да се скъса. Ами, значи, откакто се спомням, непрекъснато така са се променяли вижданията. То не беше мазане, то не беше въртене, но последно това нито едното, нито другото се препоръчва. Просто трябва да бъде изтеглен, така че да не се скъса.
0: С пинцет.
5: Ами, да, най-хубаво да се пипа с голи ръце, разбира се, но хубаво е, когато човек не е уварен в себе си,
0: да се извърши помощ. От лекар.
5: Да, точно така.
0: И все пак, ако има лаймска болест, след колко време се проявяват някакви симптоми?
5: Аз мисля, че лекарят ще му даде най-добрия съвет, ако трябва да се направи някакво изследване. Самоволното приемане на антибиотици с цел ние сами да се профилактираме. Не знаю доколко ще помогне, но пък така си е вода в мелницата на антибиотичната устойчивост. Така че да, консултация с медицински специалист във всички случаи.
0: Но препоръчвате ли да се направи тест и след колко време след охапване?
5: Значи, за да се въпросният лекар ще му съветва най-добре, ако има нужда и какво да се прави, дали трябва да се прави някакво лечение. Съвременните тестове дават възможност да се разбере дали има нужда, за какво става дума и съответно да се предприема следващите стъпки от алгоритъма.
1: Искаме се да поговорим малко за това, което чухме в новините от Алекс Донев, за въпросния хантавирус, който, както стана ясно, вече на този круизен кораб увеличава се броя на заразените.
5: Да, вече са 8. Вчера бях 7. Това
0: има
5: беше
0: и 3 смъртни случая.
5: Да, включително 3 смъртни случая. Има хора в тежко състояние.
0: Какво също знаем за този щам, който беше установен в Швейцария? Андес.
5: Андес, да, това е. Ами той е изолиран за първи път от през 1995 година в Андите, в Патагония. От тук идва името му. Всъщност това, което е характерно за хантавирусите, е, че те са различни на различните континенти. Да речем, в Северна Америка един вирус, който се нарича безименен, син номбре, а този е в Южна Америка, въпросният Андес. Те предизвикват синдром, така нареченият пулмонарен или кардиопулмонарен синдром. Смъртността е доста висока, може да достигне до 35, дори до 50%. По принцип за хантавирусите е характерно, че се разпространяват при контакт с заразени гризачи, най-често мишки, плъхове. Това са привдишване на материали, заразени с тяхната урина, изпражнения, слюнка.
0: Но в този случай, може... призния кораб, сега, говорим за разпространение от човек на човек.
5: Единственият вирус, за който представител на хантавирусите, за който знаем, че може да направи такава трансмисия, предаване от човек на човек, това е точно вирусът на Андите. Нещо, което беше установено още 2014 година, после потвърдено при една епидемия в Аржентина през 2018-2019. Епидемия не е най-точната дума, става дума за огнище с 30 няколко случая, възникнали вследствие на един рожден ден. Конкретно в случая за скоризния кораб, Европейският център за контрол на заболяванията, хипотезата работната е, че някои от пътниците са били изложени на този вирус преди да се качат на кораба в Аржентина, тъй като там този вирус е ендемичен и в последствие на кораба, съответно, при много близък контакт, той е бил предаден и на други пътници. Тук е мястото да кажем обаче, че на един круизен кораб, особено в момента, при липса на достатъчно информация, на практика всички пътници могат да се приемат за близки контакти, просто защото те така или иначе споделят едно ограничено пространство, социални дейности.
0: А как става самото заразяване? Да, въздушно капко в път ли се предава инфекция?
5: Да, при близък контакт съответно може да стане от замърсени повърхности, вдишване на замърсени материали, но наистина изисква един продължителен контакт, така че вероятността за възникване на някакво за голямо разпространение е много малка, точно защото изисква продължителен и близък контакт. И второто нещо това е, че към момента ние не сме, от гледна точка на хантавирусите, ние не сме им чак толкова привлекателни. Те не са толкова добре адаптирани към нас, така че да можем да им осигурим размножаване. На практика това е програмата на вируса. Много сериозно разпространение и размножаване. Но така или иначе вървят много сериозни проучвания. Тук е мястото да уточним, че способността на този вирус на антите да се предава от човек на човек, разбира се, е свързана с настъпили в него мутации, които бяха идентифицирани. Както вече казах, имаше такова предаване 2018-2019 година в Аржентина. Но сега това, което прочето, беше съобщение от СЗО вчера, че към момента нямаме данни в този вирус, който е засегнал пътниците на круизния кораб, за някакви нови мутации.
0: Какво лечение се прилага?
5: Ами лошото е, че няма някакво
0: този вирус, няма специфично лечение.
5: Няма. Точно за причинителите на белодробния синдром няма специфично лечение. Това, което се прилага, са грижи, които да облегчат общото състояние. И много често, тъй като в случая става дума за това, че хората в тежко състояние развиват пневмония, остър респираторен дистрес, шок. Нали, тук вече се прилагат средства, които ни бяха познати от времето на COVID, вентилация и така нататък, т.е. подаване на кислород.
0: А работи ли се по ваксина срещу този вирус? Защото казвате,
5: за
0: той е познат
5: нямаме,
0: и се знае, че разпространява човек на нямаме. Човек.
5: Вижте, той много рядко се среща. По принцип, хантавирусните инфекции в световен мащаб, по данни на СЗО, годишно има около 150-200 хиляди случая. Но огромната част от тях се причини, всъщност са причиняват друг вид заболяване, не този, за който става дума на круизния кораб, причиняват хеморагична треска с бъбречен синдром. Сега там също няма лечение, но в този случай риба вирина, за него има данни, че би могъл да бъде от полза, но все още се прилага така малко по-скоро експериментално. Нали, все още не е влязъл рутинно в употреба, но така или иначе няма разработена ваксина, която да е одобрена и която да може да ни помогне в тези случаи.
1: Може ли да кажете, тъй като Световната здравна организация съобщи, че издирва 82 пътници на полет, в който е пътувала една от заразените жени, доколко има риск да се разпространи доста по-сериозно, колкото в момента казвате е по-локално?
5: Ами всъщност единият от пътниците, по принцип, той е разбрал за този проблем в Швейцария. Той е напуснал кораба на спирката в Света Елена. Така че той там е била потвърдена инфекцията. Брашният партньор е също изолиран. Очакването е точно заради трудното разпространение да не придобие някакви така сериозни мащаби в общността. И другото, което е важно да кажем, това е, че тъй като основният резервуар са гризачи, просто резервуарът на този вирус липсва в Европа, което така прави много малко вероятно това вируса да зарази местните гризачи и съответно в последствие да стане класическото заразяване от гризачи към човек. Така или иначе обаче, цялата тази ситуация е много динамична, държи се под контрол. И отново да напомним, че това е един вирус, който така стана известен на света, специално тези хантавируси, които предизвикват този белодробен синдром, буквално в края на миналия век, 93-та година в Щатите, 95-та година видяхте в Аржентина. И това отново ни напомня, че трябва непрекъснато да се следи какво се случва и че ние всички сме на една голяма лодка. Имам предвид хората, животни, да има значение и околната среда. Така че да, идеята за единото здраве е по-актуална от всяко. Да,
0: но на финала, все пак да успокоим, за сега е нисък.
5: Не, за сега риска, както каза и СЗО, Европейския център, рискът от разпространение между хората е наистина много нисък. Но това не означава, че специалистите не биват да бъдат на штрек. Не само сега, а винаги.
1: Добре, благодарим ви, Радостина Александрова, вирусолог от БАН, с важна информация за нашето здраве и превенцията, която трябва да правим.
0: Продължаваме нататък. Сега за предизвикателствата пред публичните финанси пък е следващия ни разговор тук в студиото. Неизбежно ли е затягането на коланите в идните месеци, след като стана ясно, че размерът на дефицита в бюджета е 1 750 000 000 евро? Кои разходи трябва да свие бъдещата власт, за да не се окажем в дългова спирала? Както и какви мерки могат реално да укротят ръста на цените? По тази тема в студиото е доцент Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро и добре дошли.
0: Първо, какъв е вашия прочит? Как се оказахме в тази ситуация на рекорден дефицит първите месеци от годината?
6: Нека Веднага ще обясня как се оказахме в тази ситуация на рекорден дефицит, тъй като бюджета влезе в сила за 2025 година през месец април и той ни прояви пълното си действие през 2025 година. Почва да го проявява 2026 година. Защото юли месец бяха индексирани тогава пенсиите 8,7%. Започнаха да действат различни индексации на заплатите. 5% обща индексация от началото на 2026 година, която не е имало 2025 година. Натрупвания на капиталови разходи за съфинансиране на ПВУ, тъй като той приключва август месец. Mm-hmm. Тук има голяма разлика с европейските фондове. Държавата първо трябва да изпълни инвестиционните мерки, изключвам реформите, за да и бъдат възстановени средствата, а не на етапно плащане, както по еврофонд. Фондовете, всичко това кумулативно доведе до доста по-голям натиск.
0: Тоест бомбата беше заложена на... още през миналата година, това казвате.
6: Категорично, да. То това може... Жалко, че нямаме време да го обясним с много големи подробности и цифри. И разбира се, това доведе до така значително по-голям натиск в 2026 година, първите месеци.
0: Ваши колеги казват, сега? Още по-тревожна е ситуацията от факта, че сега точно се събира приходите, а те влизат в бюджета на едни доста добри нива и в същото време отразяваме такава сериозна дупка.
6: Нека да кажем, тъй като днес министъра на финансите се очаква да бъде слушан от Народното събрание, нека да кажем, поне аз на какъв въпрос един единствен очаквам да отговори, защо той е много важен и защо от всички цифри, публикувани на сайта на Министерството на финансите, не се вижда отговор на този въпрос. Това е свързано и с вашето начално изявление, дали навлизаме в дългова спирала. И така, ние не навлизаме в дългова спирала, защото има екзекутивно решение 743-2025 година на Европейската комисия специално за България, с която и позволява да увеличи нетния си дълг на годишна база с 2 милиарда. Какво означава това? Нетният дълг е дълга, при който са изключени погасяване на падежи по предходно взети дългове, както и укрепване на фискални буфери.
0: А какъв отговор очаквате от финансовия министър?
6: Сега две изречения ми останаха само да обясня какъв е проблема. Вече изтеглен дълг от началото на годината за първите 4 месеца от 1,2 милиарда. Тоест на новото правителство му остава да тегли 800 милиона само дълг. То може да се увеличава тавана колкото иска, но ако изтегли повече от 800 милиона дълг, нарушава решение 743 от 2025 година и веднага влиза в тежка корекционна процедура, която е различна от тази по макроекономическите дисбаланси. Дава се 6-месечен срок за замразяване на заплати, пенсии и други плащания, 0,5% от БВП, санкция в такъв размер сума и така нататък. И в този смисъл отговора, който очаквам от финансовия министър е от тези 1,2 милиарда лева, които са изтеглени от началото на годината, какво е отишло за погасяване на падежи по стар дълг. По моите изчисления, нищожните 25 милиона, т.е. всичко е отишло за укрепване на дефицита и на фискалния резерв, тъй като падежите са през юли, септември и декември за тази година. Ако това е вярно, Народното събрание и новото правителство нека си дигат тавана, ако тръгнат да харчат над 800 милиона, веднага влизат корекционна процедура заради нарушение на европейските правила.
1: Тоест, и какви ходове имат към този момент? Имаше съвети от фискалния резерв, премахване на автоматичното увеличение на заплати и пенсии. Фискалния съвет, извинявам се. Еднакви осигуровки за държавния сектор и частния сектор, административна реформа, освобождаване на пенсионерите от държавния сектор, които все още работят там. Да, какво могат да направят? Веднага, къде могат да режат?
6: Има ходове наистина, които през тази година могат да доведат до това, че точно за тази година да не се дигат данъци и осигуровки. Но те са малко сложни. Но нека да кажем с по едно изречение всичките възможни такива ходове. Значи на първо място замразяване на всякакви начисления на възнаграждение на кухите 12236 бройки от държавната администрация. Веднага замразяване. Тъй като те отиват за раздаване на бонуси, това са 12 000 и малко повече. В администрацията веднага замразяване на тези бройки. Това на годишна база, по мое изчисление, може да даде, и говорим за по време на действието на бюджета от средата на годината, да кажем, ни 700 милиона. После рязани безболезнено обаче на издръжки на ведомство. Това е покупка на нови мебели, нови телефони, нови компютри, адвокатски пиар услуги, при условие, че си има такива дирекции в министерството и така нататък. Едни 300 милиона без никакъв проблем до 450 милиона до края на годината. Тук стават над милиард. Третото действие, тъй като вече бюджет ще започне да действа в средата на годината, приоритизиране на капиталовите проекти. Тоест, онези, които върват добре, които могат да бъдат изпълнени до края на годината, насочване на финансирането към тях и замразяване на финансирането по онези, които върват бавно или имат проблеми, с цел до година да им се обърне внимание, да бъдат решени проблеми, свързани с тях, от тук може да дойде поне още милиард. Което веднага ще даде глътка въздух на бюджета. 800 милиона поне казахме, че може да стегли външен дълг, но не повече. И преструктуриране на някои разходи във връзка с автоматични механизми, защото нека си го кажем така. Автоматичните механизми, макар и приети със закон, са незаконни. Тъй като противоречат на член 2 по закон за публичните финанси, който е конституционно скрепен.
1: Може ли да обясните малко по-така? Просто. Какво значи автоматичните механизми, които са незаконни?
6: Автоматичните механизми за индексиране на заплати, какво визирам? Те отнемат правото на министъра на финансите и на парламента, България парламентарна република, за дискреционни действия при приемане на бюджет. Т.е. да взимат решения. Автоматичните механизми не измерват производителността на труда, което противоречи на член 48 от Конституцията, който казва, че единствено със закон административно се приема минимална работна заплата. Автоматичните механизми са насочени към средни работни заплати. Тоест, те противоречат на член 48 от Конституцията, те противоречат на член 2 от закона за публичните финанси. Те са си незаконни. Трябва едно решение само на Конституционния съд. Икономическия проблем е, че те отнемат правото на парламента и на министъра на финансите всяка година да взима дискреционно решение как да конструира бюджет. То бюджета става една екселска таблица с карани формули в три клетки. Оттам нататък министъра на финансите трябва да попълни входа и да получи екселския изход. Което е абсурдно, нали, за държава членка на Европейския съюз.
0: Направихте преди малко оговорката, че предлагате конкретни мерки, които да стабилизират, поне да вържем бюджета за тази година, за да не се стигне до вдигане на данъци и осигуровки. Това някак си прозвуча така, сякаш за до година няма как да ни се размине вдигането на данъци и осигуровки, така ли?
6: Не за до година, то даже този бюджет трябва да бъде много бързо приет и да почне да се мисли за бюджет с 2027 година по една единствена причина. И тази причина, че трябват реформи. Най-голямата дупка, разбира се, е в бюджета на НОИ, тъй като говорим за държавен бюджет, това са три отделни закона и три отделни бюджета. Държавния, на НЗОК, на НОИ,
0: да,
6: вътре има фонд
0: сигурност, енергийната
6: система, има сребърен фонд, АЕЦ Козлодуй, цялото това имагинерно нещо е държавния бюджет. Трябват спешни реформи в бюджета на НОИ. Например, аз ще кажа нещо, което не се коментира. Категориите труд, първа и втора категория. То с напредъка на технологиите, много професии отдавна въобще не са рискови. Много професии. Вече металурзите не са толкова близо до голяма топлина. Лаборанти нямат пряк контакт с опасни вещества. В МВР...
0: Кодекса на труда трябва да се преразгледа.
6: В МВР всеки банкомат по улиците снима и когато има наказателно производство се вадат видеоклипчета от него, от тол камери и други. Въобще не става дума в повечето случаи за първа категория труд, да не говорим за пенсионерите, нали? Има в администрацията на МВР, например, в самата централа на МВР има някои вечни директори, които са над 65 години и аз не мога да разбера защо са незаменими. И те получават и пенсии и заплати. Например, толкова ли няма хора, да кажем, всяка година завършват по човешки ресурси голям брой хора, че да кажем един директор на човешки ресурси да е вечен там.
0: Но структурните реформи, знаете, са свързани доста често с голямо напрежение в обществото.
6: Те са свързани с голямо напрежение, да, но това правителство е изправено между два избора, между две злини. Да ни отговори на очакванията на хората да им вдигне доходите или да влезе в корекционна процедура на Европейската комисия и да му бъде разбит европейски имидж още в първите месеци на неговото управление. Негов избор, кое от вече ще избере, не е лесен избор, това е политически избор, затова аз като икономист не мога да ги посъветвам.
0: Няма безболезнен сценарий, обаче казвате вие.
6: Но между чука и наковалнята, защото там има и други параметри. Максимално увеличение на нетните първични разходи 4,9%, т.е. те не могат да увеличат експанзията на разходите над 40% от БВП и така нататък. Бюджетният дефицит, който ни е разрешен, не е 3%, а 2,9%, като структурната част от него е 2,2%. Тук си смятаме на около, все едно, нито сме в Европейския съюз, нито в еврозоната.
1: Да, благодаря ви много, Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС, с много, много полезни препоръки и съвети към новите управляващи, така че темата ще продължим. Има какво да чуем днес и от финансовия министър.
0: Следват новини сега, а след това ще продължим да говорим за очакванията към следващото правителство.
7: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Президентът Иляна Йотова ще връчи днес първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на първата по численост парламентарна формация – Прогресивна България. Държавният глава вече обяви, че това ще стане в 17 часа. Според Конституцията, мандата трябва да получи кандидатът за министър-председател. От Прогресивна България вече посочиха, че това ще бъде Румен Радев. От формацията изразиха готовност да не губят време и да го върнат изпълнен веднага, т.е. да представят състав на кабинета. А когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Прогресивна България има самостоятелно мнозинство в Народното събрание от 131 депутати при необходими за избор на премиер и кабинет поне 121 от всичките 240 народни представители. Така би могло още в петък, 8 май, депутатите да гласуват редовен кабинет и съответно новите министри да положат клетва. Окончателният списък с новите министри все още не е обявен. Едно е сигурно, премиер ще бъде Румен Радев. BTV обаче научи, че кабинетът най-вероятно ще има двама вице-премиери. Това са Гълъб Донев, бив служебен премиер, социален министър и съветник на президента, като се очаква той да поеме финансовото министерство, и вероятно Иван Демерджиев, който да е, и министър на вътрешните работи. Очаква се Танас Пеканов отново да поеме еврофондовете. Досегашният заместник външен министър Ради Найденов вероятно ще видим в позицията на титуляр. Димитър Стоянов беше бивш президентски съветник, е спряган за министър на отбраната. Явор Гечев пък е свързан отново с земеделието. Бившият служебен министър на транспорта Красимира Стоянова е възможно да стане министър и в редовния кабинет. Кирил Темелков, бивш директор на Булгартрансгаз, се очаква да поеме енергетиката. За социалното министерство ще спрягат две имена: Лазар Лазаров, бивш министър, и Наталия Ефремова, настоящ заместник министър. А сред споменатите имена за министър на правосъдието е и това на Иван Демерджиев, като яснота за сега няма. А служебният кабинет на Андрей Гюров се събира днес на своето последно заседание. То ще се проведе само часове преди Прогресивна България да получи първия проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство. 106-то правителство встъпи в длъжност на 19 февруари тази година, след като кабинетът Желязков подаде оставка, а предходният парламент не можа да излъчи ново. Правителството на Гюров дойде с основната задача да организира честни избори, а след провеждането им оцени работата си високо. В днешното последно заседание на кабинета са заложени цели 23 точки. Очаква се обаче те да се увеличат. Сред задачите днес са да се одобри финансиране за Столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Очаква се и да се приеме решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж, а финансиране трябва да получи и Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в Данъчно-осигурителния кодекс. Оглед към света, нова ескалация на напрежението в Ливан. Израел нанесе въздушни удари по южните предградия на Бейрут за първи път от седмици. Цел на операцията е бил високопоставен командир на подкрепената от Иран групировка Хизбула, посочи израелският министър-председател Бенимин Нетаняху. Той подчерта, че действията на Израел са в пълна координация с Съединените щати. И допълни, че двете държави единодушно настояват за премахване на целия обогатен уран от Иран. На този фон американският президент Доналд Тръмп съобщи, че през последните 24 часа са проведени много добри разговори с Техеран и изрази надежда, че е възможно постигането на споразумение за дълготраен мир. Увеличава се броят на заразените с хантавирус на борда на круизния кораб Хондюс. Потвърдените случаи вече са 8, съобщиха от Световната здравна организация. Плавателният съд се е насочил към Канарските острови, където ще акостира в пристанището Гранадиля де Абона на остров Тенерифе. Там ще бъдат извършени медицински прегледи и организирана евакуация на пътниците, като чуждестранните граждани ще бъдат извозени при възможност. Испанските власти уверяват, че решението е взето по препоръката на Световната здравна организация и рискът за населението е много нисък, въпреки първоначалното противопоставяне на местните власти. Междувременно лаборатория в Женева потвърди, че става дума за щама Андес. Вчера трима от пасажерите със съмнения за инфекцията бяха евакуирани за лечение в Нидерландия. Американският певец Джош Гробан с звезда на Алеята на славата в Холивуд. Музикантът показа 2843-та звезда на Алеята, като на откриването й беше придружен от родителите си и годеницата си Натали Маккуин. Гробан издава нов албум в петък, 8 май, озаглавен Cinematic, включващ песни от филми, сред които Кръстникът, Казабланка и Закуска в Тифани. А на 7 май отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. През далечната 1895 година на тази дата соченият за изобретател на радиото инженер Александър Попов представя свое изобретение. Първият уред за безжично предаване и приемане на радиосигнали на големи разстояния. Апаратът дава възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните. От една зала на университетската сграда Попов изпраща в друга зала думите Хайнрих Херц, които председателят на дружеството възпроизвежда на черна дъска. В България от началото на 20 век започва работа първата радиостанция, а в края на 50-те се появява и първата българска телевизия. Честит празник на всички колеги! Още новини след часа. Какво ще е времето през деня, ще ни каже Борислав Лазаров в прогнозата след секунди. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Днес ще се редуват слънчеви часове с увеличение на облачността. След обед, превалявания с гръмотевици на места в Западна, Централна и Южна България. Максималните температури ще бъдат почти както вчера, между 15 и 27 градуса. В столицата около 22-24 градуса в Пловдив и 16 във Варна. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен. След сутрешната ниска облачност и мъгли, по Черноморското ни крайбрежие ще има и слънчеви часове. Там очакваме максимални стойности между 12 и 16 градуса. След обед над планините в Западна България се задават краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятърът там е умерен и силен. Максимални температури в планините между 9 и 17 градуса. До края на седмицата в следобедните часове пак ще има краткотрайни дъждове с гръмотевици. В петък и събота тези явления очакваме да са над западните и централните области, в неделя и над източна България. Максималните температури остават предимно между 20 и 25 градуса. Към началото на следващата седмица слънчеви часове, по-високи температури, но и следобедни гръмотевични бури. След малко тази сутрин продължава. Останете с BTV.

0: Елена Дарева, социолог, и Бояна Бозаджиев, експерт по политически пиар и комуникации. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Здравейте.
1: Добре
2: дошли. Добро утро. Честит празник.
0: Благодарим.
2: Честит празник.
1: Благодарим ви.
0: И като казахме комуникации, госпожо Бозаджиева, да започнем от вас. Има ли някакъв знак в това, че Румен Радев не отиде на Дондуков 2 по време на консултациите с Илияна Йотова? Какво трябва да ни говори това?
3: Според мен не трябва да търсим прекомерни символи в това дали Радев е отишъл на Дондуков или не. В тази ситуация всяка една парламентарна група, знаете, избира своите представители, така че не смятам, че тук има нещо толкова дълбоко или интересно.
1: Има ли стратегия на така малко повече мълчание, защото той не говори пред Народното събрание. В предизборната кампания беше доста сдържан по медийни участия. Стратегически ход ли и колко може да работи тази стратегия?
3: От една страна е стратегически ход за мен, от друга страна е въпрос и на личен стил. Той никога не е използвал медийното присъствие прекомерно, дори във времето, когато беше президент през тези 9 години. Стратегия до толкова, доколкото, че паузите, които се правят в медийното пространство, създават очаквания и концентрират интереса, така да го кажем. Друго, което обаче трябва да сме наясно, е, че в този момент в прогресивна България текат три паралелни процеса, които са тежки и наистина изискват внимание. От една страна, конструирането на парламентарната група, тук говоря за чисто организационна дейност, разпределяне по комисии, разпределяне на роли. Втория процес е, разбира се, съставяне на правителство, личностите, които ще вземат министерските постове, заместник-министри, техните политически екипи, областните управители, и на трето място е създаването и на самата, конструирането на самата партия като структура, като ръководство, като вземане на решения. Всички тези три процеса са свързани помежду си, така че в тази ситуация има защо хората от Прогресивна България да бъдат ангажирани.
1: Да, професор Коларова.
2: Ами не, едва ли, нали, тази сложна, този сложен комплекс от задачи ще да бъде блокиран, ако Радев беше отишъл да се срещне за 20 минути с президента Йотова. Но аз мисля, че не само нали, делегацията и представителството на Прогресивна България, мисля, че още няколко партии в някаква степен омаловажиха тези консултации, като показаха, че на тези консултации реално никакви решения не се взимат и нищо важно не се договаря, именно защото няма
0: нужда от коалиция.
2: Да, няма нужда не само от коалиция, всъщност вече те са заявили позициите си в пленарна зала с тези декларации. Сега, разбира се, може да се каже, че ГЕРБ все пак, нали, спазиха и ДПС спазиха нормата, която Продължаваме промяната в някаква, изявите много Прогресивна България в някаква степен зададе, докато присъствието на Атака беше си директно, според мен, така организирана обида.
0: Но... На Възраждане имате предвид.
2: Да.
0: Възраждане.
2: Така, да.
0: Защото не изпратиха депутат.
2: Да, защото не изпратиха депутат. Така че всъщност тук за мен беше изключително важно президента Йотова да затвърди своя авторитет. Със сигурност това беше целта и на тези консултации. Защото според мен сега при обсъждането на кабинета отново би трябвало да чуем всичкото това, което чухме при консултациите с президента. С други думи, самата процедура трябваше добре президента Йотова да обмисли как трябва да организира, имайки предвид това, което беше преди и това, което беше след. Може би беше и слабост на самия президентски екип. Недостатъчно оцениха публичното значение или отзвук на това, което се случи. Защото за мен най-така, ако имам някакви забележки към това, което се случи в президентството, основната ми забележка беше, че президентът 6 пъти повтори едно и също нещо. Нали? При въвеждащ

0: Те думи някак си не си личеше персонално отношение към всяка една от партиите. Но сега какво да ви кажа? Разбира се, че когато имате една процедура неадекватна към ситуацията, каквато е тази процедура в този случай, защото имате ясно мнозинство, могат да се получат такива несъответствия.
1: Ви имате ли, госпожо Дарева, някакви забележки към това, което видяхме на Дондуков 2 по време на консултациите? От друга страна пък не е ли добър знак, че президент Илияна Йотова налага друг тон в комуникацията между институциите?
0: Да. Определено това е добър знак.
2: Определено нов стил на, и нов подход в протокола в изпълнение на тази конституционна процедура. Член 99 ясно е разписан, че след консултации с парламентарните групи президента пристъпва към връчване на мандата. Ясно е, че тази процедура в случая е в голяма степен формализирана, доколкото имаме мнозинство на първата парламентарна група и тя няма нужда от търсене на подкрепа за редовен кабинет. Новия протокол на президента Йотова е едното, което трябва да се отбележи, но нека не забравяме, че ние сме в напрага на предстоящи редовни президентски избори, така че аз смятам, че всичко, което се случи в този ден и динамиката в изключително стегнат график в рамките на един ден да се проведе тази процедура, доколкото е формална и трябва да бъде извървяна. Не съм съвсем съгласна, че въвеждащите думи бяха едни и същи. Аз също проследих консултациите, видях, че президента Йотова беше извадила дори цитати от откриващите слова на отделните парламентарни групи и така им помогна доста да представят своите приоритети, какво ще правят в следващия 52-ри парламент, каква роля на опозиция имат намерение да вземат. Тук това, което се яви като общократно между всички заявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция. И всъщност това според мен е една от големите теми на терена на парламента. Те първа трябва да видим коя от останалите 5 парламентарни групи извън Прогресивна България ще лидира опозиционния тон, ще задава посоката, защото към момента те са доста фрагментирани с изключение на намеренията за парламентарен съюз между Продължаваме промяната и Демократична България.
1: И в този смисъл
2: България.
1: Направиха ли политическа грешка ППДБ с това, че реално влязоха като две парламентарни групи в парламента? Тоест, отказаха ли се априори от това да бъдат силната опозиция?
2: Може би ако парламента беше останал в историческата си сграда и влизаха под надписа Съединението прави силата, щяха да си припомнят Кубратовия урок за пръчките, че когато са отделни и са по-слаби, когато има консолидация на власт в един политически субект, фрагментирането и разделянето на другите никак не е добра стратегия, според мен. Но крайна сметка тази консолидация на власт върви с много големи очаквания. Очакванията в момента и към бъдещия кабинет, чието структура и състав ще разбереме днес в 17 и нещо, са да има ясна отговорност, съкращаване на публичните разходи, осигуряване на добра бизнес среда и сигурност и спокойствие, както от първата политическа сила казаха, в три посоки. Финансова, икономическа и съдебна. Mm-hmm. Всъщност това са големите очаквания.
3: Да, ако говорим, че в момента има процедури, върват бързо правила, следва се закон, кога очакваме да започнат реалните действия? И очакваме ли наистина опозицията да бъде конструктивна или темата бюджет, която вече се усеща като доста така чувствителна и проблемна, може да вкара онзи по-остър тон в Народното събрание? Каква очакваме да бъде риториката?
4: Отзад напред Демократична България вече показаха, че нямат настройката за конструктивна опозиция, защото още преди да са видели поименния състав на новия министерски съвет, казаха, че няма да подкрепят такова правителство. Разбира се, техните гласове не са нужни за избирането на редовния кабинет, но все пак това е символно. От друга страна, реалните действия, ако днес днес ще разберем поименния състав на Министерски съвет, утре се очаква новите министри да се закълнат. Уикенда ще го оставим за това да разберем техните биографии и любопитни моменти, както обикновено се случва.
3: Може да очакваме така да се извадят прекалено много пикантни истории, о кои да се очаква именно имената, за да се опитат да бъдат нанесени така отзад, така през различни алтернативни медии, удари също някои от членовете на новия кабинет.
4: Обикновено това се случва и е част от демократичния процес, така че трябва да са готови новите министри за такъв момент. Очаквам реалните действия. За мен не е нормално да очакваме бързи реални действия без тези министри да са влезли в кабинетите си и да са се запознали с реалната ситуация в държавата. Разбира се, на първо място това са финансите. Каквито и знаци и информация да имаме отстрани, тя със сигурност не е пълна. Така че за новите министри е важно да знаят, и за премиера, разбира се, Румен Радев, е важно да знае каква е реалната картина, така че да подредят приоритетите и да дадат времевите рамки за всеки един от тях.
1: ППДБ вече като две парламентарни групи заявиха, че няма да подкрепят състава на правителството. Какво очаквате да е поведението на ГЕРБ и ДПС в тази ситуация? Защото видяхме, когато се гласуваше номинацията на Прогресивна България за председател на парламента, и двете парламентарни групи я подкрепиха, професор Коларов.
0: Не очаквам да гласуват за кабинета. Такова нещо просто не мога и да си представя. Не знам какво ще се случи. Докато гласуването, те изрично обявиха, че гласуват, защото право на най-голямата парламентарна група е да представи председател на Народното събрание. Така че
1: имаше различни тълкования на това, че е някакъв опит за сделка.
3: Сега, за послания. Така,
0: не мисля, че ако има послания, едва ли те са към Прогресивна България, по-скоро са към избирателите. Нали, в тази специална стъпка, какво ще подкрепят и какво не. По-скоро, ако трябва да коментирам нещо, което не ме изненада, но ме възмути, това беше, нали, Възраждане, които заявиха, че ще бъдат лява партия, пък като отидаха при Йотова, изведнъж започнаха да си скубят косите, че бюджетът щял да бъде прекалено така обърнат към хората, които имат нужда, като въобще социално слаби, пенсионери и така нататък. С други думи, ако очаквам от някого да бъде точно обратното, да взема винаги точно обратното, с други думи, не конструктивна опозиция, което кажат управляващите, точно на обратното да е позицията, това е Възраждане. Докато за всички останали, много внимателно ще следя и ще видя какво, горе-долу, каква ще бъде позицията им, но според мен задачата на кабинета СЕМ няма да е лека и според мен те основателно, непрекъснато ще бъдат така обект на критика, защото няма лес, няма дори няма верни решения в тази тежка ситуация, в която сме. Сега тук големия избор, аз си мислих като идвах насам, е дали ще тръгне по пътя на Виденов или по пътя на Костов. Нали? Това е. Иначе ситуацията е, че е критична в не само бюджетно отношение, но международно отношение, във всяко едно отношение. То е ясно. И при това голямо мнозинство, наистина това са двете алтернативи. Тепърва ще видим какво стане.
3: Очаквате ли всъщност всички срещу Прогресивна България да гласуват при избора на кабинет и какво ще бъде това послание към избирателите?
2: Всъщност в гласуването за председател на парламента този път няма знак какво очакваме да се какво очакваме да бъде гласуването за правителство и кабинет. Смятам, че в първия случай просто се затвърди и се върна една добра парламентарна практика, която беше поизоставена в последните години. А иначе ролята и функциите на опозицията са такива, че не предполагат подкрепа. Очаквам, че може би ще има парламентарна група, която може и да се въздържи от гласуване. ако иска по някакъв начин да отправи знак към своите избиратели, но определено подкрепата за този кабинет, тя е напълно достатъчна, те нямат нужда от партньори. В случая.
1: По отношение на гласуването на правителство и на бюджет, да, но по отношение на съдебната реформа, друга ключова тема, която се наложи и по време на цялата кампания, тук какви трудности може да се очакват при преговорите, които трябва да води Прогресивна България, при всички случаи с Продължаваме промяната и с Демократична България? Очаквате ли безусловна подкрепа, така да се каже, в името на голямата крайна цел и кауза, или пак ще видим, ние ще гласуваме вашите хора, вие гласувайте нашите?
4: Почти съм сигурна, че Продължаваме промяната и Демократична България няма да пропуснат този шанс, защото те така си маркираха тази тема като тяхна. Въпросът е какво ще правят с политическото си съществуване, когато тя един ден бъде решена. Но това е по-различен въпрос. Но нямам съмнение, че ще използват темата за това да прокарат своите личности и своите предложения в съдебната реформа. Сега смяната на Висшия съдебен съвет е само една малка стъп и това не е реформа. Това си е нормална процедура, която трябваше да бъде свършена.
3: Да, а грешка, в смисъл, това направиха ли голяма грешка или стратегически ход, особено за тези важни реформи, като смяна на членовете на Висшия съдебен съвет, отмяна на домовата книга, където пък ПП казаха, че няма да подкрепят. Заключва ли се до голяма степен този процес с големи пазарлъци?
0: Вижте, тук въпросът, че ще има пазарлъци, е ясно. Въпросът е за какво ще бъдат пазарлъците и най-вече не как партиите. Ясно, че партиите ще избират и партийната, да окажем, партийните съображения няма как там да не повлияят. Въпросът е от кого партиите ще избират. Разбирате ли? Как ще бъдат номинирани, всъщност процеса на номиниране на кандидатите и на обсъждане на кандидатите е важният процес, при който трябва да има публичност и прозрачност. Сега тук със сигурност е хубаво да участват всякакъв вид неправителствени организации, но да се говори за неправителствена квота, според мен е абсолютно неуместно. Ясно е, че дори да се говори за такава квота, тя няма как да съществува. Така че тук много е важна, казах, номинацията. И едновременно с това, знаете ли какво ме плаши? Абсолютно клише вече се появи, когато зададат въпрос за избора на новия Висш съдебен съвет, веднага отговор е, това не е реформа, това е, трябва да се изпълни конституционното и законово задължение или там правомощие на Народното събрание. Разбира се, че е реформа. Това, че трябва да се изпълни това изискване, е безспорно, но въпреки всичко това е реформа. Така че, нали, още няколко такива клишета за съдебна, които се повтарят както от журналисти, най-вече от политици, защото им е много лесно да отговарят, са изключително вредни, когато мислим за стъпките, които трябва да се извърват към промяна в съдебната система.
1: Неглижира се темата, казват.
0: Не се неглижира. Просто вече изработене...
1: Важни са личностите.
0: Изработено едно клише, което се повтаря и по този начин тя се изпразва от съдържание. Разбирате, нищо не казва.
3: Измъква ще един вид.
2: Моята интерпретация е малко по-различна в случая. Съгласна съм, че се появи това клише, че смяната на ВСС не е реформа. Мисля, че когато това се казва, се има предвид, че това не изчерпва реформата.
0: Разбира се, ма така да го кажат, нали? Да не казва, това не е реформа. Да. Разбира се,
2: това
0: че...
2: Това не е реформата в цялост.
1: Финално изречение, госпожо Дарева, от вас.
2: Очакванията са много големи към новото редовно правителство. Дано да успеят това темпо, което зададоха, на базата на мнозинството, което имат, и всичките ресурси, които получиха чрез вота на българските избиратели, дано да се окажат на висотата на обществените очаквания.
1: Предстои да видим.
3: Предстои да видим, да.
1: Развръзката поне по отношение на структурата и състава на бъдещото правителство е днес в 17 на Дондуков 2. Ще проследим, разбира се, всичко това на живо в ефира на BTV. Разделяме се за кратко сега, веднага след рекламите. Ще стане ясно пък какви ще са цените по българското Черноморие това лято, колко по-скъпо ще ни струва да почиваме. Останете с нас. Thank you.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Закуската е като детска игра.
3: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! 7 май ще е предимно слънчев, но няма да липсват и следобедни превалявания. Препоръчвам да си вземете чадър, ако сте в Западна, Централна или Южна България. Там прогнозата е да превали и прегърми. Облачността постепенно се увеличава, а до края на седмицата и температурите постепенно ще се понижават. Но днес максималните очакваме да са почти както вчера, между 15 и 27 градуса. За София около 22-24 градуса в Пловдив и 16 във Варна. Атмосферното налягане продължава да е малко по-високо от средното за месеца. За сега, според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури, но остава вероятността за смущения в земното магнитно поле. Днес по-ниски са температурите по нашето Черноморие, между 12 и 16 градуса, но ниската облачност отстъпва място на Слънцето. Вятърът е предимно умерен, а облачността на планините е значителна. След обед на места в масивите от Западна България ще превали и прегърми. Вятърът е умерен, а по високите части на планините и силен. Максимални температури на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 9. През следващите дни изгледите са за следобедни краткотрайни валежи с грамотевици. Утре и в събота предимно над Западна и Централна България, към неделя и в източните райони. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, максималните между 20 и 25. В началото на следващата седмица повече слънчеви часове, но остават условията за краткотрайни валежи и грамотевични бури след обед и преди полунощ на много места из цялата страна. А днес си вземете чадър за всеки случай и успешен ден с BTV.

0: И сега към очакванията към предстоящия летен сезон. Стартът на колоездачната обиколка Джиро ди Италия донесе неочакван бонус за Черноморието. Първите организирани туристи, хотелиерите отчитат оживление по курортите и се надяват това да е знак за по-силен сезон.
1: Да, въпросът обаче остава. Какви са очакванията на бизнеса и ще има ли кой да посреща тези туристи, защото знаем, че проблема с персонала е много голям през последните години. Още подробности сега по тази тема от Лора Стаматис. Лора, добро утро!
0: Добро утро!
2: Добро утро! Здравейте! Въпреки все още студеното време за май и ремонта на летището в Бургас, което отвори едва преди няколко дни, в Слънчевряк и съседните курорти вече се усеща оживление. Една от причините е именно стартът на колоездачната обиколка на Италия, която започва от тук. В хотелите са настанени не само отборите и поддържащите екипи, но и много туристи дошли специално за състезанието или, както каза кметът на Бургас, нощи при представането на отборите в летния театър, Джиро д'Италия даде старт на летния сезон по Черноморието. Какво означава това за бизнеса? Сега ще ни кажат Александър Александров, менеджер на един от хотелите, в който има настанени отбори, и Теодор Пастърмаджиев от Съюза на собствениците Слънчев бряг. Господин Александров, да започнем с това. Имат ли някакви специфични изисквания отборите по отношение на храната, на спокойствието?
3: Добро утро на вас и на вашите зрители. Това е едно невероятно събитие за цяла България, защото проникването на тази реклама е навсякъде. Всички гледат, всички чуват за България. Да, мога да кажа, че те имат много специфични изисквания, особено в отношение на храната. Те имат специални нутриционисти, които смятат всяка една калория, какво се яде. Слава Богу, ние успяваме да отговорим на всички тези очаквания и са изключително доволни към този момент.
2: Този по-ранен старт, ако можем така да кажем, дава ли надежда за по-силен сезон или е рано за обобщение?
3: Вижте, специално ние традиционно отваряме към края на месец април. Ние не отворихме заради това мероприятие, ние традиционно отваряме на тези дати. За съжаление, ние сме изключение от общото правило и много малко от хотелите на Слънчев бряг и в региона като цяло все още са затворени и не са отворили. Надявам се тази тенденция да се промени, но това е свързано и с по-добрата работа на летище Бургас, повече полети от пазарите, които ни интересуват най-много. Визирам пазар Великобритания, пазар Германия, която, за съжаление, тази година има много значителен спад.
2: Болния за хотелиерите въпрос. Успяхте ли да сформирате екип, къде очаквате най-голям недостиг на персонал?
3: Вижте, ние винаги се справяме, независимо от трудностите, но тази година, за мое съжаление, мога да кажа, че изпитваме огромни проблеми, които са вследствие на може би лошата работа на нашите визови центрове и консулски служби, най-вече в Киргизстан и Узбекистан. Реално аз мога да дам пример с мен. От около 50 човека, които са получили разрешение от агенцията по заетостта, само 6 човека от тях са получили визи. Техните разрешения за работа вече текат и може би ще успеят да дадат само за около 20 дни, което нас не ни устройва. Естествено, ние намираме начини да компенсираме. Тоест всички тези хора, които ние сме заявили и сме платили такси, комисионни, както към държавата, така и към фирмите, които ни ги осигуряват, ние ще ги загубим.
2: Господин Пастърмаджиев, персонала ли остава най-голямото предизвикателство за бранша?
4: Със сигурност едно от най-големите предизвикателства е персонала, но там, както аз наведнъж съм подчертавал, на нас най-големия проблем е, че ние много трудно успяваме да осигурим дълговременна заетост на персонала. Никой не иска да получава много висока заплата за 4 или 5 месеца. Хората искат да получават нормални заплати целогодишно. Но това е въпрос на дългосрочна политика и така нататък.
2: Откъде очаквате най-много туристи това лято? Споменахме, че чартерите вече започнаха, но откъде, кои са най-силните пазари?
4: Традиционно последните години Великобритания, Полша, Германия, за съжаление, пак поради така късия сезон, отказаха голяма част от чартерните компании да пуснат полети до България. Украина, Румъния, разбира се, традиционните пазари, които последните години наблюдаваме.
2: Може ли нещо да обърка сезона? Времето, липсата на персонал, високите цени?
4: Не вярвам, поне към момента не се очертава някаква драматична картина. Аз лично очаквам сезон не по-различен от миналогодишния. Разбира се, да се надяваме, това, което може да обърка сезона, разбира се, някаква драстична така геополитически катаклизъм, ако се случи. Надявам се обаче това да не стане. Иначе не мисля, че имаме някаква драматична разлика сравнено с миналата година.
2: На финала да кажете на какви цени ще почиваме това лято? По-високи ли ще са сравнение с миналото?
4: Имайте предвид, че цените по туроператорските договори са договорени още през миналата година, така че там промяна няма как да има. Това обаче ще бъде предизвикателство за хотелиерите и за бизнеса като цяло, защото разходната им част със сигурност се повишила сравнено с миналата година. Иначе, ако говорим за българските туристи и нали, тези, които самостоятелно пътуват, нормално е да очакват разлики такива, каквито виждат и в градовете и там, където живеят в ценовите нива.
2: Като проценти?
4: Не мисля, че ще е нещо по-драстично и по-различно от 10%.
2: Господин Александров, с едно изречение, ако трябва да обобщите, какъв сезон очаква?
3: Аз очаквам един изключително добър сезон. Само ще отбележа, че ранните записвания бяха невероятни, направо рекордни, но кризата, която се получи в Персийския залив, се отрази. Очаквам един изключително добър сезон.
2: Благодаря и на двамата. Ранни туристи, ранни очаквания за силен сезон, дали ще се оправдаят, предстои да видим.
1: Да се надяваме, че се оправдаят.
0: Да, чухме какви са. Благодарим на Лора Стаматис и нейните събеседници. Чухме какви са притесненията на бранша. А все пак по-малко резервации от туристите от Западна Европа и традиционните проблеми с персонала, с които се сблъсква бранша. Но да се надяваме на доволни туристи, защото качеството на услугата е ключово.
1: Да. Сега смениме рязко темата. Деца, жени, генерали, царе. Хиляди са носителите на Българския орден за храброст. За своята история от близо век и половина преживява много бойни мигове и промени, но неговата тежест остава същата. За славната саможертва, заради която празнуваме българската храброст, припомня Станчо Станчев.
5: Да превземеш пръв окоп, да плениш бойно знаме, да рискуваш живота си за боен другар. Подвизи, за които и до днес се дава орден за храброст.
6: Всеки, който носи ордена за храброст, е действителен герой. Това е най-старото и най-дългото просъществувало отличие в нашата наградна система. То се връчва в първоначалната си форма чак до края на 40-те години.
5: Орденът за храброст има различни степени, но може да се връчи на всеки българин, като най-масовото отличие е войнишки кръст. Учредява го княз Батенберг през 1880 година.
6: Оттам насетне още същата година, на 17 април, то е връчено на първите 33 души, негови носители, като това са руски офицери и войници и български ополченци, отличили се със своя героизъм през руско-турската война.
5: За своята история на век и половина, ордена за храброст доказва, че има носители на всяка възраст. 10 години. Това е възрастта на най-младия носител на бойното отличие. Казва се Никола Костов и е помагал на войниците в сраженията в Битолско през Първата световна война.
6: На него не му е разрешено да воюва, но въпреки това той се промъква в влака с мобилизираните войници и е открит, когато вече е прекалено късно да бъде върнат. И със своя устрем успява да увлече войниците с виковете атака, ура, напред.
5: Подобна е историята и на първата жена носителка на ордена, македонката Донка Ушлинова.
6: Донка Ушлинова, доброволка в Балканските и в Първата световна война, която се сражава наравно с мъжете и за проявената си смелост и храброст получава не един, а три войнишки кръста.
5: От Третото българско царство, през социализма до наши дни, вида на ордена за храброст се променя, но отличието остава.
6: Периода на социализма, това отличие вече се дава на, както на военни, така и на граждански лица и то основно за заслуги свързани със сигурността на държавата. То се връчва на граждански и на военни лица за прояви на смелост и героизъм в защита и в полза на българското общество и държава.
5: Въпреки смяната на политическата ситуация, едно не се променя – българската храброст, която завоюва всяко отличие. За тази сутрин Станчо Станчев.
0: И сега към днешния празник за всички нас, които работим в медии. 7 май е денят на радиото и телевизията. И макар днес информационния поток да ни залива от всякъде, времето на първите новини по радиото и на първите репортажи, излъчени по телевизията, не е толкова далече.
1: Честит празник, Юле. Честит празник на всички колеги. А в факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет един музей пази спомена за началото на ефира. Там ще ни отведе сега Петър Антонов.
7: Предполагам, ще се съгласите с мен, че зад всяко радио и всеки телевизор седи история. А тук, около мен, времето сякаш буквално говори. Има експонати, които тежат много, но не като килограми, а като смисъл и като стойност. Разходката из музея днес ще направим с доктор Антонета Радославова, уредник на музея. Здравейте, доктор Радославова, и честит празник.
8: Честити на вас.
7: Намираме се сякаш в храма на историята на българското радио.
8: Така е, тук музея има за цел да съхранява паметта не само за техниката, но и за хората, които са създали националната медия.
7: Но откъде започва всичко? Кои са първите приемници?
8: Първите приемници при нас, ето това е един приемник, създаден в 1927 година. Той е произведен в град Бургас от Светозар Пренеров и неговата фабрика, която е първата фабрика за радиоприемници в България. По-късно вече се появяват не една, не две, а много фабрики, между които на първо място стои Тулан с 9 различни модела. Бихме могли да кажем, ето това е Бралт, произведен в Русе, в София са произведени радиоприемници като Ира, Адмирал, Бекоп и други. И може да ви се струва много странно, но и в малкото градче Кюстендил и там са произвеждали радиоприемници. Един от тях също е съхранен в музея.
7: Аз ще ви върна на първия, за да кажем нещо характерно за него, което ми прави впечатление. Виждаме, че няма циферблат. Тук имаме картата на Европа. Какво ни говори това?
8: Тук се показва на каква честота се намира съответната радиостанция в Европа и у нас. Музея се гордее твърде много с ето този радиоприемник, който е огромен, който е направен по поръчка в София. Той е бил предназначен за ресторант или кафе-сладкарница.
7: Да видим и първите микрофони. Знам, че пазите два от първите микрофони Народно радио от 1930 година. Можете ли да ни ги покажете?
8: Да, разбира се. Тези микрофони са ни нас дарени от инженер Асен Маринов. Ето един от тях, показвам го, 4-странен въгленов микрофон, който се е използвал в студиото на Родно радио. Така се е казвала първата обществена медия в България, а от 1935 година, когато царят издава указ закон, вече носи името Радио София. И ето тук първият пулт, използван в националната медия, който няма нищо общо с днешните пултове. Тук тон режисьора е въртял тези копчета, докато днес се използват плъзгачи и големи огромни пултове има в националното радио. Съхраняваме и някои от интересните и много често използвани магнитофони в националната медия. Ето ви STM, това е Награ, швейцарски, изключително ценен и с много допълнителни функции магнитофон. А това е Штудер, внесен в българското национално радио през 1970 година, магнитофон, с който се е записвал бигбенда на българското радио. Пред вас виждате един стар пулт, който нашият колега инженер Димитър Василев успя да реставрира до такава степен, че той изглежда почти като нов. На него са правени първите записи на международният конкурс Златния Орфей. В днешния ден аз обичайно съм свикнала да празнувам и независимо, че съм на работа, както и колегите в радиото винаги са били на работа и колегите в телевизията също. в нашата душа е празнично.
7: Празнично. След всичко, което ни показахте, може би може да завършим с това, че независимо как се променят технологиите в годините или как изглежда техниката, това, което със сигурност остава най-важното, е гласа от другата страна на радиото. Той буди това доверие и той привлича към всички тези предници в годините, които видяхме.
8: Каня всички зрители на BTV да заповядат в музея. Ние сме мястото, където те могат да научат много подробности за историята и за хората, които са правили радио.
7: Благодаря ви за този разговор.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Динарилен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди две години, пионерите на пустиния блуз и носители на грами се завръщат.

0: изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, «Лебедово езеро». Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
5: There began a legend.
6: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
5: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
6: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
7: You and I have unfinished business.
6: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от ZTV Studios.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро. Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Президентът Иляна Йотова ще връчи днес първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на първата по численост парламентарна формация Прогресивна България. Държавният глава вече обяви, че това ще стане в 17 часа. Според Конституцията, мандата трябва да получи кандидатът за министър-председател. От Прогресивна България вече посочиха, че това ще бъде Румен Радев. От формацията изразиха готовност да не губят време и да го върнат изпълнен веднага, т.е. да представят състав на кабинета. А когато проучвателният мандат е успешен, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Прогресивна България има мнозинство в парламента от 131 депутати при необходими за избор на премиер и кабинет поне 121. Така би могло още в петък, 8 май, депутатите да гласуват редовен кабинет и съответно новите министри да положат клетва. Окончателният списък с новите министри все още не е обявен. Едно е сигурно, премиер ще бъде Румен Радев. BTV научи, че кабинетът най-вероятно ще има двама вице-премиери. Гълъб Донев, бив служебен премиер, социален министър и съветник на президента, като се очаква да той да поеме финансовото министерство, и вероятно Иван Демерджиев, който да е и министър на вътрешните работи. Очаква се Танас Пеканов отново да поеме еврофондовете. Досегашният заместник външен министър Ради Найденов вероятно ще стане титуляр. Димитър Стоянов, бивш президентски съветник, е спряган за министър на отбраната. Явор Гечев пък е свързван отново с земеделието. Бившият служебен министър на транспорта Красимира Стоянова е възможно да стане министър и в редовния кабинет. Кирил Темелков, бивш директор на Булгартрансгаз, се очаква да поеме енергетиката. За социалното министерство се спрягат две имена – Лазар Лазаров, бивш министър, и Наталия Ефремова, настоящ заместник министър. А сред споменатите имена за министър на правосъдието е и това на Иван Демерджиев. А служебният кабинет на Андрей Гюров се събира днес на своето последно заседание. То ще се проведе само часове преди Прогресивна България да получи първия мандат. 106-тото правителство встъпи в длъжност на 19 февруари тази година, след като кабинетът Желязков подаде оставка, а предходният парламент не можа да излъчи ново. Правителството на Гюров дойде с основната задача да организира честни избори, а след провеждането им оцени работата си високо. В днешното последно заседание на кабинета са заложени цели 23 точки. Сред задачите днес са да се одобри финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Очаква се и да се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж, а финансиране трябва да получи и Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния кодекс. Поглед към света, нова ескалация на напрежението в Ливан. Израел нанесе въздушни удари по южните предградия на Бейрут за първи път от седмици. Цел на операцията е бил високопоставен командир на подкрепената от Иран групировка Хизбула, посочи израелския министър-председател Бенямин Нетаняху. Той подчерта, че действията на Израел са в пълна координация с Съединените щати и допълни, че двете държави единодушно настояват за премахване на целия обогатен уран от Иран. На този фон американският президент Доналд Тръмп съобщи, че през последните 24 часа са проведени много добри разговори с Техеран и изрази надежда, че е възможно постигането на споразумение за дълготраен мир. Увеличава се броят на заразените с хантавирус на борда на круизния кораб Хондюс. Потвърдените случаи вече са 8, съобщиха от Световната здравна организация. Плавателният съд се е насочил към Канарските острови, като ще е акостиран остров Тенерифе. Там ще бъдат извършени медицински прегледи и организирана евакуация на пътниците. Испанските власти уверяват, че решението е взето по препоръка на Световната здравна организация и рискът за населението е много нисък, въпреки първоначалното противопоставяне на местните власти. Междувременно лаборатория в Женева потвърди, че става дума за щама Андес. Вчера трима от пасажирите със съмнение за инфекцията бяха евакуирани за лечение в Нидерландия. А на 7 май отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. През далечната 1895 година на тази дата соченият за изобретател на радиото инженер Александър Попов представя свое изобретение –
първият уред за безжично предаване и приемане на радиосигнали на големи разстояния. От една зала на университетската сграда Попов изпраща в друга зала думите Хайнрих Херц. Апаратът отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните. В България от началото на 20 век започва работа първата радиостанция, а в края на 50-те се появява и първата българска телевизия. Честит празник на всички колеги! Още новини в 12. Тази сутрин продължава с Борислав Лазаров и прогнозата, а след това още интересни теми. Приятен ден!

Здравейте! 7 май започна с слънчеви часове, но следобед облачността ще се увеличи. Сега температурите в страната са предимно между 9 и 15 градуса. Максималните днес между 15 и 27 градуса. За столицата около 22-24 градуса в Пловдив и 16 максимална във Варна. Следобед превалявания с грамотевици на места в Западна, Централна и Южна България. По-хладно е времето по нашето Черноморско крайбрежие. Следобед там очакваме слънчеви часове и максимални температури между 12 и 16 градуса. Но днес най-значителна е облачността над планините. След обед на планинските масиви в Западна България, краткотрайни дъждове с грамотевици. Вятърът е умерен и силен. Максимални температури днес в планините между 9 и 17 градуса. И през следващите дни прогнозата е за следобедни краткотрайни дъждове с грамотевици. В петък и събота си вземете чадър, ако сте в западните и централните части на страната. Към неделя ще завали и над Източна България. Максималните температури очакваме да се задържат между 20 и 25 градуса. През първата половина на следващата седмица пак слънчеви часове, но и следобедни грамотевични бури с максимални стойности на температурите до около 30 градуса. А тази сутрин продължава. Успешен ден, сбити ли!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи, изграждаме бъдеще.
0: А сега следват рекламите.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
0: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
0: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, «Лебедово езеро». Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: Ведра, изпразна

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Stival се завръща в България Мол.

0: всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция. В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Сега продължаваме с важна тема, свързана с живота и здравето на децата ни. За трета година специалисти организират обучение за родители, как да реагираме без паника при животозастрашаващи ситуации. Полезни съвети и демонстрация сега от Каролина Занкова и нейните събеседници. Добро утро, Кари.
1: Добро утро, Кари.
2: Добро утро! Уроците за родители започват след по-малко от час, а хората тук, които ще дойдат, ще могат да научат както теория, така и да разберат на практика как да действат в такива кризисни ситуации. Мои събеседници днес са Катина Чулакова, която е инструктор по първа помощ, и Моника Златанова от фондация Нашите недоносени деца. Кажете ни първо как да разпознаем симптомите и кои са най-честите ситуации, в които родителите могат да попаднат в домашни условия?
3: Според това, каква е възрастта, но ако говорим за бебенца, най-често, особено когато се захранват, родителите се притесняват най-много от задавяне. И понякога, по невнимание, биват оставени бебета върху повивалниците без надзор, съответно могат и да паднат от по-високо.
2: Нека сега да направим една демонстрация. Разкажете ни какво се случва, когато едно бебенце се задави.
3: Когато едно бебенце се задави, е много

0: важно първо да разберем дали кашля или не кашля. Тъй като те самички не могат да се изправят, обикновено ги изваждаме и ги придържаме, като много внимаваме да държим главичката през цялото време. Трябва да го насърчаваме. Кашляй, кашляй. Обаче, ако няма никакъв звук, то тогава трябва да предприемем незабавни мерки. Естествено, ако има втори човек, пращате го да звъне на телефон 112, да каже, че имаме бебенце, което се е задавило и не диша. Следващото нещо, може много внимателно да проверите в устата дали се вижда нещо. Ако няма, хващаме бебенцето с палец и показалец за долната челюст. Внимателно го обръщаме върху нашата ръка и тук, в средата на гърба между плешките, с тази част на ръката, нанасяме до 5 категорични удара. Гледаме след всеки удар дали е изплюло. 1, 2, 3, 4, 5. Ако няма ефект, много внимателно, отново придържайки бебенцето, обръщаме го върху ръката си, отново поглеждаме в устата дали се вижда нещо, няма нищо и тук прилагаме следната техника. Слагаме бебенцето като винаги, придържаме главичката и вратлето и една напречна линия между зърната на гърдите, един пръст под нея, слагаме два палеца, един върху друг и натискаме рязко отново до 5 пъти. 1, 2, 3, 4, 5. Отново проверка в устата. Ако няма нищо, повтаряме техниката. До 5 удара по гърба, до 5 притискания, като проверяваме междувременно и устата. Това се прави, докато не се освободи, не дойде линейка или съответно бебенцето не изпадне в безсъзнание, което е вече друго състояние.
1: Често обаче родителите започват да се притесняват, когато детето вдигне температура. Как да реагираме, ако ни се случи и температурен гърч?
0: Температурният гърч първо е състояние, което се случва едва между 2 и 4% на децата. Това, което трябва да направим, когато има такава ситуация, е да обезопасим около детето, бебето да не се удря, защото докато трае гърча, движенията не контролируеме. След като сме обезопасили, просто трябва да изчакаме да премине гърча и вече според състоянието на детето да действаме. Задължително трябва да се говори с педиатър, който съответно ще предпише кога да започнат да се дават медикаменти, за да не се случват такива състояния последствия пак.
1: Наистина много полезни съвети, които за трета поредна година се организират тук от вас, разбира се, но и от фондация Недоносени деца. Кажете ни ви откъде дойде подобна идея и има ли интерес от родителите?
2: Здравейте, като фондация, която подкрепя най-малките герои, недоносените бебета и техните семейства, всъщност знаем колко е притеснително да бъдем родители и колко много страхове има в нас, които голяма част от тях са основателни, разбира се. Винаги се притесняваме за част от състоянията, които вие коментирахте, за това дали бебето, какво ще се случи с него, ако се задави, какво ще се случи с него, ако вдигне висока температура, падне и се удари и така нататък. И всъщност идеята ни е да подкрепим родителите, така че те да се чувстват уверени и сигурни в своето родителство и по пътя на отглеждането на своите деца. Така се роди и тази идея да направим курсовете и поканихме колегите, така като партньори, да могат да организират тези обучения и да обучим родителите да бъдат спокойни и уверени в себе си.
1: Много ви благодаря и за демонстрацията, и за полезните съвети. И както разбрахте, най-важният съвет за родителите да не се паникьосват, когато, не дай си Боже, изпаднат в такава ситуация.
3: Благодарим, Кари, на теб и на твоите събеседници. Важна теория и практика за това как трябва да се действа в кризисни ситуации. Със сигурност много полезно за родителите на малки деца.
4: И да няма паника, наистина много важно. За важни умения ще стане дума и в следващите минути. Първата училищна AI лаборатория в България отваря врати. Тя е в столичната втора английска гимназия Томас Джеферсън.
3: От учебното заведение определят тази технологична придобивка като огромна крачка в бъдещето, която ще е от полза както на учениците, така и на учителите. Как точно и по какви проекти ще работят децата, ще ни каже сега Петър Антонов. Добро утро!
4: Добро утро!
5: Добро утро, колеги. Да, ето това е първата училищна ALI лаборатория. Тук учебният час вече тече. В момента това, което мога да ви кажа, е, че не изглежда като обикновена класна стая, по-скоро изглежда като пространство според последните световни стандарти. Ние попадаме в часа на госпожа Надежда Алексиева, учител по история и цивилизация. Госпожо Алексиева, с какво един учебен час тук е по-различен от стандартният?
6: По-различен е с новата технологична среда, по-различен е с ентусиазма, с новия ентусиазъм, свързан с енергията на промяната, с идеята да имаме едно такова дигитално пространство, което да помага на учениците и на нас самите да откриваме чрез предизвикателствата на технологията новите възможности и новите начини на учене. Очаровани сме от възможността да работим в това пространство, в тази първа за втора английска езикова гимназия AI лаборатория и да видим как не само учениците работят по история, а всъщност това, което се опитваме сега да направим днес тук е един урок, който съчетава в себе си история, география, физика и математика. Урок, който отправя предизвикателство, свързан с съвременните проблеми, свързани с зелената енергия, с устойчивото развитие и с начина по който младите хора, чрез съвместна работа, могат да отговорят на големите въпроси, които стоят днес пред обществото ни. Започнахме с разказ за миналото на индустриалните промени. Току-що учениците представиха силната страна на първата индустриална революция, а сега трябва втора група, прекрасните млади хора срещу мен, да разкажат за това какво представлява всъщност втората индустриална революция и как енергията на промяна, генерирана от това време, ни предвижва напред в историята.
5: Чудесен разказ. Сега ви предлагам да се преместим и при самите ученици, за да чуем това какво мислят те и да ни им е по-удобно да работят с AI технологиите. Стигаме до Ива и Стела, ученици в 10-ти клас. Здравейте, добро утро. Кажете, как ви помага AI, улеснява ли ви, какво точно правите с него?
7: Ами, в момента действаме по задачите, зададени от госпожа Алексиева. Току-що имахме да потърсим информация за четвъртата индустриална революция и как тя се отразява, защото това е всъщност индустриалната революция, която продължава и до днес. В момента направихме си обща тетрадка с екипа в ноутбук LM, където търсим заедно информация, използваме и Gemini и съответно действаме и използвайки картината, която госпожата е генерирала. За нас е сравнително лесно да използваме AI, защото вече от доста време сме свикнали с него, използваме го и в ежедневието си. Да.
5: Благодаря ви. Благодаря ви за това, което ни казахте. Пожелаваме ви да ви е по-лесно в тази лаборатория да работите с AI. Това от тук. Колеги, официалното откриване на тази първа училищна лаборатория ще бъде малко по-късно днес, а ние оставяме учениците да продължат по един модерен начин учебния си час.
4: Определено много модерен, Пепи. Благодарим ти, направо ми напълни така душата и сърцето, като гледам тези прекрасни млади хора в тази страхотна...
3: Работа в екип по един модерен дигитален начин.
4: Да, много хубаво. И още на тема технологии и изкуствен интелект. Мозъкът се развива само пред лицето на предизвикателствата. Думите са на нобелиста Томас Зюдиов, ученият, който дава на човечеството отговора как невроните в мозъка си комуникират.
3: Предизвикателствата пред нас в ерата на изкуствения интелект поставят все по-сериозно въпроса, ще се адаптираме ли или идва окончателната гибел на човешкия мозък. Отговорът на учения следва в интервюто на Виктория Петрова. Целият разговор може да видите на сайта ни.
8: Живеем във времена, в които новите технологии, изкуствения интелект, телефони, таблети и така нататък са се превърнали в незаменими органи, като технологични протези са. Става ли мозъкът ни мързелив и опасно ли е това?
9: I think that is a clear danger.
10: Мисля, че това е реална опасност, но също така вярвам, че ние като хора имаме способността да се адаптираме. Това, което ме тревожи повече, е фактът, че сме постоянно разсеяни. Имам предвид, че търговските интереси напълно управляват живота ни и се опитват да уловят вниманието ни, само за да ни продадат нещо, било то мнение, стока, услуга или каквото и да е друго. Така че моето притеснение не е толкова, че, например, губим умението си да се ориентираме, защото имаме GPS. По-скоро се тревожа, че търговските интереси все повече управляват живота ни, като отнемат способността ни да се концентрираме и да правим само едно нещо в даден момент.
9: do one thing at a time.
8: Носител сте на Нобел за физиология или медицина, т.е. един от малцината, които познават най-добре човешкия мозък. Как да поддържаме мозъка си здрав за по-дълго време?
9: I can only offer some common sense suggestions.
10: Мога да предложа само някои здравомислещи предложения с оглед на сегашната бърза еволюция на живота ни. През последните, бих казал, 20-30 години всичко се промени в начина, по който живеем. Започна с мобилния телефон, премина към смартфона, GPS и сега преминава към ChatGPT, изкуствен интелект. Започнахме с грамофоните, когато бях млад, преминахме към CD-тата, а сега всичко е стриминг, нали? Това драматично промени начина, по който взаимодействаме помежду си и как прекарваме времето си, не само професионално, но и в личния си живот. Вярвам, че има огромно значение и всъщност е научно подкрепено, че социалните взаимодействия са един от аспектите на активния ум, които придават устойчивост на мозъчната дейност. Под социални взаимодействия се разбира най-вече общуването с други хора на живо. Страхувам се, че замяната на истинското общуване с чат-ботове, генерирани от изкуствен интелект, крие опасности, макар че те могат да бъдат полезни, особено за самотните хора. Проблемът е, че тези ботове са програмирани да бъдат винаги позитивни, потвърждаващи и подкрепящи, без никаква критичност. И макар че в реалния живот ние също търсим подкрепа, социалното общуване означава и нещо друго. Хората понякога не са съгласни помежду си, критикуват се или са недоволни един от друг. Това е едната част. Другата част е, че мисля, че всички ние, аз със сигурност се чувствам така за себе си, трябва да се опитаме да не се разсейваме. Защото разсейванията по някакъв начин разрушават мозъка. Те правят мозъка, както и вие споменахте, мързелив. Трябва да се защитим от това и не мисля, че някой друг може да ни помогне, освен самите ние. Трябва да поставим граници на себе си, на децата си и в нашия свят, за да се съхраним. Аз самият постоянно се изкушавам да си проверявам имейлите, но това много разсейва. Човек никога не може да се задълбочи в нещо, ако на всеки 5 минути се захваща с нещо друго. Така че второто нещо е да се опитаме да се изключим от това, поне за периоди от време. И третото нещо, което мисля, че е много важно, особено с напредване на възрастта, което всички правим, е да имаме мисия, цел. Но да имаме нещо в живота си, което ценим и което наистина искаме да преследваме, е добро не само за обществото. То е добро и за нашия мозък, защото му дава цел. А мозъкът се развива само пред лицето на предизвикателствата. Ако не предизвикаме мозъка си, той няма да се развива.
4: Още от професор Дютхов може да видите и на сайта btv.bg. Сега отиваме към преди обед. Пепи го няма. Добро утро!
11: Добро утро, колеги. Да, Пепи го няма. Изпратихме го в спешния кабинет на болницата в Пазарджик, но нищо му няма. Бъдете спокойни. Искахме да видим, да ни покаже по-скоро как минава един работен ден на лекарите там и дали ще му понесе стреса. Всъщност, къде е по-стресиращо? Тук или там, ще ни каже малко по-късно.
12: Да, ако там му хареса, може да се преориентира.
11: Като нищо.
3: Може да го закупи.
12: А днес в предиобед очаквайте една страхотна жена, майка, актриса.
11: Радина Доманян ще бъде при нас, за да си говорим за спечеления цикар, за конната езда, за свинг танците, с които разтоварва и за всичко по-интересно, което се случва в момента около нея.
12: Също така очакваме и 17-годишния Йордан Янакиев, който е българската звезда и българската следа в голфа. Младо, успяло момче, което от години се занимава с голф, ще ни разкаже какво е чувството да си сред най-добрите в света.
11: И разбира се, Боги, ще има храна.
12: Да, първо ще правим пилатес на тъмно, но после ще има пилешки крилца, защото хей, това е преди обед.
3: Аз мога да се включа за пилатеса.
4: За пилатеса, да. Но едно ви гарантирам...
3: Почерпката.
4: Пепи няма да ви остави никога. Такива жени като вас, един мъж не може да остави никога, така че ще се върне. Сигурен съм. Ще ви гледаме, ще се така, радваме на пилатеса и след това на крилцата, разбира се. Останете с BTV. Утре ще се видим отново в 6 без 5. Важен ден е днес, защото ще стане ясно кои ще са имената, кои ще са хората в кабинета.
3: Утре очакваме и клетва на новото правителство. Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане.
4: Приятен ден.

0: Здравейте, уважаеми зрители!
1: В денят на радиото и телевизията ви казваме добро утро, преди обед започва. Макар че днес много хора смятат, че всичко се случва в интернет, ще ви покажем, че телевизията може да ви заведе на места, на които няма да ви пуснат, ако сте ютубъри.
0: Да, може да ви накара и да правите неща, които по принцип не бихте правили. Днес пишем отсъствие, но извинено на Петър Дочев, защото той ще изкара един ден в спешния кабинет на болницата в Пазарджик. Сега го включваме на живо да видим минали визитацията вече господин Дочев.
2: Добро утро, Оле, добро утро, Яна. Визитацията още не е минала. Намирам се с доктор Бакал в МБАЛ Пазарджик. Защо съм с ножица, конец, игла и свинско кръче? Сега доктор Бакал ще ни каже, както и нашия график за деня. Добро утро, доктор Бакал.
3: Добро утро. Изключително ми е приятно така съм в вашето присъствие. Днес започваме обучението на лекарските асистенти. Всеки четвъртък имаме първо едно упражнение с тях. С шиене на свински кръчета, после интубация на пациенти, мулажи и съответно след това вече работа с пациенти в самото отделение.
2: Днес къде ще ме преведете през вашия график?
3: Днес в целия график ще бъдем заедно, ще посетим някои места, които са по-така неприятни, ще трябва да отидем после до патоанатомията, имаме от вчера случай, трябва да си го проследиме, ще се научим да шиеме, ще се научим да интубираме и ще се научим да преглеждаме пациентите.
2: Както разбрахте днес, от свински кръчета до патоанатомията ще отидем, ще се включим малко по-късно да ви покажа процеса, а защо го правя цялото това нещо, ще разберете след броени минути. Колеги, към вас.
1: Всичко това изглежда много интересно.
0: Пепи, черна завист.
1: И абсолютно, Пепи, готов си за следващата си роля на лекар. Тъй като в момента в сериала Вяра, надежда, любов си счетоводител. Да. Но ето, надграждаш. Сега, освен това, първо при нас пристига и българин, който направи историческо постижение в спорт, който не е много развит у нас, но по света е. 17-годишният Йордан Янакиев, който направи дебюта си в елита на световния голф.
0: Ще вдигнем градуса и с една тренировка по пилатес, но на тъмно, разбира се, за да не е малко по-трудно.
1: Също нещо много интересно. Горещи ще са и пилишките крилца на Емо Юджи, но преди него тук очакваме една дама, която не се страхува от ветрове и виелици, стига да е нависоко.
0: Очакваме носителката на Икар за най-добра главна женска роля, актрисата Радина Доманян.
1: А Марта и компания ще направят своите прогнози преди едно много важно събитие в Ергенът, който го гледа. Знае, който твърди, че не го гледа, не си признава. Но така де, идва церемонията на жълтата роза, в която момичетата ще избират и става много напечено.
0: Мен това ми е любимата церемония, когато жените могат да избират.
1: А сега се захващаме всичко любопитно с Емо Спахийски и Сантра. Здравейте отново.
0: Добро утро.
4: Добро утро.
1: Починахте ли си вчера?
4: Дефинирай почивка.
1: Добре, разбрах. Хапнахте ли поне?
4: Не, но направихме един полет с балон край София, което беше много хубаво.
1: Много смело.
4: Ами да, по-добре на балон, колкото на F-16, защото там скорости са много големи.
1: Страхотни неща правях, аз ги гледах от балкона си. Те ли правиха лупингите или другите самолети, не знам?
4: МиГ-29.
1: МиГ-29.
4: Между другото имаме великолепни пилоти в България и това е традиция, защото в крайна сметка ние сме на първите авиационни сили в света. Исторически така се е случило. Сега не сме най-голямата категорично, но сме пък и една от първите космически държави. И постоянно имаме присъствие в космоса и в... има уникални пилоти. И се надявам сега в момента да с новите самолети да стабилизира тази важна част от нашата армия.
1: Беше красиво за сигурност.
4: Да.
0: Да. Очакват се още F-16 блок да дойдат до 2029 година.
4: Ами всъщност ние ще имаме 16 броя от тези самолети. В момента се обучават пилоти в Съединените щати. Това е много сложен процес, много сложна машина. Както има един велик полковник Недялков, професор в Военна академия, той каза, това са последното поколение самолети, които човека ще зависят от човека. От тук нататък все повече ще се включва изкуствения интелект и роботиката в авиацията.
1: Ей, Боже, там.
5: Което ще е много разочароващо за моята дъщеря, която ме разстреля просто и ми каза, мамо, аз искам да стана пилотка. И аз също така реагирам.
4: Хората няма пилот... да спят да летят, като не очави.
5: А между другото, от едната ми семейна страна всички са били пилоти. Две поколения пилоти имаме. Т.е. дядо ми и след това.
1: Е, значи предава се.
0: Това е много предава хубаво, се, че момиче мечтае за професии, които в наше време се смятаха само за мъжки професии. И сега също за много хубаво, че момичета могат...
5: Аз не знам дали има жени
0: пилоти. Има. Има, разбира се. Аз имам приятелка пилот.
1: Гражданската авиация има със сигурност.
5: Да, гражданската,
1: да. Да, има. Има. И то много добри.
0: Да.
1: Мисля, че скоро една българка пилотира и от най-големите самолети имаше новина. Един много голям самолет и беше, насякъде беше излязъл.
4: И във военната авиация също има много.
1: За там не знам.
5: Да, за военната я знам.
4: Но вижте как се стичат така нещата, че вие представяте две професии, много интересни, голфър и пилот. В момента сегашният премиер е голфър, който всъщност беше един от най-добрите голфъри. Андрей Гюров имам предвид.
1: Така ли?
4: Да. Да. И той ще, ще предаде сега поста на пилот. Така че...
1: Браво, добре ни
4: са. Добра
0: асоциация.
1: Така, но като казахме авиошоуто вчера, всъщност за хората, които не живеят в София, като нас и не са го видяли с очите си, то ще бъде невъзможно, ако не беше телевизията. И в денят за радиото и телевизията е добре да почетем двете прекрасни медии. Ние работим в телевизия и да си кажем, че каквото да си говорим, нека да има интернет, нека да има хиляди социални мрежи, без телевизия и радио няма как.
0: Да, това са всъщност първичните медии, които преди интернета информират хората.
5: Те продължават да живеят, според мен, телевизията и радиото по друг начин. Просто не е задължително по същия начин разпространяване. Естествено, че традиционната форма на телевизията и радиото, според мен, трябва да продължат да си съществуват винаги. Но те ще продължават, според мен, да се развиват в интернет по един още по-интересен начин. Като се замислиш, реално ти и сега гледаш телевизия по...
1: Да.
5: Просто по интернет.
1: Да.
5: Основно. И сега слушаш радио, защото подкастите, примерно, и информационните канали в различни платформи, пускаш си плей, нищо, че седат и говорят и ги слушаш просто в ушите си. Аз често, да кажем, карам кола и слушам подкасти или някакви информационни канали, които звучат основно като радио, само дето не ти е предварително направен плейлист. Но има и много такива.
4: Първо да честим на колегите. Честит празник. А всъщност това, което е най-великото в това откритие, е, че това прави революцията, прави информацията достъпна и от тук нататък тя бавно навлиза, нали, когато се открива радиото, т.е. първите сигнали, това се показва, че може да се пренася информацията по въздух, което е било практически, човек не може дори да го съзнае какво се случило тогава. Странното, че го изобретяват в по едно и също време и Попов, и Маркони в Италия, така че човечеството е било готово за този революционен скок, но от тук нататък започват толкова да се променя света, толкова бързо да се променя. Това са първите телеграфи, които предават информация през океана. Това са начина, по който се предупреждават катастрофи в морето, подаването на сигналите. Знаем историята с Титаник.
1: С Титаник, да.
4: Да, тя между другото от тогава се въвеждат и нормите, стандартите, по които се предава информация в кризисни ситуации. Както по-късно ли се въвежда този термин на Mayday, който всички гледаме по филмите. Ако знаете колко любопитно става това нещо, защото в този момент всяка държава си има собствен сигнал да предава информация, когато се получава някаква криза, особено при самолети, при кораби. Тогава всяка държава има някакъв стандарт и когато станеш в международни води или кацаш на чуждо летище и почваш да говориш на френски, на немски, не могат да разбелат на това и затова се въвеждат те стандарти. А всъщност англичани измисля Mayday и то от френското дума да ми помогнете, Меде. И той всъщност знае, че французите не могат да кажат правилно нищо на английски, нито по англичаните нещо на френски. Ще се получи като розовата пантера, ако си помня този филм, където казваше I want to buy a hamburger.
1: Затова
4: френската дума се произнася на английски дек. Mayday.
5: Имаше една много готина така.
4: Вене меде. Всъщност елата ми помогнете на френски и става Mayday.
5: Дето един викаше Mayday, we are sinking. И той от другата страна седи и вика What are you thinking about?
1: Аз съм впечатлен от първото дистанционно. Не знаех, че е било с кабел към телевизора.
0: Хем дистанционно, но не можеш да отидеш до кухнята.
1: Да, не можеш. Стоиш пред телевизора, но не ставаш.
4: Пак ще изкарам врачанска дума. Това се нарича нагод. Нещо го нагаждаш така да бъде свързано. Но пак вълните с дистанционното пак са вълни.
0: Истината е, че първите дистанционни бяхме ние като деца.
1: Да.
0: Отиди, намести антената, държиш антена наляво, надясно.
4: Наляво.
1: И те поне бяха тогава две телевизии.
0: Мен това, което не, много ме очуди, беше, че в началото с появата на телевизията и черно-бялата телевизия, много хора са казвали, че сънуват. черно-бяло. Не са сънували цветно, а са сънували базирано на това, което гледат вкъщи, което имат вкъщи. И чак когато тръгва цветната телевизия, хората започват да им се променят сънищата от черно-бели в цветни. Това е много интересно. Това са били първите образи, които те виждат.
1: Защо? Като се замисля, не знам дали сънувам в цветове и в момента, защото трябва да е в цветове. Не се сещам.
4: Когато
1: спомням си историята, но нищо
4: повече. В 4К, когато почва да сънваш, тогава ще е добро.
0: Да. 4К, да.
1: 4K,
0: да. 5D.
1: И това ще даде наистина. Така, да се върнем ли пак към вчерашният празничен ден, в който се случи едно много приятно романтично събитие.
0: Да, беше много мило.
1: Може би Емо, ако иска да ни разкаже.
4: Ами аз случайно попаднах на това нещо, за понеже не има такива младежки, гвардейски такива състави. И те бяха поканени при президента Иляна Йотова на прием, така и да почитат този ден с млади хора. И тогава едно момче, прекалено смело момче, предложи брак.
1: Да.
4: Ето виждаме в момента.
1: Много правилно усещам, президент Йотова е знаела за това нещо. Не беше изненадана, защото беше подготвила чаши.
0: Е, разбира се, това е президент, всичко трябва да мине по протокол. Да,
1: как така пък без...
0: Според мен той си е предупредил, може би момичето...
1: Не е знаела със сигурност, да.
0: Всички
1: да.
0: Други са знаели.
4: Всички други най-вероятно са знаели, да.
1: А обаче, как да си струва, когато се предлага брак на такова публично събитие, особено като има и медии, можеш ли да кажеш не? Не ли малко притискане до стената?
6: Ще го кажеш живото... после.
1: Не върви.
4: Как два моста се случат едновременно, те се запознават в спешното отделение, където е Петър в момента.
1: Да.
4: Като казахте, че той там в филма играе счетоводител.
1: Да.
4: А сега, като казаха, че трябва да прави интубации, аз веднага сещам, че счетоводителите правят най-големите интубации на хората, така че Петър ще му дойде добре.
6: Днеска откриваш много синхроничност.
1: Абсолютно, абсолютно.
4: Да. Можехме да говорим за синхроничността на Титаник, но те се запознават в спешното отделение. Той една усмивка на момичето и момчето предлага брак в президентството.
1: Много е романтично.
0: Аз съм сигурна, че ако Дочев стане доктор, ще има много-много пациентки, които без да имат симптоми ще ходят
1: на
0: преглед. Той днес има възможността от първа ръка да усети отговорността от това да бъдеш на първа линия в спешен кабинет.
1: Пепи, чуваш ли ни? Виждаш ли ни?
3: Не само... Не ви виждам.
1: Чуваш ли?
3: И с ухото ви слушам. Емо страхотна аналогия направи. Наистина, счетоводителите са най-мощните хора, които правят интубация. Днеска също ще правим тук интубация, но най-напред трябва да зашием раните и сега доктор Бакал ще ни обясни наистина ли с свински кръчета се учат и студентите, които са при нас.
7: Да, аз също като студент съм се обучавал на свински кръчета, наподобяват в голяма степен наистина раните при хората и така в обучението на лекарските асистенти ги обучавам и на порезни, и на разкъсно контузни рани върху кръчета.
3: Добре, може ли човек като мен, който копче не може да зашие, да се справи с тази задача?
7: Може, с опорит труд, така и с един-два пъти да види похвата точно какъв е метода. Като започнете лека по лека, изгражда се автоматизъм и ще...
3: Да, но преди това ще видим студентите, които вече имат опит.
7: Преди това ще видим
3: как се прави.
7: Студентите.
3: Ето така се прави, вижте, уважаеми зрители и вие, драги гости в студиото. Така започва обучителния процес. Докато наблюдаваме този процес, ще ви разкажа, че снощи, когато си чух с доктор Бакалов, за да оговорим днешкашния ден, го хванах в много неприятен момент. Едно 26-годишно момче издъхна и това беше всъщност броени минути след като ви се обадих, доктор Бакалов.
7: За съжаление, снощи имахме наистина много трагичен случай. Най-тежко е, когато млади хора си отиват, особено по такъв безпредружаващи преди това заболяване и така нататък, неустановено от какво. Днес ще извършим аутопсия на момчето и ще разберем всъщност каква беше причината.
3: Всъщност, доколкото разбрах, сутринта той е бил на прегледи, където не е установено нищо нередно.
7: Предишния ден момчето е бил на прегледи и не са установили нещо притеснително. Съответно, обаче, в същия ден пак е посетил медицински специалист и сега работим върху това да установим от какво е се случило.
3: Ето днес ще се извърши аутопсия. Наистина неприятно, когато млад човек си отиде. Аз ще присъствам на аутопсията. А защо го правя всичко това? Мисля, че е време да кажа. Уважаеми зрители,
2: този месец стартира нова рубрика. Всяка среща с различен доктор в различно отделение. Ще ви представим тяхното ежедневие, срещата с смъртта, срещата с нови животи, туморни операции, мозъчни операции през вени. Въобще ще ви преведа през ежедневието на нашите специалисти. Този месец нямам търпение да ви представя тази рубрика, а сега ще направим и така обещаната интубация. Нали?
7: Разбира се. Ето това е нашия муаж за интубации. Ларингоскопа, съответно с който се извършва. Така в COVID най-много се говори, ще е кой е интубиран, кой е интубиран. Идеята на извършването на интубация е въвеждане на тръба в трахеята и съответно осигуряване на въздухоносните пътища да бъдат свободни и съответно машината, нали, да обдишва пациента. Или съответно ние на АМБУ, както правим, когато трябва да направим поспешност, кардиопулмонална ресуситация. Сега само да видим тръбичката да си вземе.
2: Взимаме си тръбичката. Също през това време, докато търсим тръбичката, в рубриката ще ви покажем и геройството на българските лекари. Това, че всъщност геройството им предвид не хората, които са печалбари, които са много известни на обществото, тези, които наистина гледат на медицината като мисия и са 24/7 отдадени и на фронтовата линия. Това ще видите в рубриката. Намерихме ли тръбичката, доктор Бакалов?
7: Не, тръбичката е задръжте, колега. Така, въвеждаме ларингоскопа и съответно въвеждаме тръбата в трахеята на пациента, за да подсигурим въздухоносните пътища. Пътуваме тръбичката с остава на 22 см. По този начин попада над бифуркацията на трахеята и осигуряваме всъщност достъп до белите дробове.
2: Ето в рубриката не само ще разберем личните истории на докторите, но и малко ще откръхнем кухнята или операционната на тях. Това очаквайте. Днес разбирам, доктора, че в графика е включен и обиколка с линейка, т.е. ще чакаме
7: да, какво ще се случи. Да, транспортираме един пациент от нашето лечебно заведение към друго, така че ще имаме и транспорт с линейка.
2: Вълнуваш ден ме очаква. Нямам търпение да ви разкажа за историите на българските лекари, които са готови на всичко само и само да помогнат. Това беше от МБАЛ Пазарджик. Колеги, към вас поздрави на Камелия Тодорова, поздрави на Радина Доманян да ги нацелувате. Съжалявам, че няма да мога да бъда в студиото и да ги посрещна, но затова пък имаме прекрасната Оля и Яна.
1: Благодарим ти, Дочев. Много беше интересно.
0: Поздрави на доктор Бакалов от болницата в Пазарджик. Наистина ще бъде много интересно. Ще следим. На мен са ми много интересни лекарски истории. Въобще не ме ужасяват. Обичам да гледам. Така че на Петър рубриката ще бъде много интересна. Сега излизаме в кратка пауза. След това ще разберем защо в студио за пилатес на тъмно гасят лампите преди тренировка. Мира Христова след минути ще ни покаже какво значи пилатес на тъмно. Останете с нас, не сменяйте канала.

0: Ето ни отново в компанията на жената, която винаги отстоява позицията си Сандра и винаги точният коментарите си Емус Пахийски. А сега една добра новина за феновете на хитовия сериал Вяра, Надежда, Любов.
1: Както се казва, кружката си има опашка и до вечера най-нетърпеливите зрители на Войо, а утре и тези на BTV, ще се пренесат в 70-те години, за да разберем какво точно се случва преди тази злощастна катастрофа, с която започна сериала.
0: Но зрителите на Предобед са първите, които ще видят малка част ексклузивно от епизода. Гледаме.
2: А той ще е там за 2 седмици.
3: 2 седмици? Това не е много.
2: Не ми се струва. Ама ние не сме поръчвали бира.
4: От съседната маса.
3: А казах ли защо?
4: Казах просто за доброто настроение.
3: Ами, на здраве тогава за доброто настроение.
5: На здраве.
2: На здраве.
3: Ти май не ще ги вкнем при нас. Прощавайте. Сте ли ги поканили при нас?
2: Мен за пръв път ми се спътва такова нещо.
4: Вече ще го поканиха при тях.
5: Така ли? Идем ти не?
3: Той си беше от мен.
6: Добре, че ни поканихте, че иначе вратовете ни ще се склонят с толкова обръщане.
5: Петър.
3: Кремена.
5: А вие?
2: Аз съм Светла.
6: Аз съм Симеон.
5: Симо е добро момче, ме малко притеснителен.
6: Знаете ли, че двете адски много си приличат?
5: Да. Да не сте сестри.
0: А така.
1: Да не сте сестри.
0: Сега всички знаем, всички фенове на Вяра, Надежда, Любов знаем, че има 2 сюжетни линии. Едната са братовчетки влюбени в един мъж, съответно забременели от него. Другата е един мутрински клуб Марсилиан. В случай това не ни интересува.
7: Беше действието... много готино съответно.
0: Съответно, да.
7: Съвсем съответно.
0: 90-те години. 90-те. Така, епизодът, който утре вечер зрителите ни ще гледат, е супер интересен, тъй като от него става ясно всички последващи събития, които в момента гледаме, от какво са произтекли. Ето как се запознават и разбираме от епизода, ще разберем как се запознават двете братовчетки с Петър. Но тук е един много интересен въпрос. Смятате ли, че е морално и тогава, и сега, един мъж да се влюби в две братовчетки? И две приятелки, две сестри, няма никакво значение.
8: Това е добро начало на сюжет. Аз поискам да поздравя BTV, че инвестира пари в такива български сериали, защото мисля, че българската публика има страхотна жажда за български сериали, български филми, българска култура и изобщо. Така че това е първото нещо, което искам да поздравя. Филм е страхотен. Сценарният екип е прекрасен, защото ги познавам част от тях. И обратно към морала. Дали, ами всъщност тази сцена ми изглежда точно на класическо овчарски кучета, които вкарват сърнички в кошарата. Uh-huh. След това обаче какво се обърква, сега няма да нито да проповядвам православна морал, нито пък обратното, съвременния морал, но просто ако е направено хубаво, мисля, че сюжета ще ни изненада.
0: Да, да, ма, може ли любовта и това, че си се влюбил, да оправдание за това, че изневеряваш?
8: По принцип, в човешки мозък има две функции. Едното е разумното, другото е рационалното. Влюбването е химическо аномалия, която всъщност прави хората да правят глупости. Uh-huh. Така че виждали сме всякакви неща и от една страна, и от друга страна. И рационалното не може да се обясни по никакъв друг начин, освен тази емоция, която кара хората да правят неразумни неща. Uh-huh. Или в случая неморални. Но не мисля, че нещо се променило от древногръцката митология до днешен. Та, мисля, че...
0: Това си 70-те и сега тези истории се повтарят.
1: Има теории, които казват, че човешките същества не са създадени да бъдат моногамни. И това е социален конструкт, който просто в еволюцията обществата са измислили по този начин.
7: Но всъщност... все пак има един период, нали, всеки, който се е влюбвал, знае, че има един период, в който ако наистина си много влюбен и много обичаш някой, някакси не ти идва да погледнеш някой друг. И според мен може да се говори за това, че мъжкият начин на обичане и на, как да кажа, на първото виждане на любовните отношения, не съответства на начина, по който жените чисто еволюционно виждат връзката между мъж и жена. И според мен е за морално, със сигурност, той е много добре го обясни, но морално със сигурност не ми се струва да е ситуацията. Mm-hmm. Но от друга страна, когато говорим наистина за емоции, за да не го повтарям, морала и емоциите, нали, трудно... Опитваш се да овладееш емоциите посредством разума и морала, който евентуално имаш. Но все пак има разлика между как жените и мъжете виждат връзките и свързването. Така да го кажем.
0: В епизода довече той в промото се чува, не издаваме нищо, се задава една много хубава друга тема. Чест, морал, работа и дисциплина. Това ли са четирите стълба за израстването на един човек, както се, ще се твърди в серията утре? От един от героите.
7: Може ли да кажеш тук нещо? Давай. Много ми харесва на мен това, защото моя прапрадядо Петър Каназирев, който е много популярен в разложкия край. Всъщност оставя едно писмо в семейството ми, в което казва, че трудолюбието, последователността и честността са трите най-важни основни качества, които един човек трябва да има, за да бъде успешен в каквото и да е. И лично за мен това много ми резонира и много ми харесва като концепция и постулат.
8: Абсолютно съм съгласен, но проблемът е, че човек не се е променил кой знае колко много в начина си на поведението. Това, което е исторически, ако погледнем назад, когато има много рестриктивни общества, където има норми, които са абсолютно, дори някои от тях се наказват с смърт, включително в някои държави, престъпването на някакви морални ценности. Както виждаме в Иран има морална полиция, в някакви други държави, което не означава, че там няма същите истории. Даже точно обратното, където много са рестриктивни законите с развято знаме морал, най-вече в говорим в такива отношения, там се има най-мръсни тайни. По времето на комунизма, в католическата църква, знаете скандалите, разкритията на Спотлайт, което разкриха изключително много сексуални извращения в част от това общество. Така е, където има страшно много норми, хората по някакъв друг начин избягват. Аз по-скоро вярвам, че когато хората са по-открити, имаш признанието на свободата на избор, без да нарушаваш избора и свободата на другите хора, това е най-доброто нещо, което може да се случва в едно общество.
0: Това го има под някаква форма и в сериал.
8: Защото ако смятате, че по време на комунизма не е имало търговия с деца, не е имало... Има страхотни разследвания, между другото, страхотни книги на тази тема, които тези малки мръсни тайни се пазят с етикета. Тогава беше по-морално обществото. Но така е било и в... Ако четем и дори ако щете и Лимпелин, и там има такива случки. Така че нищо не се е променило. Въпросът е как жертвите могат да бъдат. Защото в повечето случаи жертвите, цялата вина се стовара върху тях. В случая, примерно в жените по това време, цялата вина се стовара върху жените, а не върху човек, който би извършил подобно нещо. Да измами две момичета или примерно да изостави жена, както е в случая.
0: Ето това е интересен въпрос, който зрителите ще могат да си отговорят. Кой е виновен за тази ситуация? Дали героинята или...
8: Такива общества винаги в такива
0: общества... Починалият вече герой.
8: Жертвата винаги е...
7: Ами знаеш ли, защото...
0: Ще видим.
7: На принципа на... Защото да, жертвата е по-виновна, защото тя носи по-голяма тежест и последствия. И в този смисъл, нали, ако трябва да се пазиш от по-лошото последствие, трябва някакси да си по-предпазлив. Може би затова не, че го приветствам и не казвам, че окей.
0: Okay. Добре, до вечера по Вайл, утре вечер по BTV. Ще разберем.
1: Ти си ни донесъл едни книги да ни разкажеш какво има в тях. Това са научни трудове, нали?
8: Рязко да обърнем нещата.
0: Да. Но понеже си вчера си говорих... За пари става проси във Вяра, надежда, любов доста.
8: Да, чакай да обърнем.
0: Там си сериозна линия.
1: Първо да поговорим за пари.
8: Това е един изключителен, така ли правилно съм го отвел. Хоп! Това е стопанска история на българите по време на Османската империя. 1200 страници са два тома са. Нека, ето ви как виждаме. Дебели, големи, хубави. Mm-hmm. Но това е изключителен труд на колектив от 26 учени, 27 монографии. Начало с член-кореспондент професор Иван Русев, който разглеждат всички аспекти на икономиката на българите по това време. Говорим от от 15 век до 20 век, защото българи са живели под османското, включително до края на Първата световна война, включително има българи, които са останали без това нещо. Но понеже вчера се разговорихме...
1: Ние се заговорихме с него всъщност по време на освобождението. Парите са били ключови. Ние имаме една много романтична представа за освобождението и за хората, които са движили всъщност освободителните движения, но е факт, че едни от най-хардкор членовете на освободителните движения, ВМРО, БРЦК, всъщност са били най-меркантилните, защото за да направиш освобождение, на теб ти трябват пари. Логистика, храна, униформи, оръжия. Не се прави освобождение само с
0: доброволчество.
1: С хъс и с книги и с
8: ние го виждаме
1: енергия.
8: Това,
1: дори в тефтерчето на Васил Левски има толкова много сметки. Той е бил човека Excel.
8: Между другото имаме...
1: Откъде ще вземем пари? На кой ще ги дадем?
8: Огромна статия имаме за счетоводството по време на българите, когато са го правили това нещо.
1: Парите са били абсолютно ключови
8: още
1: тогава.
8: Още от 1850 година тук има българи, които водят едно прекрасно двойно счетоводство, което е колко дължиш, колко това. И това е много интересна тема самото. Но най-интересното, примерно, като говорихме за парите, че най-богатите българи, всъщност благодарение на тях става освобождението, защото така наречените чурбаджи с презрение.
1: Да.
8: Защо им казват чурбаджи, знаете ли?
1: Защо?
8: Защо всяка неделя, когато след църква, по-богатите хора дават пари да се заколи агне или нещо, което да се прави чурба и раздават като благотворителност и оттам идва чурбаджи. Но това от всички се радват на чурбата, но след това презират по-богатите хора. Но имало толкова богати хора в България, че, например, един като от тях умира, след това продължение на 3 месеца комисия от 12 души не могат да преброят парите, които имал. Накрая тези всичките монети, които са били, понеже са през това време са циркулирали монети и от всички краища на света и са ги мерили на килограм, защото акчет всички там. Между другото, тук става ясно защо и сме кръстили българския лев, но той има румънска лея, албански леки, те всичките произхождат едно и също нещо, защото най-оборотната монета е било нетерландския талер, лоен талер, който е бил си изобразен с лъвче и затова българите на парите почват да им казват лъвчета и оттам идва лева.
1: Всъщност се оказва, че бизнесмените спасяват България. По-голямата част от парите идват от тях.
8: Да, и ние ония ден говорихме, че всъщност най-богатите хора всъщност и най-свободните хора, които те правят революцията.
1: Богати и свободни, защото има чурбаджии, които не са подпомагали освободителното движение.
8: Но това е по-интересното, че тези, които са изгубили най-много от пазарите, те всъщност дават най-много за България. Прямо като само си представете, че братите Христо Влоги и Георгиеви, които също присъстват в този изследване, те са загубили огромни пазари, защото България изведнъж става чужда на Османската империя, като от тук може да те са поддържали търговия до Багдад и нататък до Либия, каквото може да си представите, но и в Румъния, и в един момент ти се отказваш от пазари и накрая даряваш всичките си пари за образование и за култура.
7: Същия прадядо, който споменах, моя прадядо Петър Каназирев, също той е финансирал Илинденско-Преображенското въстание и първото училище в Разлог тогава с 200 000 златни лева. Тогава просто чурбаджиите, така да ги наречеме, са били хора, които те са го, как да кажа, до голяма степен е било като част от културата. Трябва да дадеш, твоя отговорност е да дадеш. Не само да облагодетелстваш, изключая тези, които ти коментира, но твоя отговорност е да се погрижиш за обществото, в което живееш. Нещо, което ако щеш чисто като морални устои, в момента липсва.
8: Само да кажа, че това е издание на Министерство на образованието, Азбук и издателството. Което вложихме страхотни усилия и с съвместно с Стопански факултет на Софийския университет и с фондация Христо Влогия Георгиеви направихме тази книга. Като наистина от никога до сега не е правено такова изследване за тази икономика с нови документи, с нови неща. Има и много други любопитни неща за пазарите, за системата на чифлиците, за тютюна, как се появяват. Много интересно.
7: Откъде мога да си я купя?

0: Надежда е въпрос също и на среда. Когато взаимно си влияят един на друг бизнесмените, образованието е светлина. Искаш ли сега да отидем малко на тъмно? За малко
1: искам
0: обаче.
1: Сега да отидем в една зала, за да тестваме една от най-новите моди в фитнеса. Високоинтензивен пилатес.
0: Пилатес, но не съвсем, защото е на тъмно.
1: Възможно ли да тренираш ефективно по този странен начин, ще разберем от репортера ни Мира Христова.
2: Днес ви водя на една от най-обичаните и най-модерни тренировки сред дамите, а именно пилатес реформера. Да, обаче днес ще ви покажем една по-различна страна на тренировката, а именно интензивния пилатес, на който ще ни научи Мартина. Здравей, Мартина!
3: Здравей, много ми е приятно!
2: Разкажи ми малко повече какво представлява този тип пилатес реформер, интензивен, неинтензивен,
3: да.
2: Реформер ли е всъщност?
3: Високоинтензивна тренировка на машина, като инспирирана от пилатес реформер, но не е същото. Идеята е, че тук упражненията са много бавни и контролирани. Даже интересно е, че нямаме повторения, а по-скоро секунди под напрежение. Всяко упражнение се прави за определен брой период от минути, като се слиза, да речем, 4 секунди надолу и 4 секунди нагоре. Този крак навън, бавно връщаш навътре, след това се риташ с този. По този начин мускулите през цялото време са под напрежение и точно това го прави високо интензивен. Не означава, че всичко е много бързо и кардиохит.
2: Това нов тип тренировки ли е?
3: Този тип тренировка всъщност се започва да се оформя в края на 90-те години, като преди 10 вече става много популярен, особено в Съединените американски щати, след което и в Европа разбират за него и започва да се разпространява все повече и повече, като вече го има и в България.
2: Освен интензивността, кое е другото различно в сравнение с пилатес реформера?
3: Освен че самите машини са доста по-различни, самите упражнения и начин на изпълнение на тях също. Пилатес реформера главно е създаден с цел възстановяване, рехабилитация и стречинг, докато тук е много по-насочено върху тренировката и активирането на дълбоките мускулни влакна. Друга основна разлика е, че машината е много по-голяма, има много повече елементи, като например задна платформа, което на обикновения пилатес реформер го няма. Няма никакви почивки между упражненията. Прави се упражнение след упражнение и по този начин тялото не спира да работи.
2: Колко често трябва да практикуваме такъв тип тренировки и как те се отразяват на нашето здраве и тяло?
3: Не би казала, че има определен брой период, в който трябва да се практикува. Има различни ползи за тялото ни и за здравето ни. Както вече споменах, много добре ни се оформя тялото. Интересен факт е, че тялото дори продължава да гори калории до 36 часа след тренировка. Също така се подобрява и сърдечно-съдовата ни система, стойката ни също, седим по-изправени и цялостно ползите са много.
2: Как протича една такава тренировка и защо всъщност тук е тъмно? Има ли връзка с това?
3: Една тренировка е 50 минути, като имаме загрявка, разгрявка, натоварваме всички мускулни групи на тялото. Имаме горна част, корем, страничен корем, крака, дупе. Цялостно се обхваща тялото. Тренировката е високо интензивна, точно за това идеята ми е тук да е тъмно, защото по този начин човек може повече да се абстрахира и, как да кажа, да се мотивира. Има основни упражнения, които се покриват по време на всяка тренировка, но много се адаптират спрямо от човек.
1: Ме ми харесва.
0: На теб ти харесва, аз на тъмно, ако трябва да правя упражнения, ще имам контузия със сигурност, ще трябва да ходя после в Пазарджик при Петър Дочев да ми зашие краченцето.
1: Знаеш, що ми харесва, защото ако нещо не правиш като хората, инструкторката не вижда.
0: Ако не се чувстваш добре по клинче, никой не вижда.
1: И това. И да. Това и не ти пука, защото е тъмно. И пет човека да се сетая.
0: Да, въпросът е, че ако не правиш въобще упражнения, да, пак никой не.
1: Кого лъжиш?
0: Седиш 50 минути на тъмно.
1: Но харесвам някакси, като на тъмно е по-интимно. Не мислите ли? Каквото и да е тренировка на тъмно.
0: Като говорим за интимно, искаш ли да си поговорим още малко? Ние знам, че го засегнахме тази седмица. Си поговорим още малко за Медея, където всъщност публиката е на сцената и по-интимно от това, здраве му кажи.
1: Точно така. Разказахме в понеделник, всъщност от това започнахме в понеделник. Радина Кърджилова, както видяхме, но не само тя, целият екип на спектакълът Медея и на Народния театър, който беше в Испания в продължение на няколко дни, играха Медея, се срещнаха с Антонио Бандерас, но те първа вчера излязоха новините за

0: Рецензиите вече в местната испанска преса. Естествено, Радина е тоталната звезда там. Колегите театрове ги казват,
1: пишат, че... Валехо за Радина пишат, в постановката на Донелан ставаме свидетели на бунта на трескава жена, черти и физиономия. Толкова остри, колкото тези на испанската актриса.
0: Те сравняват с Лола Гаус, която е играла Медея в Испания. И правят тази връзка и смятат, че Радина се е справила не по-лошо от Лола, която очевидно някаква звезда, признавам се, че за първи път чух. Възторжени са били коментарите и за Велислав Павлов, също е бил похвален. Вижте какво пишат за него. Мъж с великолепна външност и малко материя. Много витален им се е сторил. И разбира се, на финала директорът на Анджата Васил Василев се е срещал с Бандерас, стиснали са си ръцете и Бандерас ще поставя у нас вероятно. Представете си,
1: по-шък. Или ще поставя у нас, или ще иска наши постановки да гостуват.
0: Да гостуват. Каквото и да е.
1: Управлява програмата в театър в родния си град.
0: Да, да, да.
1: И може и да доживеем, да имаме Бандерас тук, да да няма пак протести пред Народния театър и панаири.
2: Само нещо мен лично много ме човърка, като го слушам. Това е, не знам, някакси... Много ме напряга мен лично факта, че трябва да дойдат от чужбина да ни кажат браво и ние да се зарадваме. Защо не можем сами да си кажем браво и да имаме това самочувствие?
0: И ние харесваме Медея тук, и ние сме я похвалили, Радина, да. И целия екип. Друга, когато ти го каже холивудска звезда, нека не се лъжим.
3: Сандра, ти да не мислиш, че Христос са го аплодирали, като се прибрал вкъщи.
2: Добре.
1: Да, и плюс това то се е играло.
2: Добре, да, разбрах.
1: Между 30 април и 3 май и е било абсолютно разпродадено, което също е успех. Ти говори по-рано през тази седмица за това, че хората, които се занимават с изкуство, трябва, нали, и бизнес частта да умеят да
2: водят. Да, така е. Това идва отвътре, не идва отвън.
1: И всъщност продажбите говорят за това, че постановката е хубава, хора са казали на други хора и всъщност са си свършили работата и като продажби, и като резултат от постановката.
3: Радина, така че поздравления. Радина и отива този. Между другото, което показва само колко е важен кастинга в една пиеса, в един филм. И ако направим преметане към пак на вяра, надежда и любов, ето ти отговора на това дали е кое е морално, неморално. Медея е една жена, която се влюбва първо в Язон, после се влюбва в Егей, след това убива децата, след това... Защо наистина, нищо не се е променило, само че добри са актьорите, които го правят, и наистина поздравления за Народния театър.
0: Фантастични са. Отново поздравления и очакваме Бандерас в София.
1: Благодарим ви много за днес. Очакваме ви утре тук. Аз няма да бъда утре, отивам да проверя Бандерас. Направи в Мадрид.
0: Точно така. Тя, да. Ти отиваш там.
1: Чух, че е там и отиваш.
0: И отиваш. Договори тези...
1: Абе, не ми дига. Не ми дига.
0: Не ми дига. Не място, не място, като се види.
3: Преди обед в Мадрид.
2: Звънни му настоятелно. Ще дигне.
0: Благодаря ви. Продължаваме след малко. Тук пристига 17-годишният Йордан Янакиев, който прави смели крачки в света на голфа и бележи исторически успехи.
1: Сега, Фергенът. Едни са на първа база, други са малко по-напреднали. Следим ги с помощта на Мартин, колега към вас.
4: Привет, привет и от мен. Здравейте! Ако знаех, че в Ергена срещите могат да са по тройки и четворки, щях да почакам с записването до тази година. Тези необичайни конфигурации ще коментираме с моята компания веднага след рекламите.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Бъдещето на техния свят.
2: Спри!
1: Е в неговите лапи.
2: По мой сигнал, пускай гъста.
3: Кажете като си тръгнат.
1: Коко Зайо и тайната на мармота.
2: Еха! Трябва да се качим.
3: Поне сега земята не е трепери.
1: В кината от BTV Studios.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
4: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
6: Once upon a time, there began a legend.
7: Убий Бил. Шедьовърът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
6: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
7: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
8: You and I have unfinished business.
7: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: В Ергена предстои важно събитие. Церемонията на жълтата роза, в която дамите трябва да изберат един единствен път за сърцето им до финала. Всички са потънали в размисли и дори билярд, баскетбол, къпане на слонове и пикник не успяват да разведрят атмосферата в Шри-Ланка. Налягането ще измерим с моята компания Цвети, Тита и Кокушев, а Опер постъпи като две трети от българите и след деня на труда си слядните за 10-дневна отпуска, разбира се.
1: Злите езици, здравей, злите езици твърдят, което аз не вярвам, защото той е професионалист, че би отишъл Опер на Агне. Нещо като Елеонора и тя отиде на Агне, ама не я огря, нали, там в Шри-Ланка.
0: А ние що не сме на Агне?
2: Да.
1: Еми дано донесе нещо, плешка, това, това.
0: Но той, има нещо, Алберта
3: той е прекрасен човек.
0: А?
3: Да. Той е прекрасен човек.
0: Той е прекрасен
2: човек. Алпи, липсваш ни много.
1: Да, да.
0: Липсва, а, липсва ви, а.
1: Ай, ти си тръгни един път.
0: Дайте да отворим коментарното студио на тези феноменално интересни епизоди, които бяха последните два дни.
3: Вау, хайде!
0: Аз им викам епизодите на празните разговори. Толкова много разговори, толкова много срещи,
3: толкова
0: никой
3: много
0: нищо
3: спорт
0: не каза. Никой нищо не разбра.
1: Фризби, слонове, нали къпаха слон?
0: Къпаха слон, да, той слона си свърши работа.
1: Реакцията на слона беше метафора за техните взаимоотношения. Нали, ако сте гледали, така да знаете.
0: В общи линии. Така като гледам преди церемонията, Илянка я оставиха без среща. Тя май най-много има нужда да си помисли какво ще направи.
2: Тя, милата, наистина, аз дори когато я гледам така по самото изражение и лице, виждам, че тя е в някакви дълбоки мисловни процеси и вътрешно нещо страда. Много се надявам, тя всъщност на следващия епизод вече да разберем какво се случва и също така да я улекне. Да, защото много я харесвам. Просто искам да я вече леко на душата и на нас като зрители.
0: Я да преди да започнем коментар, един бърз облок. Кой ще избере Илиана? Стоян или Гатев?
3: Аз съм за Гатев, според мен ще избере Гатев.
2: Да, но Гатев.
3: Той разклати там положението, така че...
1: А там са зарята като...
0: Имаше някакво разчувстване, като чу някаква заря и си каза сега, ох, Стоян, сещам се за него.
2: Стана е носталгично, малко.
0: Да. Носталгично, но май избора си е Гатев.
1: Абе, понякога, тук аз въобще не обичам да разделям на мъже и жени и така нататък, но тя, нали, с Гатев пък се разчувства за Стоян. Малко е такова...
3: Иди ми, дойди ми,
1: нали, единия и другия, пък да видим какво ще стане, не знам.
0: Сметка на това, пък Стоян викна на среща, т.е. той няма викна, Доника отиде на среща с него и тя беше абсолютно перфектен психотерапевт за него. Виж, той се почувства много добре освободен.
3: Да, Доника се разкри пред нас.
0: Да.
3: Доника показа всъщност професионалните си умения, разкри се пред нас.
0: Какво прави Доника в предаването?
1: А тя е бести. Те са си приятели, такова, френдзона, въобще. Тя е, според мен, все още в предаването, точно само за да бъде този страничен герой, който да помага на Стоян евентуално.
2: Ма няма лошо, някой път, виж, хората имат
3: нужда
2: това, както и той.
0: А вижте какво, аз за днеска съм подготвил едно видео.
1: Вау!
0: Едно видео.
1: Много си работил, ей.
0: То е много съдържателно. Просто казах, не можем да го пропуснем и то е срещата на Нурджан и Марин. Така че, дами, драги зрители, от известно време, като почне Ергена по телевизията или във Войо, си взимам специална лупа, за да следя за химия в отношенията на двама души. Като я намеря, ще ви кажа, защото те май те я търсят още. Нека да видим.
3: А ти по принцип прекалено много мислиш ли ги нещата преди да правиш нещо?
4: Аз да, много.
3: Съм така и много често ми казват, не го мисля, аз всичко премислям, ами сега го направя това, какво може да се случи, такива детайли, явно те неща и че си като мен сигурно. И след време това нещо ще е за добро, така като ги видиш отблизо, е много по-различно и виждаш какво и толкова се прилага, говориш с всички, и всички, че си притеснен, може би може да го прикриваш, защото на моменти на мен се налага да много хора да говоря, да изнасям речи. И за мен е много важно да бъда щастлива. Независимо какво ще правя, това ми е една от мечтите да бъда щастлива. Аз много се радвам, когато успея да усмихна някой, успея да помогна на някой. Примерно, независимо дали е на някой пичка да съм сложила днес вода, дали съм нахранила някой животно, дали съм казала на някой жена много си красива и част усмихнала, дали съм помогнала на някой с нещо материално. Просто когато направя нещо такова и си легна, има едно такова леко на душата и викам, днес беше един такъв успешен ден за мен, защото успях да направя нещо добро. Да, беше вълнуващо, но въобще не беше примерно да се чудим какво си говорим, въобще не беше неловко и беше много приятно.
0: То беше много приятна среща. Кокушка, ти като човек, който се занимава с изкуство, хумор, сатира, моля те, търся твоя коментар тук.
1: Значи първо, тези палави монтажисти и редактори как хубаво са нагласили нещата. Не че в погледа на Марин сам по себе си не се четеше желанието му да бъде там и да усвои цялата информация, която Нурджан му изля, но това с облаците, залеза, можеше да му вкарат спомени от войната, нищо, че не е бил, нали, някакви такива живота му минава на лента. Може би Нурджан имаше нещо важно да каже. обаче погледа на Марина.
0: Тя явно го е казала, според мен.
1: Еми да, да.
4: Е, според нейните думи, тя каза всичко, беше една много спокойна среща, обаче ми прави впечатление, че Марина е супер възпитан джентълмен, който толкова притихнало изчака нейното. Нейните плеяди, тя да се изкаже и той даже да ни я прекъсне, защото ако беше друг мъж, направо не знам.
0: Той няма избор, човек. Какво да прави?
4: Много е възпитан.
0: Какво да прави, Миля?
1: В социалните мрежи...
4: Аз как издържа, не знам.
1: Да, имаше Нурджан един статус или стори или какво беше, в което нали, някакси се защити, че тя всъщност най-вече искала да каже за това, че има желание да помага на хората, да получат образование и така нататък. Това трябва да го кажем. Но в крайна сметка, аз мисля, тя много късно въобще почна да играе тая игра и сега говори някакви неща. Марин си мисли за дече целува примерно с Михайла, па после с кой беше там, още вече
0: не се бърка. Марин въобще не беше на този разговор.
1: Да, да, да.
0: Той Марин го нямаше, той беше там само тяло.
1: Това да не е, нали, дето ние с тебе гледаме футбол, в последната минута вкараш гол да изравниш и нещо. Тя е изпуснала отдавна, свират и засадите.
0: Тя е синхрон. Марин видя какво е изпуснал, разговора беше страхотен, изкарахме си много добре. И аз седа и направо...
2: Ма те всички така си мислят, за мен това е много странно.
0: Всички, това значи, че Марин добре си, добре си играе ролята.
2: Да, среща перфектно, много са щастливи, а то...
0: Въпреки, че тук се видя, че ролята му на перфектния ерген се пропук. Тук вече се видя, че човека не издържа вече на тия разговори.
2: Ами, то лошото всъщност, според мен, това е мое мнение сега с тези срещи по един час, беше, че наистина много нагласено и просто той се виждаше в очите му колко е изтормозен вече и изморен на всяка отделно внимание да обърне.
0: Нали, чайте да ви питам тогава, защо Марин продължава да залъгва Нурджан и Пламена, примерно, защото според мен и Пламена е залъгва.
4: Защо да е залъгва? Какво е казал?
0: Нищо, няма, няма нищо там.
4: Именно, ма, какво да я кажа? Ставай се махай.
2: Ма той се флиртува. Ама той се флиртува.
0: Вечер е церемонията на жилата.
4: Окей, дай тогава.
0: Кажи, ти момичета, момичета не се получава между
4: нас. Просто е възпитан. Какво да я каже жена досадна?
0: Еми, може да им даде някакъв сигнал. Вижте, Нурджан, тя Нурджан си мисли, че тя е избранницата.
4: Според мен Ергена трябва да е... Това после мисли, тя е нейн филм. Но според мен Ергена такъв трябва да бъде образа. Той трябва да е джентълмен, да е възпитан.
0: Не, аз не говоря да бъде груб с тях. Просто по някакъв начин да им подскажа, бе, момичета,
4: мислиш,
0: не сте вие
4: той,
0: за мен.
4: Той, може ли да вземе думата, за да я каже такова нещо според тебе?
1: Може би това е била нейната стратегия. Наистина тя да не спира да говори, за да не може той да кажа, абе, май, не, чакай, чакай, стоп, стой. Нещо такова, според мен, но и опита играе роля тук, предполагам, защото той като младо момче в тая ситуация, която е поставен, си мисли, че би трябвало да изпълнява тази роля на човека, който седи, чака и слушва и просто събитията се случват поред, нали, церемония на това, на онова. Той според мен не знае фактически, че има правото да каже, искам тя да си тръгне или айде не да си тръгне, но не я харесвам. Според мен не знае.
0: Чакайте да ви питам нещо друго тогава. Момичетата останаха с впечатление, че Марин е объркан. Докато Михайла на срещата каза, че Марин въобще не е объркан, те си се прегръщаха, скочиха си в басейна, целуваха се, прегръскаха, натискаха се в басейна, какво ли не знам какво друго са правили в басейна.
1: Не.
0: Според Михайла определено Марин не беше объркан.
1: Ето,
0: да ми кажете вие, Марин объркан ли ви изглежда или не?
4: Не, ще бъде объркан.
0: Да, и аз не го виждам.
4: Просто момичетата имат много време вече да останаха малко и толкова много тълкуват, че овертинкинг. Така че, какво да е объркан, човека си е добре.
1: А той си играе играта. Според мен той си избрал Михайла, но...
0: И според мен няма
4: да не
1: е. Той е подвластен...
4: Не мисля, той каза, че не е сигурен.
1: Е, нали?
4: И сега ви казва, защото обърка, нещо му липсвало.
0: Той го казва за зрителите, нали, да има някакъв съспенс.
2: Мислиш ли?
0: И как, защо да го казва?
2: Аз пък то мисля, че наистина си харесва...
1: Бубето.
2: Бубето, да. И намира нещо в нея, което реално му липсва в Михайла.
0: Какво намира в Любомира? Те отиват на среща, 60 минути говорят си и играят федербал. Какво намираш в човека?
4: Ами да, това беше срещата.
1: Ема тя му каза, че яде чипс с вилица. Това няма ли да те заинтригува, като мъж кажеш, тая е ненормална? Аз нали харесвам бубето, разбира се, но да, ще кажа, тая е луда, кой знае колко е откачена в някакви ситуации.
0: Цвети, ти мислиш, че бубето може да измести Михайла от първото място.
4: Да, защото Михайла от самото начало му е много сигурна и може би това е нещо, което го стопира. Той не е объркан, той просто казва, не съм сигурен, защото тя е толкова сигурна, тя се го чака и може би там при бубето има друг интерес.
0: Христи, ти виждаш ли го това нещо?
2: Аз го виждам, да, защото мисля, че с бубето имат някаква по-голяма лекота и той е по-освободен дори и от към физическо действие, докато с мишето, с тези изказвания и реплики постоянно приятелче, нали, малко не е много флиртачи, сколко трябва да сме честни, и това го облъсква.
0: Май не си видяла кадрите от басейна на срещата им накрая?
2: Да, видях,
0: но... Мен доста флиртаджийско ми се видя там.
4: А целувките с бубето пък под палатката?
2: Да.
4: А, не съм съгласна, защото при Михаела той все едно трябва да и се обяснява и да и казва, да. Аз се целунах с тази, аз не съм го направила, защото аз така... Те ми казаха така да направя, той не и се обяснява постоянно. Чувства се длъжен да и се оправдава за действията си. Бубето има лекота, да, и свобода.
1: Толкова рано им започна връзката с Михаела, че все едно едва ли не вече са си омръзнали, и сега идва новата и става някак.
0: Предобриха нещата.
1: Еми да, можеше малко там с тия Pinky Promise по-леко да го карат, защото деца гледат те постоянно Pinky
2: Promise. Да, точно.
0: Демек, освен Илиана, която е на кръстопът, и Марина на кръстопът.
1: Абе аз
0: според вас.
1: Казвам, не.
0: Според мен не е,
2: но... Абе ще избере Михаила, но нещо му липсва, със сигурност.
4: Да, да.
0: Ще избере Михаила, но най-вероятно няма да се получат нещата между тях.
2: Някак се седна, не сме лоши пророци.
1: И сега хората си казват, виж ги тия тримата, какво се правят тук, лъжат. Нищо не казва, уважаеми зрители, господина с бялата риза отсреща. Той знае. Ние, ако искаме, сигурно мога да разберем, интересно ни е.
2: Да.
0: Искам да кажа, че аз изключително обективно коментирам това, което виждам, и това си казвам.
1: Ай, да, в смисъл, и ти има някакви тайни са запазили от тебе, за да бъде интересно да коментираш, нали?
0: Добре, дайте да минем тогава през другата среща на моя приятел, операторът, извинявам се, ергенът Георги Гатев. Жорката пък отира на среща с Руми, Бети и Алия. Аз там не виждам...
4: Чакай, че сетих за...
0: И нито едно от момичетата.
4: О, за мандала на Омер смя.
1: Да, той не може да каже точно мандала, каза нещо друго.
2: Това като моята дума преди няколко лайфа.
1: Не помня, не.
2: Синонимна
0: пич. Криси, аз не знам за какво говориш.
2: Нищо, може да влезете в Google.
0: Да. Кажете, виждате ли химия между Гатев и някой от тези три момичета?
1: Не, аз виждам страх, извинявай, виждам страх в очите му от Алия. Според мен тя го плаши. Оттам като кара да ядат някакъв къпкейк от двете страни, някакво такова, и той си каза, тук няма да се получи. Много добро впечатление направи Гатев, когато си говореха за това, нали, как тя го накара да ядат от двете страни някакъв къпкейк, и той каза, момиче, малко не беше окей пред другите жени, пред родителите, ти да ме караш да ядеме тук торти, нали? И така, според мен, нали,
0: той я обвини, че флиртува с него по начина, по който флиртува и с Марин.
1: Това беше много смешно, защото той му е бил оператор, той е видял всичко, той ме е видял в устите, докато се целува.
2: Просто не му беше приятно и затова го казвам.
0: Да, той я виждал и знае какво прави. И явно прави същото, което прави с него, и го е правил и с Марин.
2: Той няма проблем с това, просто наистина много му влезе пак в
0: ушите. Значи Алия, отписваме със сигурност.
4: Следващата им като цяло за мен беше много компромисна, защото той със сигурност няма влечение към трите дами. Те са прекрасни хора, но той няма влечение към тях, и беше много компромисна среща. Гледахме слончета, миньончета и така.
1: Най-вече Бетина, която много ми е любимо, как много често, да не кажа винаги, казва, че тя е дама с главно Д, дава примери за това откъде е пил чашите, също така казва, което е важно, че тя много добре знае как изглежда. Шегувам се, обаче
4: малко... И по-заслужава, да.
1: Да, обаче малко прекалява с това да обяснява тя каква е, пък...
2: Нека другите да кажат. Мен това ме е много странно.
0: Бетина е с най-голямо самочувствие, което аз някога съм виждал в предаването.
1: А ти си виждал,
0: Аз съм виждал, Обаче Бети е много отгоре.
4: Нива.
0: Да. Много отгоре.
1: То няма лошо по принцип, обаче когато сам го казваш много пъти, компенсираш нещо, което ти си иска да чуеш от другите.
4: Да, звучи като вид заявка, която искаш, ако не намериш в предаването, да видиш навън.
0: Тя е единственият комплимент, който чу за себе си така по-важен, е това, че има очи на хъски.
2: Да.
0: Идвайки от чикито.
1: И все пак в погледа на бащата на Стоян се четеше също комплимент.
2: Вече да не го забравяме.
1: В никой случай не го съдим, нали?
4: Има вкус какво?
2: Има вкус.
1: Да.
0: Добре, а Руми?
1: Какво?
0: Нищо.
2: Нищо.
1: Аз лично, не знам, кефи ме тя, че поставя нещата под съмнение. Нали, никога не е тръгнала така, към който и да е ерген.
4: Как?
1: Да. Нали, с Гатев си... Много ми хареса една от първите ми срещи с Гатев, как буквално се заяждаха, защото тя вика, добре, бе, кажи, какво искаш да ме питаш, еди, какво? Ми не знам. Тя го пита нещо, той не може да й отговори. Явно и там няма нещата се получат.
0: Не, там не се получават определено нещата.
1: Според мен Руми няма да си тръгне с някой от тия мъже, нали, в случая Гатев,
0: той е ясно. Той е само Гатев, това друг, няма кой. А кога Гатев Иляна избере Гатев, Гатев си тръга. Иляна и другите момичета ги чакаме тук на дивана, според мен.
1: Еми да. Чакаме ги да дойдат. Интересно ще бъде. Тя е една от популярните участнички, според мен. Много често има коментари за нея, за поведението и за външния вид. Да, да. Но такива бих казал положителни. Ама да я знам. Струва, мисля, че тя вече и тя си
0: аз
1: дава.
0: Не виждам сметка, нищо между нея и Гатев.
1: Не.
0: Няма как.
4: Не, цялостно беше компромисна доста тая среща.
0: Накрая на епизода обаче имахме един мъжки разговор между Гатев и Марин, в който разговор обаче аз не видях нито един съвет да си дадат. Единия разказа какво му се е случило, другия разказа какво му се е случило, браво. И Гатев, ако имаш нужда нещо от бубето, да разчитай на мен. И какво да разчита на тебе, брат? Какво точно ще направиш? Аз не трябва да разбера.
1: То вече няма какво. Класическия мъжки разговор. И отговор по-скоро, не знам, брат, ти си знаеш. Това, буквално това беше. Ние мъжете по принцип доста често говорим точно по този начин, с цел, нали, да не влияем на другия. Особено обаче, когато става въпрос за любов, мъжете никога не казват по-добре избери тая вместо нея. Брат, чупи си главата, ти знаеш по-за мен, обвиняваш мене.
0: Не, ме ми харесва. Да,
2: той реално не може да му даде някакъв съвет точно от сорта на избери тази или тази. Единственото, което може да направи е с тези, които е близък, нали, както с бубето знаем, че е малко по-близък, да предложи помощта си. Но пък беше сладко. Мен ми липсваше точно това, което гледахме в твоя сезон.
0: Готини са тия разговори.
2: Да, готиното мъжко мъже
0: да си
2: обсъдат
0: какво е станало.
2: Еми да, естествено.
1: Според мен трябва да има едно такова предаване, дето влизат примерно 20 непознати мъже и трябва... Няма юбе! И накрая трябва да излязат всеки с по най-добър приятел. Е, това ще бъде хубаво за мъжкото ментално здраве.
2: Това ще се смеете само ви.
1: И си го гледаме какво.
0: Мен ми хареса как, нали, Марин говори на Гатев. Нали, все пак Гатев е с две от момичетата на Марин. Той Марин поцелувал едната, другата. Дара, какво става с тях? Да, не се ли получава? Ами Дара,
2: защото нищо не е вложил и не са му били силни чувства.
0: Абе, прияля, вложи малко език.
2: О, според мен беше много момент, но всичко там. Всичко беше...
0: Някой го подкокороса там за тази целувка.
1: Някой не знам кой беше. Като целувката на Крис с Мартина беше малко спуснато от някой за малко душел.
4: Ех, миличките. Аз я целувах, защото те така ми казаха да направя.
1: Да.
0: Както и да е. Дайте да минем набързо към промото за утрешния епизод, за да видим какво ще се случва, защото там предстоят интересни събития. И така, ножа вече е опрял до кокала и до вечера предстои да гледаме, може би, най-съдбоносните събития в имението. Избора ще е изцяло в ръцете на дамите. Нека да надникнем в аванс.
5: Знаете какво следва в края на вечерта. Всяка от вас или ще заяви окончателно към кого от аргените изпитва най-силни чувства, или пък ще си тръгне към България, осъзнава, че тук няма любов за нея.
6: Ти ще постъпиш както е правилно за тебе.
7: О, май Год!
5: Иляна, мисля, че вече е време да направиш своя избор.
8: Може да има някакви обрати тази вечер.
9: Ергенът. Тази вечер 20 часа по BTV.
0: Давайте едни бързи залози. Кои момичета ще дадат рози и кои няма да дадат?
1: Еми, Иляна трябва да даде на Гатев, според мен.
0: Иляна дава рози, да.
1: Нещата. Алия ще даде на... обърках се, на Гатев. И до там, после не знам какво става. Нали, Михайла на Марин.
0: Така. Бубето
4: Доника
0: на Марин.
4: Със сигурност на никой.
1: Бубето на Марин.
0: Според мен, Доника и Мануела със сигурност си тръгват.
4: Да.
1: А чакай, те ако не дадат, те сами избират
0: те си тръгват,
1: да си ходят.
0: Да, и си тръгват. Еми, Доника и Мануела няма.
4: Е, според мен, Доника ще... най-логичното да се случи вече на този етап.
1: Доника ще остане след
0: продукцията. Пламена ще даде ли роза на Марин?
2: Пламена може да даде на Марин, да.
0: Ще му даде, най-дърше.
4: Не. Защото според мен тя си има така самочувствие, вече е разбрала, че тя не е какво беше избора опция и тя не иска да е опция.
1: Тук накрая, според мен, защото аз често се шегувам в този сезон, пък те често ме опровергават, каквато и да е думата. Че седят там за ефирно време. Но тук вече така или вече са си го получили, ако са били за това, и е ред и време да кажат.
0: Сигурно сме в едно. Мануела и Доника най-вероятно ще са на диванчето.
2: Ами нямам търпение да ги видим.
0: Ще видим, кои са.
2: Да.
0: Благодаря ви, че бяхте тук. Продължаваме с коментарите и утре, евентуално, защото не се знае дали към парламента няма утре да полага клетва. Ще видим.
1: Стават жълти рози.
0: Драги зрители, благодарим ви и на вас, а сега ви оставям в компанията на моите колеги.
10: Много искаме тази комбинация, която сте в момента, да коментирате един ден и това, което се случва в парламента.
11: Ще бъде много забавно. А след малко, след рекламата, ще ни гостува актрисата Радина Думанян, която съвсем наскоро спечели съвсем заслужено наградата ИКАР за главна женска роля. Ще си говорим за екстремни ситуации на сцената, в живота,
10: планината
11: и къде ли още не.
10: Останете с нас!

0: Тя взе приза за най-добра главна женска роля, но не наградите са това, което я радва.
1: Планините са нейното щастливо място, а работата с деца и носи вдъхновение.
0: Как работиш в друг град и пътуваш по няколко пъти на седмица, без да имаш шофьорска книжка? Разберем сега от актрисата Радина Думанян. Здравей, добре дошла.
2: Добро утро, най-доброто представяне някога. Благодаря ви за него.
0: Наистина ли?
2: Да, наистина.
0: И ние ти благодарим, че ни поздрави. Така, екстремна случка имаш, много прясна от тази неделя и да. Ти човек без кола изобщо. Разкажи как се озова на наградите Васил Генов.
2: Ами, в неделя се случва събитието, т.е. това, което се случва. Добре, и аз се изказах. В неделя ми се обажда в 3 часа, аз съм на етера с моето семейство, ми се обажда Павел Веснаков, с когото сме работили в два сериала заедно. А той не е човек, който по принципа и така ми се обажда да ме чуе как съм. И вдигам, разбира се, и той казва: Ради, здрасти. Здрасти, Павка. А можеш ли да дойдеш тази вечер в 7 часа в Народния театър да водиш наградите Васил Гендов, защото водещата си счупи крака? Ми, Павка, забих. Не мога, защото аз просто не съм в София сега. Тръгвам към София, но съм в Габрово и горе-долу 3 часа. Това е 3 часа. 3 часа и 10 минути е пъти е той. Ами, добре. Викам, Павка, не може ли просто да звънеш на някой друг? Има толкова много други актриси, които могат да направят това нещо. Той казва: Добре, ще помисля. И затваря. И след 5 минути ми се обажда и казва: Няма друга, моля те, идва. И аз: Добре, тръгваме. Тръгваме. Успях, 6 и 10 бях в Народния театър, минах през къщи и си взема 2 рокли, защото не знаех коя ще ми стане. И искам да ви кажа, че...
1: А сценария?
2: Сценария го получих в колата, прочетох около един път и половина, обсъдихме 2-3 неща в него. Влязох на сцената, направих си чек, отидох на грим за 10 минути и то стана време да изляза на сцената. Добър вечер, госпожи и господа. И така, до края, като аз нямам никакъв спомен за това как е минало събитието, защото ме тресна страшен адреналин по време на возенето и наистина се сбъдна моя най-голям актьорски кошмар. Той е всеобщ, такъв, всички актьори имат този кошмар, да излезеш на сцената без да знаеш в какво участваш, какъв ти е текста, какво се случва, но получих страхотни отзиви, справих се добре и всъщност най-големия комплимент, който някога съм получавал в живота ми е от Павел, който след това се видяхме и каза: Аз просто когато Алекс падна и си нарани крака, видях раната, взех си телефона, отключих го и се обадих на теб.
0: Директно на Р.
2: Директно на мен.
0: Да.
2: И каза: Няма друг човек, който да се справи с това. И това е страхотно признание за мен като личност, за мен като професионалист. Наистина му благодаря от все сърце.
0: Миши ме прави, че каним от сега за след малко.
1: Да.
0: Предаването. Тъй като толкова
1: експедитивно. Изводиш тук едно готвене след малко, спираш ки при отца.
0: Или дори само за гостотки е след 10 минути.
1: А като говориш за адреналин, имаш ли много адреналин по време на икарите?
2: О, имаше, разбира се, и там са ми малко смътни спомените, защото просто вълнението в такива моменти е доста сериозно. И в момента, в който ти изрекат името, просто забравяш за всичко, което...
0: А само да кажем на зрителите, името ти беше в една много сериозна конкуренция.
2: Точно така.
0: Тази на Станка Калчева и Стефка Янорова.
2: Да.
0: Изключително сериозна конкуренция.
2: Които аз все още не съм гледала тези представления.
0: Аз съм гледала Швейцария, за която тя е номинирана и трябва да ви кажа, че вау. И когато разбрах, че тя пече, исках... Понеже не съм гледала Берлин, да. Още е, за съжаление, в Пловдив се играе. Какво направила тя там, за да надскочи това, което прави Станка в Швейцария? Явно си направила нещо.
2: Яна, имаш възможност да се поправиш и да гледаш Берлин, тъй като го играем и в Пловдив, и в София.
0: Добре, това е хита на сезона, доколкото разбирам.
2: Еми така
0: и номинациите и наградите.
1: Разбираме, е доста разпродадено напред във времето.
2: Ами да, на 30 май е най-близкото представление. 30 май в Пловдив. Все още има някакви свободни билети на балкона. Иначе го играем на 12 юни в Пловдив и на 26 юни в Сатиричния театър.
0: Е, там трябва да сме.
2: Да.
0: Кажи ми, писал съм и други актьори, тези секунди, в които чакате да се обяви името, какво си мислиш?
2: Ще
0: ти трите на един ред и какво?
2: Не, нищо не си мисля.
0: Е.
2: Не, нищо не си мисля, просто не знам.
0: Ма искаш да си ти или ти е все едно?
2: Ами... Искаш, разбира се. Какво да лъжа? Какво да лъжа сега? Да. След като си номиниран, естествено, че искаш ти да си този човек, който да вземе наградата. Но това са само част от нещата. По-важното е по-важното е същината на тая работа, а тя се състои в това да изиграеш спектакъла, и което е най-хубавото нещо, тъй като споделяш сцената с твоите колеги. От това по-хубаво няма реално. Споделяш това пространство, най-любимото ти пространство извън дома, с хората, с които работиш добре и които обичаш. И това е най-хубавото нещо.
1: Разкажи ни малко повече за ролята ти в Берлин-Берлин, за работата с Стоян Радев.
2: Ах, ти знаеш за работата с Стоян Радев, нали? Сега ще споделя и моите впечатления. За първи път работя с него и това е една от най-щастливите ми срещи в театъра. Искам пак да работя с него и ще направя всичко възможно да му предложа текст, който той да одобри и да се съгласи. Стоян е много добър режисьор по няколко причини. Първо, защото е много добър човек. Второ, защото е невероятно интелигентен и ерудиран човек, който непрекъснато чете и непрекъснато се развива. И едно от най-хубавите качества, които има той като режисьор, е, че абсолютно потъва в работата по спектакъла. И умее да изслушва актьорите, умее да чува техните предложения. С него работихме много откровено и открито, защото аз му предлагах на моменти много външни средства за Ема Келер, които той не каза като режисьор: махаме, това са пълни глупости, а ме остави сама да стигна до този момент, в който да видя, че тия външни средства не работят. И така.
0: И така, и кар. Да. Просто звучи. Да,
2: ами...
0: Не е всъщност.
2: Не. Много... Зад този кар стои работата на много други колеги на сцената и зад сцената. Нали? Ти получаваш награда за роля, но тя не е точно награда за ролята, защото за да имаш такава добра роля, ти трябва да имаш добър спектакъл. А за да имаш добър спектакъл, ти трябва да имаш хора, които са се потрудили и са дали най-доброто от себе си, за да се случи това представление. Визирам всички колеги, които работят в Драматичен театър Пловдив.
0: И Тодор Дърлянов.
2: Тодор Дърлянов, разбира се.
0: Искаш ли сега да го чуем?
1: Имам
0: да, да го видим.
1: Малко изненада за това.
0: Айде.
2: Да. Искам.
3: Раде, здравей. Как си? Ти може би да дори си някъде тук наоколо в момента, защото днес имаме две представления на Куприна. Да, на Куприна. Да. Та ще карам направо по същество. Искам да поздравиш всички с твоето велико произведение Пастървата на Шуберт. Действай. Осигурете и пространство. Благодаря.
2: Ах ти, върна ах ти.
0: Го.
2: Върна. Много ми го върна.
0: Когато ни гостува той, ти му беше изненадата.
2: Да.
0: И тогава му каза, го попита кого би уволнил или нещо такова беше.
2: Да, кого би уволнил. Той ме уволни, но не и на документи, което нали в крайна сметка това е важно. Така че аз сега Пастървата... Вижте сега, Пастървата е много сложна по няколко причини, защото тя завършва с шпагат на края. Аз днеска... Не съм тренирала.
0: Ама изобщо, какво представлява този танц?
2: Ами, той е част от спектакъла, импровизация уж в спектакъла, нали? Защото моя мъж, който играе Иван Горанов в представлението, трябва да е предрешен като най-великият цигулар на тяхното време, но той всъщност не е той. Той се представя за друг човек. И трябва да свири Пастървата на Шуберт. Uh-huh. И аз, за да спася Ема Келер, за да спаси положението, почва да пее Пастърва. И тя звучи последния начин с оперна постановка. Много е рано, хора. Ще дам всичко от себе си. In einem Pirelli der Schossen
0: freil die lange Schiff. Браво! За този час изкара този глас, браво!
2: Вижте, аз ви казах, че съм рефлективна актриса като цяло.
0: Така, но шпагата сега няма как.
2: Не, шпагата, моля, не. Ако не рискувате да... Остана на пода.
0: Да се контузиш и да не можеш да се дълнеш към планините.
2: Да.
0: Където също имаш контузии.
2: Имам. Аз просто не знам, се случва така, че се натрисам.
0: Планината ли е мястото, в което си почиваш?
2: Ами установих, че в последните години, като че ли там, нали, ходенето в планина ми носи по-голямо удовлетворение и уют и спокойствие, отколкото морето. За мен лично поне е така. И ходенето, много е важно човек да ходи и да си мисли.
0: Ама с правилната екипировка?
2: Да, която аз нямам. Винаги ходя супер неподходящо облечена.
0: Защо?
2: Не знам, така се получава, не че няма екипировка. Просто решавам, ето сега, например, ще ви дам пример. Преди две седмици ходих с една моя приятелка до Черни връх да го качим от хижа леко, нали? То не е кой знае какво. Обаче, аз съм си изхвърлила три сезонните туристически обувки и имам само едни, които са за до минус 40 градуса, сериозни зимни обувки. И решавам, че ще ми бъде много топло, ще отгодава 16 градуса до там. и си обувам маратонки. Има такива плоски маратонки отдолу, без грайфер, без нищо.
1: Да, аз на черни връх с маратонки.
2: А там има сняг, който сняг се топи. И той дори не е твърд сняг. И краката ми потъват тук до глезените. И така ходих догоре, пребих се там в една дупка, паднах, остъргах се. Ама то това не е толкова интересно. По-интересно е как веднъж си разцепих главата на една тренировка. Имах представление същия ден и на следващия ден ходих в Пирогов да ме шият. И се попадам в някакви такива глупави ситуации, които рискуват понякога представлението, в които участвам, но аз не се отказвам, нали? Разбира се, няма да падне представление заради това, че са ме шили тук на веждата сега. Глупости.
1: А имало ли си екстремни случки по време на представление? Такива случки, които нещо се е случвало, някой актьор му се е налагало да излезе?
2: Как знаете? Да. Те не са точно екстремни, но наскоро в едно от най-любимите ми представления, което играем в Народен театър, между другото сега в петък го играем с Звездия, с режисьор Елица Йовчева. Ненчо Костов, с когото си партнирам на сцената, беше болен и дойде на представление, видимо доста болен. И аз го питах, нали, Ненчо, ще го бъде ли това представление? Той каза, да, аз съм се стегнал. И играем по време на спектакъла. Той така е много, започва комедийно, леко представление, красиво, романтично. И в един момент нещата така се завихрят на сцената и стават все по-мрачни и по-мрачни. И точно в този момент, в който аз съобщавам една новина, която е доста натоварваща и за мен, и за него, на него му става лошо и просто излиза от сцената. И аз трябва да реша какво да правя в този момент. Разбира се, това е част и от секундата. Елица гледа представлението. И аз решавам, че ще си продължа по текста, без въпросите, които съпътстващите въпроси, които той ми задава. Аз го изкарвам като монолог. И минават минута, две, някъде него го няма. Аз казвам, той ще дойде. Няма къде сега.
1: Колко дълга ти се стори тази минута?
2: Много дълга ми се стори тази минута. Минута е много ми се стори, много ми се стори. Връща се Ненчо, нали, успокоих се и той връща неговия текст, задава въпросите. И аз повтарям текста, който вече съм казала, но вече с отношението, че той ме ядосва, защото ти си тръгнал, не си ме чул. Какво сега да ти повтарям? Както и да е, спасихме тази ситуация, но до края на спектакъла го виждах, че не му е добре и така бързах. В края на спектакъла влиза Елица в гримьорната и аз казвам, Елица, съжалявам, това ми беше едно от най-разсеяните представления, нали, разбираш защо, просто ти се извинявам, че нали, не е било такова, каквото трябва да бъде. Тя каза, хора, в такива ситуации се вижда колко добро партньорство, колко добри професионалисти сте и какво добро партньорство може да имате на сцената, за което аз ви благодаря. Това беше едно от най-хубавите представления и така.
0: Добър тест е било това.
2: Да.
0: И като казахме тест, опитвала се да бъдеш шофьорка, не се е получило.
2: Опитвала съм се. Аз съм ходила на курсове, ама не съм се явявала на изпит, просто така съм решила. Много в някакви случаи съм страшен катил.
0: Ти работиш? Съм разсеяна си, не можеш да се концентрираш ли за вола?
2: Не, просто нещо друго се случва в живота ми и решавам, че сега това не е важно, друго е по-важно. Аз так му реша да запиша шофьорски курсове и почва нови репетиции. И така цял живот.
1: Ти работиш между София и Пловдив. Как се оправяш без шофьорска книжка?
2: С колеги. Имам толкова много колеги. Ние сме от 36 човека назначени актьори в театъра. Мисля, че сме толкова. 18 или 19 от нас живеем в София. И се има някой, който да пътува. Иначе с автобуса, с влака. Не дай си Боже, с влака. Ужас.
0: Може да закъснеш за представление, има риск.
2: Може, форс-мажорни обстоятелства, но виж как съм дошла от Габрово на време, така че това да се брои.
0: Не си карала ти.
2: Не съм карала.
0: Заради това. Добре де, с имането на книжка, ако се случи някога, ти дава свобода, правиш каквото искаш.
2: Айде, нека да и ти като майка ми, моля ти се да не говорим за това. Дай да говорим за децата, например.
1: Айде да говорим. Айде. Ти работиш с деца.
2: Да, работя с моята много добра приятелка и партньор в тези дейности, Деница Димитрова. В един момент тя осъзна, че има нужда да правим нещо, да бъдем полезни на децата, защото в училище много често важните неща не се преподават. И тя ме покани да направим заедно нещо като лагер за деца между 8 и 11 години. Нарекохме го Работилница за щастие. Той се провежда в близост до Пловдив, на чист въздух в планината. И напълнихме една група. Даже напълнихме и втора група. Втора дата, втори 5 дни, защото той е за 5 дни, без преспиване. Там с изхранване. И сега тази година, за първи път всъщност, имаме свободни места поради тази причина, че нашите деца пораснаха и вече не са на 8 или на 11 години. Вследствие на което ние направихме група група за по-големите деца от 12 до 16 години и така датите са, могат хората да ми пишат или да разберат, като напишат работилница за щастие или в търсене на. Датите са от 13 до 17 юли е работилницата за малките, от 20 до 24 юли пък е в търсене на за големите. Занимаваме се с през игри, през занимания, развиваме тяхната увереност, това да говорят пред хора, да умеят да се изразяват техните емоции, да изразяват нещо, което е безкрайно трудно за малките деца, но също толкова трудно и за по-големите деца, да говорят свободно за проблемите, да знаят техните положителни качества. Знаете ли колко деца не знаят какви положителни качества имат, когато ги попиташ, кажи ми едно положително твое качество, и те не могат да кажат, и това е много...
1: За сметка на това, имат доста ниска себеоценка децата и винаги да, могат да ти кажат, не съм достатъчно
2: добър. Именно, те чуват това постоянно и ние работим точно за това да знаят техните силни страни и адаптираме програмите си непрекъснато според това какви деца имаме. Имаме страхотни деца, аз нямам търпение тази година да ги видя колко са ни пораснали.
0: Но с театър занимавате ли се?
2: И с театър се занимаваме, но не е това основно. Имаме много други неща. Физически игри, за спотяване, за концентрация, за търпение. Много често каним гост, лектори за един ден, за два часа, които да покажат някаква друга гледна точка, като например кариерен консултант имахме миналата година. Човек, който им показва, нали, за как се рисуват мандали, за да развият малко търпение, защото те са толкова нетърпеливи миличките. То аз съм нетърпелива, какво остава за тях?

0: Джа си настръчни жени, защото очакваме първия си урок по голф. Повода ни е голям, 17-годишният Йордан Янакиев, с който много се гордеем, защото проби в световния голф.
1: А на финала Емо ще ни изготви вкусни крилца.
0: Ако не стане с голфа, с крилцата.
1: Със сигурност, да. Второто.

0: София. След изключителния успех и препълнена зала преди две години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
2: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България, звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Следващият ни гост стъпва на голф игрището на 5, а на 17 вече бележи световни успехи за българския спорт.
1: Как може един флаер да те откара до там, че да играеш с най-добрите? Сега ще разберем от 17-годишния Йордан Янакиев и треньора на националния ни отбор по голф Станко Маринов. Добре дошли!
0: Добре дошли!
2: Благодаря ви!
3: Здравейте!
0: Еми, как стана това да се озове на този престижен конкурс, я да го кажем точно, DP World Tour?
3: Беше много интересно. Аз получих обаждане от генералния менеджер на клуба, в който се провежда този кръг от DP World Tour. Ние сме близки приятели, много често участвам в турнири в същия клуб и често провеждаме лагери в Турция и оттам в последните 6-7 години сме създали добра връзка, добро впечатление. И на база това получих обаждане от Хасан Джейлан с възможността да ни даде тази wild карта, чрез която за първи път българин да стъпи на тая сцена. И това беше подбора, беше Йордан Янакиев, тъй като той към момента беше най-добре ранкиран в световната аматьорска ранглиста.
0: На друг език, кажете, на кое място е, така да попитам?
3: Към този момент беше 1240 от близо 6000.
0: Аха, да кажем от колко.
3: Да.
0: Така. Казахте Турция и мисля, че всъщност за тебе всичко започва от Турция, още когато си на 5. Там ли този флаер го вижда с реклама за голф?
4: Да, точно. Не точно същото игрище, но в хотела, който е към това игрище всъщност. И там на това игрище почнах да играя голф и взех първи урок по голф и веднага се влюбих в голфа.
0: На 5 години?
1: В семейството ти някой друг играе ли голф?
4: Цялото семейство играем голф, да. Когато аз почнах, цялото семейство почнахме. Майка ми и баща ми са спортисти, но те го правят като хоби, докато аз и брат ми се занимаваме с това нещо и искаме да сме професионалисти.
1: Ти кога разбра, че ще е нещо повече от забавление и ще се впуснеш професионално в този спорт?
4: Може би след втората година, като вече тренирах една година с Станко и знаех, че това искам да занимавам цял живот.
0: Не е ли малко самотно занимание? Нямаш съотборници, нямаш отбор. Ти си сам, едно огромно зелено поле и целиш топчето към някаква дупка. Но си сам, искам да кажа.
4: Като цяло никога не си сам, защото ти като играеш, нали, като тренираш, ти мога да тренираш сам. Но на турнир винаги трябва да играеш с други. Дали са още един, още двама, трима, винаги играеш с други хора и с тях имаш възможността да комуникираш, да си пускате шеги, да състезават един срещу друг и като цяло е доста социален спорт.
1: Спомниш ли си кое беше първата ти голяма победа? Нещото, което ти каза всъщност, че от нещо, от което ти разбра, че всъщност си добър и пред теб има много-много успехи още.
4: Може би беше първият ми международен турнир с националния отбор. Пътувахме около 10-11 човека до Унгария с Танко и го спечелих точно тогава. Това ми беше първият международен турнир и бях изключително доволен. И видях, че всъщност това е истинско постижение и мога да се справя срещу другите.
3: И ако не се лъжа, беше само на 12 години.
4: Да.
0: Тоест, той е някакво дете чудо.
3: Може да се каже, че е огромен талант, има огромен потенциал, но да е дете чудо, това ще покаже бъдещето.
0: А ти самият също случайно май започваш да занимаваш с голф и си започвал на голф игрище, правейки всичко преди да хванеш стика.
3: Точно така. Моето начало в голфа беше от напълно начинаещ. Много ми хареса самата игра. Получих предложение от собственика на тренировъчното голф игрище да започна да работя. И моята работа беше напълно основите. Да събирам топки, да почиствам клубове, да куса тревата, да посрещам клиенти. И оттам нататък започнах да се обучавам, да преминавам различни обучения, да го приема като моята работа и да бъда абсолютен професионалист в нея. И не спираме да се учим всеки ден.
0: А кой е твоят връх в кариерата ти на голфър? Докъде си стигнал най-високо?
3: Имам второ място на Pro-Am турнир в Гърция. Имам няколко спечелени отборни пак така Pro-Am турнири. Като цяло моята мечта винаги е била свързана аз да изградя добри играчи, които България във времето да се гордее с тях. И по-скоро съм се фокусирал върху треньорската работа, отколкото да се развивам като играч.
1: А какви качества има Йордан, които му помагат да стигне толкова напред? Той още е много млад.
3: Така е. За Йордан мога да кажа, че е доста упорит. Най-силното му качество е, че психически е доста издръжлив и не се поддава на стреса, което също показа и сега на този професионален турнир в Турция. Като едва 17 годишен голфър да излезнеш сред най-добрите в Европа и в света и да не покажеш притеснения, да играеш рамо до рамо с тях и да покажеш, че в някои компоненти дори ги превъзхождаш, е страхотен пример.
1: А като казваш стреса, отстрани голфа изглежда като разходка в парка. Всъщност напрежението е огромно и както и при други спортове, и при тениса, и при снукъра, всъщност стреса може да окаже огромно влияние и това да всъщност да провали цялата игра. Как, кога е най-голям стреса и как се справиш с него? Като започнеш или преди да удариш, преди да направиш първия си удар?
4: Стресът е обикновено най-голям точно при да направиш първия си удар. Особено на този голям турнир, той има хора, които ходят покрай теб, има спектатори, където на аматьорски и юношески турнири ти това не го видиш. Ти си отиваш там и почваш да играеш. Няма голямо напрежение, но ти играеш с големи имена, които вече са изкарали над милиони само от печалби от турнирите. И аз съм едно момче от София, нали, което за първи път вижда такова нещо и бях малко в шок, докато играх тренировъчните дни с тях, но като почнах да играя турнира на първия ден, според мен много добре се справих да се абстрахирам от цялата тази обстановка и да играя своята си игра.
1: Стана ли спокойно след първия удар? Тръгнахме вече, връщане назад няма.
4: Много. Хамък ми падна от
0: сърце. Как ти влияят похвалите от световни голфери, като Франческо Молинари, например?
4: Ами, за мен е огромна чест, нали, да съм играл с него. Той, честно, много ме похвали. Аз съм изключително поласкан и със сигурност малко ми чеш тегото.
0: Ага.
1: А какво ти каза Франческо Молинари?
4: Ами, Франческо Молинари ми каза, че съм много добър и ако продължавам така, като нищо мога да го настигна.
0: Те чака голямо бъдеще?
4: Да.
0: А всъщност това ли е твоят кумир или имаш друг в голфа?
4: Моля?
0: Това ли е твоят кумир? Франческо ли е твоят кумир? Или имаш друг?
4: Не, имам друг. Той е един американец, Джастин Томас се казва. На мен много ми харесва, защото е много, много земен и доста автентичен, в смисъл. Не се опитва
0: да се прави. Ама срещали ли сте се някъде?
4: Виждал съм го на един-два турнира, но не съм го виждал повече.
1: А какво в неговата игра би искал да взаимстваш, да вземеш?
4: Ами много ми,
1: технически.
4: Много ми харесва. Ами то не е точно технически, а в менталната му част много ми харесва, че е по-непокис, малко перде. И това много ти помага да играеш добър голф, тъй като, както казахме, има много висок ментален стрес.
0: А какво правиш за добра физическа подготовка?
1: Да, как се готвиш?
0: Влагам тренировки някакви специални?
4: Да, правим доста тренировки, аз специално. Ходя между 4-5 пъти на фитнес на седмица.
0: Ехе!
1: Какво ти трябва? Всъщност, коя мускулна група трябва да е силна за голфа? Рамене, ръце, тъй като има голям замах?
4: Трите най-важни са раменете, ядрото, което ти е корема и частта, която ти свързва горната част с долната и задната част е доста важна.
1: Трябва и здрав кръст, защото ти
0: процент, тази стойка.
1: Аз като гледам тази стойка, мен ме запрещипва и шията, само като ги гледам по
4: тези. Точно в това идва ядрото, нали? Защото ти ако имаш стабилно ядро, няма да имаш болки в кръста.
1: Яна, искаш ли да се пробваме?
0: Аз съм играла, си му казвам, взимала съм урок. Не, че не ще си спомням, съм била на голф игрище.
1: Да прищипя миши аз в национален ефир.
0: Добре, ами хайде.
1: Айде да ни покажеш, ти си приготвила едно килимче. Да. Може би да разкажем и за зрителите какво представлява това килимче, за тренировки ли е?
4: Да, това е килимче за тренировки у дома. И ти помага за да вече да почнеш да хващаш малко фундаментал.
1: Ела до нас да видят и зрителите с какви готини обувки. Опа. Си. Това, уважаеми зрители, са обувки за голф, но са
0: специални.
1: Супер модерни ми изглеждат на мен. Аз бих ходила с такива.
0: Разкошни. За София са идеални, защото е кално така елинче. Значи да обясним, от тук топчето отива към онова, което прича на канал.
1: Аз ще взема дупката. Едно. Добре? За мен и за Яна. Ето имаш си топче.
0: Така, благодаря.
1: На твоето топче пише У. Това искам да ти кажа само.
0: Яна Донева. Учебно може.
4: Той е Y за Йордан. Аз играх с нея в Турция.
0: Учебно. Добре. Така. И сега какво правим?
4: Като това се нарича Club Putter, се казва. Това е за късата игра на голфа. С лявата ръка го хващате нежно.
0: Да.
4: С дясната така. И само с само от раменете идва назад и напред. Съвсем бавно.
0: Да.
1: Виж, права линия на гърба.
4: Да, трябва да е изправен гърба. Топката трябва да е по средата на краката.
0: Така.
4: Краката да са на горе-долу на рамената широчина. И само правите напред и назад.
0: Тоест подмина случай или влезе?
4: Да,
0: влезе. Окей, влезе.
4: И точно това симулира, нали, че ще влезе, ако беше по игрище.
0: Ако да, да.
1: А има ли значение дали силната ти ръка е дясната или лявата? Има ли?
4: Да, ако си десничар, ще играете, нали, това е клуб за десничари.
0: Супер.
4: Играете лявата ръка отдолу и дясната от нея.
1: Така. Добре.
0: Давай се, Оля, ти си.
1: Виж кой ми слага топката.
0: Бъдеш световен шампион.
1: Лавата отгоре, така, прав гръб.
0: Много да се лежи много отворени, така и трябва са краката.
4: Така са, така са. Добре, добре, супер.
1: Много е смешно. По филмите винаги, когато някой играе голф, има някой отзаде му.
0: За леко се дръпнах.
1: Да, липсва ми тук Емо и Юджи да дойде за сапорт.
0: Така. Е, браво, е, браво, Оля!
4: Това беше уникално, наистина.
0: Много си добра. Добре, добре, добре.
1: Не знам, аз съм...
0: Така, повече сега тук го слагам, нали?
3: Да,
0: тук...
3: родена за голф.
0: Така. Деснячка съм, лявата ръка така.
4: Точно така.
0: Уф, побеше сега. Така. Така ли беше, не?
4: Да,
0: така.
4: Поставяте клуба близко до топката.
0: А долу трябва
4: да. Така. И започвате замаха си.
0: Уф, нищо няма да направя.
1: Не дей така, не дей ста...
0: Е, сега, двете ръце, така, нали?
1: Да.
0: Така, добре, така. Подминах я.
1: Айде още едно.
0: Подминах я.
1: Ма ти сама си каза, че няма нищо да направиш.
0: Айде, втори опит.
1: Изманифестира.
0: Айде, втори опит. Вероятно, така става.
4: Увереност, увереност.
1: Кажи си сега, че направо ще го оцелиш.
0: Някак си, де да знам. Добре, чакайте сега.
1: Да, аз пазя вратата.
4: Може да приклекнете леко.
0: Така.
4: А, така. Перфектно.
0: Не, пак е отстрани.
1: Готово.
0: Няма да се получи. Няма да се получи. Благодарим ти много. Казахте, че наградния фонд, тоест, не знам дали го казахме, но на турския турнир мисля, че беше 3 милиона?
3: Близо 3 милиона.
0: Близо 3 милиона.
3: 2 милиона и 750 хиляди.
0: Така, ама това ги печели един човек или много и си ги разпределят?
3: Разпределят се в топ 60. Първия победител спечели 370.
4: 450 хиляди долара.
0: Хиляди долара. Да. Какво ще направиш, ако спечелиш толкова пари?
4: Ами, честно казано, аз не знам, но със сигурност бих искал да дам малко, да върна към българския голф. Към българския голф, за да може да се развиват юношите, защото ние все още не е толкова голям спорта и не получаваме голяма подкрепа от държавата.
1: А мисли ли, че голфа е скъп спорт или наистина е скъпо удоволствие?
4: Ами не е толкова скъпо. Ако имате пари да играете тенис или да карате ски, може да играете и голф.
1: Да.
0: А как се развива, на какво ниво е в момента в България? Мислите ли, че последните години има някакъв възход?
3: Като цяло със сигурност ние гледаме да развиваме детския голф, както децата, така младежи и девойки. Това е основната ни цел. Със сигурност стъпка по стъпка се увеличават младите голфари в България, но сме далеч от добре развитите голф страни. Много е важно да се изграждат повече тренировъчни съоръжения, да се дава повече публичност на самата игра, както сега сте ни поканили ние да бъдем част от вашето предаване. За нас е огромна чест и сме благодарни за това, че се обръща внимание. По този начин, според мен, ще има повече гласност самата игра, самия спорт и ще има повече интерес.
1: Ние ви благодарим, че ни гостувате, защото ние в предиобед винаги даваме гласност и винаги държим да показваме успели млади хора, хора, които прославят България. Йордан, като казваме прославят България, кажи ми къде искаш да бъдеш след 5 години, след 10 години, за какво мечтаеш в професионален план?
4: Ами, в професионален план мечтая да играя на американския голф тур, който там играят най-добрите голфари, изкарат се най-много пари и е най-престижното нещо, което голфър може да прави.
0: А какво правиш, когато не си на голф игрището или във фитнес залата? С какво се забавляваш?
4: Ами, Уча сравнително много, защото пропускам доста от училище.
0: А всъщност сега кой клас трябва да си?
4: 11 съм.
0: 11-ти. Но ти скоро имаш матури.
4: Еми след другата година, да.
0: Другата година. Е, как успяваш да учиш и да обикаляш света на състезание?
4: Еми не е лесно, но се успява. Успява се, уча доста. Имам доста добра средна оценка, 5,80 ми е за сега, което...
0: Охо! Минала.
4: Да. Доста щастлив. Харесвам да правя през свободното си време, да излизам с приятели, да спортувам с тях. И това е. Аз нямам изключително много свободно време, така че лесно го запълвам.
0: А приятелка?
4: Нямам.
0: Ехи! Може би на голф игри, защото се появи едно хубаво момиче.
4: Еми.
0: Има ли момичета всъщност?
3: Имаме, но със сигурност момчета са повече в голфа. Когато дойде ново момиче на голф игрището, ние сме супер щастливи и гледаме да я мотивираме с възможно най-много така опит, внимание. Не са много момичета, но имаме дори няколко пъти вече, като участваме по отборно европейско първенство, нарича се European Team Shield. Имаме златни медали при жените, сребърни медали, бронзови медали, неща, с които се гордеем.
1: Това е супер. Надяваме се следващия път да ни гостувате и с една жена.
3: Силно се надявам и аз силно се надявам.
0: Да, и спортът да не бъде толкова подценяван у нас. Голф.
3: Дано.
0: И ми пожелаваме ви успех.
3: Много благодаря.
0: Още медали, да отидеш в Америка, да учиш там както искаш, но да се върнеш някога у нас.
4: Разбира се.
1: Пожелавам да срещнеш на живо и да си говориш с Джастин Томас.
4: Благодаря.
1: А ви, уважаеми зрители, уснете с нас, ако сте огладняли от този голф, защото на нас с Яна ни е достатъчен по един удар, за да огладнем.
0: Да.
1: Следва... доста голфърска храна, бих казала. Нещо, което бих яла... бих яла на полянката със сигурност. Пилешки крачета, пилешки бучета, пилешки крилца. Емо, Юджи, какво ще бъде днес?
2: А днес ви покажа как си приготвите едно невероятно пилешко, без значение дали са бучета, дали ще го изчистим на пържолка, заедно с сос велоте, който е един от основните 5 соса, които всеки трябва да може да приготвя, и този невероятен прас, който намерих на пазара, и много искам да ви покажа много яка техника как си го приготвите вкъщи. Супер вкусно, така че останете с нас.
5: Радио, за да знаеш всичко.

0: Така, започваме с един голям праз. Емо и Юджи е при нас и...
1: Има рима за всички вас.
0: Да.
2: И какво сега вчера? Агнешко, днеска пиле.
1: Ама разбира се, стига с това агнешко. Не може. Аз обожавам, ама...
2: Знаете ли вчера какъв подарък получих на Гергьовден? Буче от Ярешко, изпечено с жестоко с коричка.
0: Да, това е истински
1: приятели. Аз сега тук, ако трябва да ви слушам...
2: Точно така, точно така.
0: Емо?
1: Искам да набързо да ти разкажа какво...
0: И съставките да разкажем за зрителите.
1: Да, взели сме праз, просто защото беше много хубав. Много, така, доста твърд. И добър, и пресен. И затова реших да взема него и да ви покажа една много интересна техника, как си го приготвите. Ще го запечатаме, или така наречено загорим в тигана, след което ще го довършим в фурната с малко маслоце и ще му направим една като кръмбъл отгоре от пармезанчето и сушения хляб.
0: Добре, а ти какво ще правиш с месото? Ние с Яна ще си направим това тук.
1: Да, като преди да направя тия бучета, първо ще им махна, трябва да им махна всички кокаляци.
2: Ще ги транжираш.
1: Да, защото кокалите ще ги използвам за бульон. Реално.
2: Така, от което идва и въпросът ни, каква е разликата между сосът велуте и бешамел, при положение, че пак е вода, че пак брашно, масло и вместо мляко бульон, така ли?
1: Точно така. Това е разликата. Основата, това са петте основни соса. Така хора, нашите зрители най-вероятно не знаят кой е Август Ескофие, но той е един от основателите на това нещо и на като цяло на френската кулинария. Тебе те е страх да не сгрешиш ли?
0: Питам сега наполовина.
1: Точно така. Точно.
0: И ги запичам. Добре.
1: Точно така. И всъщност той създава тези пет соса, които са еспаньол, бешамел, този, който правим сега велоте.
2: Сосовете майки.
1: Холандес и естествено доматения. Сосовите майки, да, които вече в последствие се разрастват към абсолютно всеки може да си прави каквото иска. Виждате как ходя по кокала, виждате ли? Много готино. По кокалчето, внимателно.
2: Ема това иска много остро нощче.
1: Не, моя нощ даже е супер тъп, искам да кажа. Когато имаш по-тъп нощ, възможността да се порежеш в случая е по-малка.
0: Мога ли те помоля за мазнина?
1: Разбира се.
0: Яна, искаш ли да направиш този кръмбъл?
1: Чарнеш, както
2: казвам. Да, така, добре.
1: Аз
2: да, искаш да кажеш да настържа?
0: Не, правиш от това го
2: натрошаваш.
0: Натрошаваш го много и стържиш отгоре пармезан.
2: Да, знаеш ли каква идея мога да ти дам? В Чехия как правят пръза. По същия начин го режат, даже още по-натънко, масло и галета. На практика това е
1: също. Подобно е.
2: Подобно е.
1: С галета
2: го.
1: Идеята е това просто накрая да даде малко хрупкавост на цялото нещо. Ето, хоп.
2: Така. А ти сега ще го, трябва да го запечатаме, така ли? На фурна?
0: Не.
1: Първо го запечатвате, след това го вършате във фурната. Аз вече съм пуснал един, така че няма да се притесняваш.
0: Да видим как ще изглежда.
1: Продължавам по кокалчетата аз, тук да се чиста. Както виждате, няма нищо страшно. Хубавото на това и защо го правя, идеята е да си направите сами бульона след това и да довършите сосчето с него.
0: Типично за френска кухня, виждам при тебе много масло и при нас много масло.
2: А пък, Емо, ти да не пътуваш с Петър Дочев всеки уикенд до Париж, ще знаеш толкова много.
1: Не, но наскоро ще ходя в Франция.
2: Така.
1: По друг повод, тъй като сестра ми, знаете много добре, певица, и ще пее за отбора на Макларен.
0: О,
2: не.
1: Да.
2: Да не гостува преди това и след това.
1: Ще ходя да я подкрепя. Ето виждате пържолката, изчистил съм я, след като сме махнали костите. Изчистваме ненужната мазнина. Хубаво е да, така, ако има някъде в излишък.
2: А кожата ще махаш ли?
1: Тримнете. Не цялата кожа, не цялата. Само си оформя да ми е по-хубава. Загрявам си тигана. Идеята всъщност е да започнем пържолката, след което да довършим соса и да върнем пържолата вътре.
2: Този сос с какво друго отива, освен с пилешко? За велоте говорим.
1: Ами зависи как ще го развиеш. Ако му сложиш сметана, масло, бяло вино, може да го ползваш и за риба. Ние в случая също имаме бяло винце, което ще сложим. Може да му сложиш различни добавки, нали? Дали ще дижонска горчица, дали ще
2: нещо. Горчица може ли?
1: Може, разбира се. Готиното на това е всъщност хората да започнат сами да си правят сосове, защото всеки има един страх, като стане въпрос за сос и почва да бърка едни млечни млека с лимони и сосин.
2: Позичи
1: се. Това е соса, нали?
2: И чесън.
1: Като в случая няма нищо лошо в това да си направите сами сосче. При приготвянето на такава пържола е много важно да знаем, че има нужда от повече време. Съответно, за да се пусне хубаво мазнината по кожата, да може да се сготви както трябва, има нужда от повече време. Затова сега само ще я запечатам, след което я вадя, довършвам соса и я връщам вътре. Слагаме малко сол и пипер.
2: Аз това стигат ли така? И трябва още по-надребно?
0: Още повече, за да стане
2: още по-надребно.
0: Да, защото ние ще го направим като галета.
2: Разбрах. Да.
1: Просто да тече.
2: Може би трябваше с някаква мелничка да го мине.
0: Не с злоба, Яна. Истинска женска злоба.
2: Леле. Добре. Та там пука, да знаеш нещо.
0: Да, моя прас.
2: Да. Добре, защо сложихме зехтин? Нали зехтина не трябвало да се подлага на термична обработка?
1: Ами да, по принцип да. Хубаво е да не му дигаме много температурата. Да.
2: Или този
1: в случая
2: може.
1: Маслото ще го добавим в последствие, за да не го прегаряме. Зехтина издържа една идея повече, но няма как да бъде напълно здравословна тази рецепта. Това е напълно ясно.
2: И що пак?
1: Тези кости ще ги

0: Когато...
1: Как така не ти залепва на този тиган?
0: То трябва да залепне.
1: Кажи за тигана.
0: Трябва да залепне. Значи, залепва. Когато залепне, в момента в който се отпусне, ти знаеш, че можеш да го обърнеш. Трябва да изчакаш просто.
1: Важно, тук е ако е залепнало, още не е готово за.
0: Точно така, то само си казва. Душ, остави ме малко тук, искам да си почина, остави ми още малко време. И след това...
2: Това ще говори с месото. Не ще говоря. Получава от тази команда.
0: То ви говори, всяка една храна ви говори.
2: А ти каза?
0: Сезонните зеленчуци, когато не са сезонни, ти не трябва да ги ядеш. В сезона, когато са най-богати на макронутриенти, най-хубави, най-полезни, тогава са най-много, нали така?
2: Ама ние анонсирахме сезонни зеленчуци, ти си решил праз, така ли?
0: Моля?
2: Ти си решил днеска праз. А какво друго може да бъде?
0: Пържолка. Може да бъде направено, естествено. Ето е пържолката, хоп, обръщаме я.
1: Аз напоследък най-новото ми откритие, което вече се яде няколко пъти седмично вкъщи, са сладките картофи. Тинейджера също много ги харесва.
0: А, много хубаво, защото те са много полезни.
1: И можеш да ги готвиш по 20 различни начина и няма да омръзнат.
2: Така.
0: Добре, хубаво. Сега не се притеснявай да го загориш леко. Трябва да има цвят, трябва да е хубаво карамелизиран. Тогава го слагаме в тавичката, слагаме му масълце, връщаме го за 15-20 минутки, зависи как ви пече фурната. И накрая го довършваме с малко пармезанче и хрупковата...
2: Добре, същото би ли направил на броколи, чушки и фасул?
0: Разбира се, фасул много обичам аз.
2: По този начин?
0: По този
2: не.
0: Може и по този начин. Просто фасула няма да има нужда да се връща в фурната. Той много по-бързо ще сготви.
2: Аха, да, а тези неща ще му ги сложим ли отгоре?
0: Може, разбира се, може. Uh-huh. Сега, след като вече сме позапечатали тук пържолката, виждате, от двете страни, тя ще продължи да се готви в нашото сосче, затова я вадим.
2: Малко е суровичка.
0: Вадим я, да, тя ще продължи да се готви.
2: А, добре.
0: Вадим я настрани и започваме да си правим нашото сосче. Еднакво съотношение масло и брашно.
2: И айде, кажи, какво значи? Две бучки и какво?
0: Ами две бучки към 20 грама горе-долу, като грамаш го мерим.
2: Колко лъжици брашно?
0: Разтапваме я. Много е важно да не е прекалено много брашното, защото става доста неприятно.
2: И не е необходимо да е пресято?
0: Не. Добавяме брашното, тази я ще сложи малко-малко и започваме да бъркаме.
2: Така, и как го правиш без да стават грудки?
0: Ако забелязахте, го направих в същия тиган, в който правих месото. Това е много важно.
1: В този сос ще остане и от
0: месото. Така, вкуса от месото. Деглазираме сега. Да. След като вече леко сме сготвили самото брашно, чакваме го така хубаво да се сготви. Аз съм насилен огън, нямам никакви притеснения. Естествено, може да ги намалите, ако искате.
2: Чакаш малко да покафане или не?
0: Ами,

0: Е, това с виното.
1: Е, добре, че Петър го няма да го изпие.
0: Ние го изкарахме алкохолик, но той не пие.
1: И виждате как се получава. Почва да се изпарява алкохола, изпарява.
0: Ама не, някак си, а не, от тук го се носи пресяко, но няма от какво.
1: Не, загоря просто малко, да. Но проблем, сега ще го деглазирам. И добавяме бульонче.
0: Я?
1: Бъркай. Като бульона го добавяме постепенно.
0: Добре, няма. Супер. Добре. Не става ли по-добре в незалепващ тиган според тебе или?
1: Ма защо? Нека обедини вкусовете.
2: Леле, колко бързо се сгъсти.
1: Нали?
0: Обикновено се сгъстява бързо, когато е с прясно мляко, съм забелязала.
1: Ами, зависи.
0: А то има ли брашно веднага?
1: Много по-различна е консистенцията на млякото, но в случая соса става невероятно вкусен по този начин.
2: Кажи, доволен ли си от този прас така?
1: Да, много съм. Ето това търсим. Точно това търсим. Ето това търсим. Перфектно
0: е. Толкова черни.
2: Да го дръпваме ли вече от огъня този прас?
1: Може да го сложите вече в тавичката. Айде, дей
0: спей. Така. Дори не толкова черните, нали?
1: Абе, браво, бе!
2: Абе, като седиш и бъркаш само за красота.
1: Ама много добре се получава. Много ми харесва. Добре. Слагаме малко дафинов лист. Малко мащерка има тук, ще я сложа вътре. Две дафинови листчета.
0: Ууу, разпищя се.
1: Ако ги изкорех, че.
0: То не търпи нещо да има отгоре, да. Забрави.
1: Продължаваме.

0: миличка душичка.
1: Да се готви вътре.
2: Къде да поставя това? И там така.
1: Надявам се да ни стигне времето да я направим до край. Ето така, слагам още бульон.
2: Кое е първо, кое е второ? Поръсваме.
1: Стоя.
0: Тя отново залепна.
1: Така.
2: Така.
1: Не събираме правилно.
0: Ао, мащерката направи чудеса.
1: Взимаме с аромата. И слагаме маслото отгоре.
2: Отгоре, така небрежно.
1: Да.
2: Добре.
1: Оп. Вкарваме го във фурната.
2: А, и после слагаме вече.
1: Точно така.
2: Добре.
1: Първо го готвим. Това е нашия готов вариант. Оп. Вече изпечения прас с пармезанчето.
2: Много хубаво мирише.
1: Нали?
2: Да. Но ти си прав, доста масло употребяваме в тази рецепта. Не,
1: тази е класическа френска рецепта.
2: Добре, как може да стане здравословна? Белотето не може без масло.
1: Тук трябва да се смее много сериозно.
2: Не може, не може.
1: Всичко може да се направи здравословно, естествено, но вкуса няма да е същия като ефект. Няма да е същото. Ти искаш да ти помогна тук?
2: Да. Така, ти направо вече ще
1: проблем, не му се притеснявай.
2: Аха, ти вече...
1: Вижте ли как?
2: Да се готви, да.
1: И реално започваме да го готвим още вътре. Сега ще сложим малко.
0: Така, и месото малко взима от соса, и соса взима от
1: малко месото. Малко горчица, малко сметанка и ще го довършим. Нека се довърши готвенето, докато плейтнем нашата чиника.
2: На сметанката къде ще сложиш?
1: Настрани.
0: Вътре
1: в соса.
2: Де факто, ето това. Така ще изглежда. Как мога? Някакси да го опитам? Малко е така. Че ми е интересно.
1: Не можеш, не можеш.
2: Не, само от соса.
1: Този е сгъстен, но другия по-добре. Чакай се, хоп.
2: Ау. Виното се усеща, ма не е натрапчиво.
1: Нали? Супер.
2: Разкошно е станало.
1: Е, така си слагаме пращето отдолу.
0: Много интересен кръмбъл от сухари и пармезан.
1: Много вкусно.
2: Но такъв сос бих си правила за абсолютно всичко.
1: Много правило.
2: Много по-добро от бешамела. Много по-добро.
1: Хубаво е сега да оставите малко повече време, но ние в последния момент ще извадим пържолката. Виж колко добре става. Задушаваме я вътре, тя продължава да се готви. Отгоре си направихме хубава коричка. Е, така си оставяме настрани нещата.
2: А лимона само за красота ли?
1: Ами лимона накрая върху месцето ще го сложа. Трябва да внимавате с него, защото все пак има вино и може и да не се наложи да се слага.
2: Така.
1: Взимаме си това сосче. Сега ще се наложи да го пробвам.
2: Ако е като това, поздравления.
1: По-хубаво е.
2: По-хубаво ли е? По-пресно.
1: По-хубаво е и то именно защото кой го бърка?
2: Само да попитам, само една порция ли правим? Цели този зор за една порция ли?
1: Еми, те трябва да демонстрирам.
0: Шиана как мисли, няма стъпки напред. Тя вече мисли отвъд финалните надписи.
1: Да.
0: Сега тая
2: не съм си донесла от ярешкото, да знаеш. Това трябва да обядвам.
1: Искам да довърша с малко сметана отстрани. За да мога да свърша соса, все пак за нашите зрители да видят как се получава.
2: Така.
1: Оп, дигай лъжицата. Дигай бързо.
0: Не, то ако няма лъжица, няма да стане соса.
2: Не, то пречи пържолата, не може да се... Така ли трябва да се направи, що ние я дигнахме?
1: Ще изкараме, но аз искам да я дозготвя.
2: Добре, ама айде, ако искаш, дигни се пак да плейтнем, или?
1: Да, айде.
2: Изкарай, а?
0: Айде да плейтнем, че...
1: Давай.
2: Добре, защото... Айде, върза, бързо. Така, да те видим сега.
1: Имаме си сега сосчето.
2: Бързо.
1: Слагаме от една страна сосчето.
2: И отгоре слагаме пържолката. И
1: отгоре слагаме пържолката, точно така.
2: Вижда ли се?
1: Вижда се, разбира се. Хоп.
2: Ето така изглежда, уважаеми зрители, добър апетит на нас.

връчване на първия мандат за правителство. Първо редовно заседание на 52-я парламент и последно на служебния кабинет Гюров. Напрежение в пленарната зала между опозицията и мнозинството и изслушване на финансовия министър за парите на държавата. Интерпол разби мрежа за фалшиви лекарства. Арести в България. Джиро д'Италия дава начало и на летния сезон по морето.

0: Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Алекс Донев. Часове до официалното начало на процедурата за съставяне на редовна власт. Държавният глава връчва днес мандата за правителство на първата политическа сила. Заявките са това да е на Румен Радев, който ще се завърне на Дондуков 2, но вече не като президент, а като кандидат-премьер. Парламентът официално започна работа и още на първото редовно заседание се стигна до сблъсък между мнозинството и опозицията. А служебният кабинет Гюров се събира за последно на Дондуков 1. Репортерите на BTV предават на живо от президентството, Народното събрание и Министерски съвет, първо към Гергана Венкова и очакванията за конституционната процедура по връчване на първия мандат. Гери, здравей!
1: Здравейте! Точно 104 дни, откакто Румен Радев излезе през тази врата, за да се впусне в активната политика. Днес той трябва да се завърне отново тук, в ролята му и по волята на избирателите от 19 април, които отредиха първо място на неговата формация в новият 52-ри парламент. Точно в 17 часа BTV ще ви направи съпричастни на процедурата по съставянето на 107-то българско правителство. Какво ще видим тогава? В изпълнение на Конституцията двама президенти трябва да застанат един срещу друг този път в гербовата зала на Дондуков 2. Единият президент Иляна Йотова, за да връчи мандатът, а другият Румен Радев, за да го приеме. Това, което очакваме, е Румен Радев да изчете две решения на парламентарната група на Прогресивна България. Едното е, че той е техният кандидат за министър-председател, а другото решение е негово, а именно съставът и списъкът с министрите в неговият кабинет. И към този момент тази информация се пази в пълна тайна. Иначе знаем, че за заявките на лидерът на Прогресивна България и бъдещ премиер Румен Радев е за изпълнение на 4-годишен пълен мандат. Дали с днешните кадри, на които вие ще станете свидетели, ще сложим край на спиралата от избори и непрекъснато смяна на властта, предстои да разберем в следващите месеци.
0: Гергана Венкова ще проследи процедурата по връчване на мандата, а преди това в парламента вече се повиши градусът на напрежение между мнозинството и опозицията. Причините за това, както и там ли е кандидатът за премиер на Прогресивна България, ще ни каже Десислава Ризова. Деси, здравей!
2: Добър ден и от мен. Кандидатът за премиер не е тук. Явно уточняването на имената на министрите тече до последно. Иначе очакванията тук са утре. Новият кабинет да се закълне от точно 9 сутринта и това да е първа точка на Народното събрание. Вече е ясно горе-долу какво ще е разпределението на гласовете. За този кабинет ще гласуват 131 депутати от Прогресивна България. Против със сигурност ще са 88 от ГЕРБ. Продължаваме промяната Демократична България и Възраждане. Единствените, за които няма ясна заявка как ще гласуват, са от ДПС. А иначе градусът на напрежението днес наистина се повиши по две точки. Да бъде или да не бъде създадена комисия, която да проверява имущественото състояние на Делян Пеевски. И как да бъде сформирана комисията по правилника с доминиране на управляващите или равнопоставено с опозицията. Още на първото работно заседание на парламента Демократична България поиска парламентарна комисия да проверява имущественото състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски.
3: Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски-Борисов. И парламентарните комисии са ключов инструмент. Затова парламента е институцията, която трябва да осъществи този контрол.
2: Комисията беше отхвърлена, а Прогресивна България обяви, че нито ще правят комисии, нито ще променят закони заради Пеевски.
4: Ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Но управляващите от близкото и по-далечно минало искаме ясно да кажем, ние не сме като вас и няма да станем. И накрая, само да разсея някои съмнения, зала 222А вече никога няма да бъде използване за лъскане на личното его на наценили се партийни величия. От днес тя вече ще бъде нещо като читалния. Моралните стандарти на властта са други. От позицията на комфортно парламентарно мнозинство заявяваме, че праговете на гносливо са променени.
2: Залата отхвърли и поисканата от ДПС комисия за проверка на кръга Капитал и Иво Прокопиев. Последва и втори сблъсък, след като опозицията настоя при писането на новия парламентарен правилник да има поравен брой депутати от всяка партия, а не да има превес на мнозинството.
4: Но няма как да искате, не е логично, не е и правилно, вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
5: Няма такова нещо като вашето Народно събрание. Бъдете държавници, а не да ми говорите като дърти комунисти за нашето Народно събрание.
6: Всички сме наясно, че, разбира се, мнозинството може да приеме всичко, каквото пожелае. Малко глупаво още в първия ден, в първото редовно заседание, да се показват мускули, и то безпардонно.
7: ГЕРБ и ДПС не се включиха в дебата.
2: ГЕРБ и ДПС не само не се включиха в дебата, но и подкрепиха с гласовете си позицията на Прогресивна България.
0: Десислава Ризова, благодаря ти. А в първото редовно заседание парламентът се взе и с парите на държавата и поиска изслушване на служебния финансов министър Добромир Николов по темата. Здравей!
8: Добър ден! През последните дни различни експерти дават своите прогнози за това колко е дефицитът в хазната. Към 30 април той е в размер на 1,4%. А пък през миналата година държавата е завършила с дефицит от 3,5%, като тук не са извадени разходите, които са направени за въоръжаване. Там ще трябва да има приспадане на средства по механизма SAFE. Всичко това идва след като от Прогресивна България активно се интересуват какво е състоянието на хазната. Още данни, в нея има резерв от 6,8 милиарда евро. Също така през последните 4 месеца са се увеличили приходите, като те са над 11% повече спрямо същия период на миналата година, или 14,1 милиарда евро. Всичко това беше обяснено от министъра Клисурски в ролята му на служебен министър с това, че все още няма бюджет и реално се работи по втори удължителен закон.
9: За нас е много важно в началото на 52-то Народно събрание да получим точна и ясна информация за актуалното състояние на държавния бюджет. Особено на фона на скорошните разкрити, че данните за дефицита за 2025 година са неверни и реалният недостиг е бил не 3%, а 3,5%. По наша информация ситуацията е повече от обезпокоителна.
10: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, без промяна или подобряване на фискалните политики от бюджет 2025 година.
0: А служебното правителство се събира за последно в Министерския съвет. Очаква се още утре да има смяна на властта. Какви са решенията на кабинета Гюров? Румяна Стоилкова предава от Дундуков 1. Руми, здравей!
11: Добър ден! Все още решение няма, тъй като заседанието тече, но преди днешното заседание министър-председателят отчете, че мандатът е бил успешно изпълнен от неговите министри. Те не са се скрили зад оправданието, че за два месеца могат да свършат само толкова работа. Напротив, идентифицирали са проблемите и ясно са посочили кои са виновниците. И още Андрей Гюров посочи, че очаква да има ревизия, като тя да обхване не само последните два месеца от управлението, а да обхване последните години, за да бъдат изчистени проблемите в държавата до край. Посочи, че кабинета е работил под атаки, но се е справил. Ето още от Андрей Гюров.
12: Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон. Искам да поздравя всички вас, които утре ще излезете от тази сграда, без да се притеснявате от ревизии. Надяваме се, че проверките ще обхванат не само кратките два месеца на служебното правителство, но и 20-годишния модел на зависимости, който превърна държавата в навик, а безнаказаността в институция. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
11: И И така очакваме да видим какви ще бъдат последните решения, които ще вземе служебния кабинет в днешния ден.
0: Румяна Стоилкова с подробности за последното заседание на служебния кабинет. Както вече казахме, BTV ще предаде наживо всичко случващо се в президентството. Връчването на първия мандат очаквайте в емисията в 17 часа. Мащабна акция на Интерпол срещу група за трафик на фалшиви лекарства. У нас полицаи от икономическа полиция са разбили нелегална фабрика за медикаменти в София. Открити са фалшиви лекарства и анаболни стероиди. Иззети са над 1 милион таблетки, суровини за машини и за производство, уточняват от Главна дирекция Национална полиция. В Бургас и Русе са установени още лекарства с изтекал срок и незаконно използване на ботулинов токсин и филари. България е част от операция Пангея 18 на Интерпол, проведена в 90 държави. В резултат са иззети над 6 милиона и 400 хиляди дози от нелегални лекарства на стойност 15,5 милиона долара. Зрелищно антитерористично учение на всички структури на полицията в района на морска гара във Варна. Участват и специалните части на военноморските сили. Сценарият включва заложническа криза, при която четирима въоръжени терористи държат 30 граждани в сградата на морската гара, а исканията им са за откуп от 3 милиона евро, самолет на летище Варна и освобождаването на двама затворници. От полицията посочват, че хората, изпълняващи ролята на терористи, са

0: Според американски медии, документът предвижда ограничаване на морския трафик. Ограниченията на морския трафик в Ормузкия проток да отпаднат, Иран да спре обогатяването на уран за своята ядрена програма, Съединените щати да отменят санкциите срещу Исламската република и да освободят ирански активи. В последния си коментар американският президент съобщи, че през последните 24 часа Вашингтон и Техеран са провели много добри разговори и изрази надежда, че е възможно постигането на споразумение в следващите дни. Засегнатият от ханта вирус круизен кораб Хондиус пътува към Канарските острови, след като беше закотвен 3 дни в Кабо Верде. Морският съд ще пристигне до 72 часа в Тенерифе, където всички пътници ще бъдат евакуирани. Испанските власти уверяват, че решението е взето по препоръка на Световната здравна организация и рискът за населението е много нисък, въпреки първоначалното противопоставяне на местните власти. Случаите на заразени вече са 8. Близо 150 души от 23 различни държави остават на борда. BTV попита външното ни министерство дали има български граждани на борда. За момента отговор няма.
1: Капитанът обяви, че има смъртен случай и каза, че това се дължи на естествени причини и не е заразно. Това в началото беше успокояващо, но също бяхме подведени, защото този човек е имал вируса преди да се качи на кораба.
2: За хантавирусите е характерно, че се разпространяват при контакт с заразени гризачи, най-често мишки, плъхове. Единственият вирус, за който представител на хантавирусите, за който знаем, че може да направи такава трансмисия, предаване от човек на човек, това е точно вирусът на антите. Конкретно в случая за скоризния кораб, хипотезата работната е, че някои от пътниците са били изложени на този вирус преди да се качат на кораба в Аржентина.
0: Обратно в България продължават проблемите на крайдунавските райони заради спряната обществена поръчка за пръскане срещу комари. В обща декларация местните власти предупреждават, че ситуацията е критична и може да излезе извън контрол. Репортаж на Рени Христова.
3: Топлото време, водата и влажните зони са условията за перфектна буря от комари. Обработването на площите е особено решаващо за крайдунавските райони заради уязвимостта им от миграционните маршрути на естествените преносители на вируси – птиците.
4: Имаме договор с фирма, лицензирана всяка година, осигуряваме обаче единствено и само общинските територии.
3: И докато в повечето населени места крайдунав пръскането срещу комари е факт, то терените между тях остават нетретирани заради спряната от Здравното министерство обществена поръчка.
4: Това е най-сериозният проблем, защото ако не се обработят на време държавните територии ларвицидно, реално всичко ще рефлектира върху нашите съграждани и хората в населените места по поречието на Дунав. Без ларвицидната обработка ние реално не правиме почти нищо.
3: За малките общини ескалация на популацията е директен икономически проблем, а за хората носи риск от инфекциозни заболявания.
5: Западно-нилска треска, също така денга, чикунгуния, малария. При всякакви симптоми или при всякакво неразположение е добре да се потърси и трябва да се потърси медицинска помощ, да не се прибягва към някакво самолечение.
3: За решаването на проблема се чакат указания от Здравното министерство. От ведомството днес запазват мълчание, но в позиция до BTV преди седмици заявяват, че спряната обществена поръчка няма да попречи на пръскането и се предприема действия за осигуряване на необходимите дейности, така че обработките да се извършат в срок. За BTV новините, Рени Христова.
0: Обучение за родители при спешни и кризисни ситуации. За трета година инструктори по първа помощ организират курс за реакция и действия при животозастрашаващи ситуации. Каролина Занкова ще ни каже повече.
6: Здравейте! През днешния ден всички родители, които ще дойдат тук, ще имат възможност да научат както на теория, така и на практика как да действат при спешни ситуации, ако им се наложи. От фондация Нашите недоносени деца и инструкторите по първа помощ организират и още дати до края на годината.
7: Не може да предвидим всичко, но може да бъдем подготвени. С тези думи специалистите посрещат всеки родител по време на курса. Най-често първите кризисни ситуации са още при захранването.
8: Родителите се притесняват най-много от задавяне.
7: Действията трябва да започнат на момента.
8: Обикновено ги изваждаме и ги придържаме, като много внимаваме да държим главичката през цялото време. Трябва да го насърчаваме. Кашляй, кашляй. Обаче ако няма никакъв

0: звук, то тогава трябва да предприемем незабавни мерки. Може много внимателно да проверите в устата дали се вижда нещо. Ако няма, хващаме бебенцето с палец и показалец за долната челюст. Внимателно го обръщаме върху нашата ръка и тук, в средата на гърба между плешките, с тази част на ръката нанасяме до 5 категорични удара.
1: Ако няма видима реакция от детето, преминаваме на следващата стъпка.
0: 3. Слагаме бебенцето, като винаги придържаме главичката и вратлето и една напречна линия между зърната на гърдите, един пръст под нея, слагаме два палеца, един върху друг и натискаме рязко отново до 5 пъти.
1: Така техниката се повтаря, докато бебето не започне отново да диша. Инструкторите добавят, че позвъняването на 112 също е задължително.
2: Идеята ни е да подкрепим родителите, така че те да се чувстват уверени и сигурни в своето родителство и по пътя на отглеждането на своите деца.
1: Обученията са безплатни и се провеждат както присъствено, така и онлайн. За BTV новините, Каролина Занкова.
3: Утре официалният старт на Giro d'Italia. Елитната колоездачна обиколка носи и бонус за Черноморието. Първите големи групи организирани туристи. Така Giro d'Italia даде старт и на летния сезон на Южното ни море. Лора Стаматис разказва.
4: Този хотел Слънчев бряг, наред с британски и немски туристи, са настрани и някои от отборите, заедно с поддържащите им екипи.
5: Различните отбори имат различни изисквания. Специфика, която е изключително детайлна, която не включва само храненето, но чисто организационно. Мога да кажа специални помещения за съхранение на спортната техника, специални помещения за рехабилитация и възстановяване. Ние се опитваме да отговорим на всички тях, въпреки че ние не сме спортен хотел.
4: По алеите на курорта се виждат велосипеди, механици и сервисни бусове. Между 6 и 8 хиляди са колоездачите с екипите и феновете, дошли за първия етап от състезанието, показват данните на бранша. Дарин и Газ категорично не са от тях. Те се радват на слънцето край басейна.
6: Виждам ги по цял ден. Изглеждат много отдадени и така трябва да бъде. Ще им помахам като тръгват и ще им пожелая успех с карането в тази жега.
7: Помислих, че участват в маратон, но ни обясниха, че е нещо като Tour de France.
4: И това семейство от три поколения британци ще се отдаде на други забавления, предимно разходки по плажа.
8: Цялото семейство дойдохме тук на почивка. Общо 14 души сме, от 72 до 3 годишни. Харесва ни курортът като цяло.
4: Раният старт на сезона е добър знак за туристическия бранш на Южното море, който очаква силно лято.
9: Това е изключително важно и безкрайно полезно събитие за имиджа на дестинацията и на България като цяло като туристическа дестинация, от който ефекта ще неминуем.
4: Повечето хотели по морето започват да се пълнят след средата на май. За BTV новините, Лора Стаматис.
3: Това беше важното до този час. Останете с програмата на BTV. Следва времето и спорта. От мен приятен ден!

Здравейте! 7 май ще е предимно слънчев, но няма да липсват и следобедни превалявания. Препоръчвам да си вземете чадър, ако сте в Западна, Централна или Южна България. Там прогнозата е да превали и прегърми. Облачността постепенно се увеличава, а до края на седмицата и температурите постепенно ще се понижават. Но днес максималните очакваме да са почти както вчера, между 15 и 27 градуса. За София около 22-24 градуса в Пловдив и 16 в Варна. Атмосферното налягане продължава да е малко по-високо от средното за месеца. За сега, според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури, но остава вероятността за смущения в земното магнитно поле. Днес по-ниски са температурите по нашето Черноморие, между 12 и 16 градуса, но ниската облачност отстъпва място на Слънцето. Вятърът е предимно умерен, а облачността на планините е значителна. След обед на места в масивите от Западна България ще превали и прегърми. Вятърът е умерен, а по високите части на планините и силен. Максимални температури на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 9. През следващите дни изгледите са за следобедни краткотрайни валежи с грамотевици. Утре и в събота предимно над Западна и Централна България, към неделя и в източните райони. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, максималните между 20 и 25. В началото на следващата седмица повече слънчеви часове, но остават условията за краткотрайни валежи и грамотевични бури след обед и преди полунощ на много места из цялата страна. А днес си вземете чадър за всеки случай и успешен ден с BTV!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Пари Сен-Жермен и Арсенал на финала в Шампионската лига. За първи път в историята френски и английски отбор ще спорят за европейски клубен трофей. Голямата битка на 30 май в Будапеща може да гледате наживо в каналите на BTV Media Group. Пари Сен-Жермен стигна до втори пореден финал в Шампионската лига след 1-1 в реванша срещу Байер Мюнхен. След уникалния спектакъл в първия матч, спечелен от парижани с 5-4, този път голово шоу нямаше. На Алианц Арена Пари Сен-Жермен поведе още в третата минута чрез Дембеле, след което тимът на Луис Енрике изнесе урок по защита срещу баварската машина. Хари Кейн успя да изравни чак в добавеното време, но Байерн така и не стигна до положение за още един гол, който да прати матча в продължение. Луис Енрике е на прага на третата си титла в Шампионската лига и втора поредна с парижани. Постижение, което окончателно може да го превърне в най-великия треньор в историята на клуба.
1: It was very intense, very difficult.
2: Беше много напрегнато, много трудно. Вече казах, че имаме най-добрия отбор и не сгреших.
0: На финала в Будапеща Енрике ще се изправи срещу своя сънародник и добър приятел Микел Артета. Менеджерът на Арсенал започна футболната си кариера на Камп Ноу, когато Енрике беше звезда на Барселона. А на 30 май двамата ще поведат отборите си в битка за най-ценния клубен трофей в Европа. На 30 май в Будапеща няма да има испански отбори, но със сигурност ще се говори испански, защото главните герои ще са Луис Енрике и Микел Артета. Двама са народници, но две напълно различни философии. Вижте защо в статията на Надежда Кожухарова на нашия сайт btvsport.bg. А тази вечер ще станат ясни и финалистите в Лига Европа и Лигата на конференциите. От 22 часа по BTV Action и онлайн на Voyo, Астън Вила и Нотингам ще спорят за място в финала във втория по сила европейски клубен турнир. Първата среща в изцяло английския сблъсък завърши с минимален успех за Нотингам. Отново от 22 часа по ринки на Voyo, Страсбург приема Рейо Валекано в битка за финала в Лигата на конференциите. Испанският отбор е с една крачка по-близо до сблъсъка за трофея след крехък аванс от 1-0. А у нас титлата е решена, но не и битката за Европа. Ще спрат ли вечните съперници Левски и ЦСКА своя голям противник в последните години Лудогорец от участие в евротурнирите? Темата ще обсъждаме в новия епизод на Спортен Ньюсрум. А повече сега ще научим от водещия Петър Бакърджиев. Пепи, здравей!
3: Здравей, Ники, и добър ден на зрителите на BTV. Освен битката за Европа, ще коментираме предстоящия голям син празник и как в него ще се включи до сегашния шампион Лудогорец. Ще направят ли шампионски шпалир, така както сините направиха това при няколко години в Разград. Заявка за шампионски шпалир има и от президента или човека в сянка в ЦСКА 1948, Цветомир Найденов, който обаче покани сините на Ла Бомбонера в Бистрица, за да им засвидетелства уважение. Коментираме всички тези теми. Скандала между Локомотив Пловдив и ЦСКА за билетите в турнира за Купата на България. Двата отбора се карат по колко билета да получат за мача, който е на 20 май на Националния стадион Васил Левски. И една тема, която наистина има негативен рекурс. Лицензионната комисия на Футболния съюз е на път да отнеме лиценза на Берое за следващата година и шампиона на България от 86-та година Берое служебно да изпадне от футболния елит. За всичко това в 13 часа с Иво Барзаков и Калоян Кюрчия в Ньюзрум. Започваме в BTV канала в YouTube.
0: Благодаря ти, Пепи, ще ви гледаме. Волейбол, страхотен Алекс Николов не стигна на Лубечевита Нова за титлата в Италия. Българинът беше над всички с 25 точки, но отборът му загуби с 1-3 гейма от Перуджо в третия матч от финалната серия. Лубе взе драматично първия гейм, но домакините измъкнаха следващите два и не изпуснаха инициативата в четвъртата част, за да сложат точка на спора. Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 и завърши с сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо за трети път в последните 4 сезона. Перуджа стана шампион за трети път в историята си. Хаос в Евролигата. Треньорите на Панатинайкос и Валенсия почти стигнаха до бой, след което бяха изгонени в Атина. Ергин Атаман и Педро Мартинес влязоха в остър спор в края на третата четвърт, след като треньорът на Панатинайкос избухна срещу съдийско решение, а наставникът на Валенсия поиска наказание за него. Двамата почти стигнаха до физическа саморазправа. Панатинайкос, който спечели първите два матча, пропусна шанс да се класира за финалната четворка след загуба с 87-91 в третия двубой. Така серията продължава с четвърти матч в Атина. А в Италия аплодират Бургас. Как медиите на Апенините отразиха официалния старт на Джиро д'Италия и представянето на 23-те отбора, четете на сайта ни btvsport.bg. Още спорт и на познатия адрес BTV Sport в TikTok и Instagram. Приятен ден!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
1: Приказно
0: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
1: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
3: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Няколко часа до началото на процедурата за съставяне на редовна власт. В 17 часа държавният глава ще връчи мандат за правителство на първата политическа сила. Заявките са това да е на Румен Радев, който ще се завърне на Дондуков 2, но вече не като президент, а като кандидат-премьер. Той напусна президентството преди 104 дена, за да се впусне в активната политика. И сега в изпълнение на Конституцията двама президенти ще застанат един срещу друг. Единият Иляна Йотова, за да връчи проучвателния мандат, а другият Румен Радев, за да го приеме в качеството си на кандидат за министър-председател. Очаква се Радев да обяви веднага, че мандатът ще бъде изпълнен и да изчете структурата и поименния състав на Министерския съвет. Радев даде заявка за пълен 4-годишен мандат. Още на първото редовно заседание на парламента се стигна до сблъсък между мнозинството и опозицията. Демократична България поиска създаване на парламентарна комисия, която да проверява имущественото състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски. Мнозинството отхвърли комисията, а Прогресивна България обяви, че нито ще правят комисии, нито ще променят закони заради Пеевски. От формацията заявиха, че ще работят по начин различен от този, по който са функционирали предишните управляващи. Залата отхвърли и поисканата от ДПС комисия за проверка на кръга Капитал и Иво Прокопиев. Последва и втори сблъсък, след като опозицията настоя при изготвянето на новия парламентарен правилник да има поравен брой депутати от всяка партия, а не да има превес на мнозинството. От Прогресивна България отхвърлиха исканията на ПП, ДБ и Възраждане, а ГЕРБ и ДПС не се включиха в дебата. Служебният кабинет Гюров за последно на Дондуков 1. Преди днешното заседание министър-председателят отчете, че мандатът е бил успешно изпълнен от неговите министри, като ги поздрави. Гюров благодари на колегите си, че не са си измили ръцете с констатации, а са влезли в кълта на решенията, посочили са проблемите и са назовали виновниците по име. Служебният премиер подчерта, че правителството е успяло да наруши омертата в съдебната система, за което той благодари на вице-премиера. Гюров изрази надежда, че проверките след него ще обхванат не само кратките 2 месеца на служебното правителство, но и 20-годишния модел на зависимости, които са превърнали държавата в навик, а безнаказаността в институция. Гюров подчерта, че не е било лесно заради атаките от всички страни, често едновременно, но това е било очаквано в държава с институции, овладени с години. Мащабна акция на Интерпол срещу група за трафик на фалшиви лекарства. У нас полицаи от икономическа полиция са разбили нелегална фабрика за медикаменти в София. Открити са фалшиви лекарства и анаболни стероиди. Иззети са над 1 милион таблетки, суровини и машини за производство, уточняват от Главна дирекция Национална полиция. В Бургас и Русе са установени още лекарства с изтекал срок и незаконно използване на ботулинов токсин и филари. България е част от операция Пангея 18 на Интерпол, проведена в 90 държави. В резултат са иззети над 6 милиона и 400 хиляди дози от нелегалните лекарства на стойност 15,5 милиона долара. От света. Очаква се отговорът на Иран към Съединените щати за обсъждания 14-точков меморандум. Според американски медии, документът предвижда ограниченията на морския трафик в Ормузкия проток да отпаднат. Иран да спре обогатяването на уран за своята ядрена програма, Съединените щати да отменят санкции срещу Исламската република и да освободят ирански активи. В последния си коментар американският президент съобщи, че през последните 24 часа Вашингтон и Техеран са провели много добри разговори и изрази надежда, че е възможно постигането на споразумение в следващите дни. Днес е Международният ден на радиото и телевизията. На 7 май през 1895 година инженер Александър Попов представя свое изобретение – първия уред за безжично предаване и приемане на радиосигнали на големи разстояния. В България от началото на 20 век започва работа първата радиостанция, а в края на 50-те се появява и първата българска телевизия. Честит празник на всички колеги! Времето. Днес не липсват слънчеви часове, но облачността продължава да се увеличава. След обед превалявания с грамотевици на места в Западна, Централна и Южна България. Максималните температури ще са между 15 и 27 градуса. В София около 22-24 градуса в Пловдив и 16 във Варна. Вятърът в повечето области от страната е слаб до умерен. До края на седмицата в следобедните часове пак ще има краткотрайни дъждове с грамотевици. Петък и събота тези явления очакваме да са над западните и централните области. а в неделя и над източна България. Максималните температури предимно между 20 и 25 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Ведра избра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Стана 14 часа и 13 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. В София в момента термометрите сочат 20 градуса, облачно е с краткотрайни превалявания. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. Ще следим всичко актуално от деня в ефира ни днес, но ни очакват много интересни теми. Пловдив отново се превръща в сцена на едно от най-мащабните международни културни събития у нас – One Dance Festival. Тази година фестивалът събира световни премиери, съвременен танц, музика, ритуални и силни социални послания. За това какво ще ни представи програмата, ще си говорим с моите гости след 15:10. А изкуственият интелект все по-смело навлиза в образованието. България вече прави конкретни стъпки към училището на бъдещето. Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън открива първата по рода си AI Lab лаборатория у нас. Високотехнологична лаборатория за обучение с изкуствен интелект, в която учениците ще работят с технологии от последно поколение и ще развиват практически умения за света на бъдещето. Всичко от света на спорта пък ще ви представи след 16:30 колегата Калян Кюркчиев. Така че останете на честотите ни, ще бъде интересно.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 14 часа и 27 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Напрежение беляза първото работно заседание на новия парламент ден преди очакваното гласуване на кабинета. Спорове между управляващи и опозиция възникнаха около искания за създаване на временни комисии и правила за работа на Народното събрание. Очакванията са утре новият кабинет да положи клетва от 9 часа, като това ще бъде първа точка в дневния ред на парламента. Чуйте повече сега от репортажа на Десислава Ризова.
1: Още на първото работно заседание на парламента Демократична България поиска парламентарна комисия да проверява имущественото състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски.
2: Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски-Борисов. И парламентарните комисии са ключов инструмент. Затова парламента е институцията, която трябва да осъществи този контрол.
1: Комисията беше отхвърлена, а Прогресивна България обяви, че нито ще правят комисии, нито ще променят закони заради Пеевски.
3: Ние няма да приемаме закони, касащи един или двама. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Но управляващите от близкото и по-далечно минало искаме ясно да кажем, ние не сме като вас и няма да станем. И накрая, само да разсея някои съмнения, зала 222А вече никога няма да бъде използвана за лъскане на личното его на наценили се партийни величия. От днес тя вече ще бъде нещо като читалния. Моралните стандарти на властта са други. От позицията на комфортно парламентарно мнозинство заявяваме, че праговете на гносливо са променени.
1: Залата отхвърли и поисканата от ДПС комисия за проверка на кръга Капитал и Иво Прокопиев. Последва и втори сблъсък, след като опозицията настоя при писането на новия парламентарен правилник да има поравен брой депутати от всяка партия, а не да има превес на мнозинството.
3: Но няма как да искате, не е логично, не е и правилно, вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народно събрание. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
4: Няма такова нещо като вашето Народно събрание. Бъдете държавници, а не да ми говорите като дърти комунисти за нашето Народно събрание.
5: Всички сме наясно, че, разбира се, мнозинството може да приеме всичко, каквото пожелая. Малко глупаво още в първия ден, в първото редовно заседание да се показват мускули, то безпардонно.
1: ГЕРБ и ДПС не се включиха в дебата.
0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с мен Лили Ангелова
6: и с мен Надежда Василева.
7: BTV радио. За да знаеш всичко.
8: Предаването има продуктово позициониране.

0: 13 минути остават до 15 часа. Нелегална фабрика за лекарства е разбита в България при международна операция на Интерпол срещу трафика на медикаменти. В страната са иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. Операция Пангея, проведена през март на всички континенти, е довела до ареста на близо 270 души за подозрени в трафик на лекарства и до разбиването на 66 престъпни групи в 90 държави, съобщи Интерпол, цитиран от БГНС. Иззети са над 6 милиона незаконни лекарствени продукти на стойност 15,5 милиона долара, посочи Международната полицейска организация със седалище в Лион.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Няколко часа до началото на процедурата за съставяне на редовна власт. В 17 часа държавният глава ще връчи мандат за правителство на първата политическа сила. Заявките са това да е на Румен Радев, който ще се завърне на Дондуков 2, но вече не като президент, а като кандидат-премьер. Той напусна президентството преди 104 дена, за да се впусне в активната политика. И сега в изпълнение на Конституцията двама президенти ще застанат един срещу друг. Единият Иляна Йотова, за да връчи проучвателния мандат, а другият Румен Радев, за да го приеме в качеството си на кандидат за министър-председател. Очаква се Радев да обяви веднага, че мандатът ще бъде изпълнен и да изчете структурата и поименния състав на Министерския съвет. Радев даде заявка за пълен 4-годишен мандат. Още на първото редовно заседание на парламента се стигна до сблъсък между мнозинството и опозицията. Демократична България поиска създаване на парламентарна комисия, която да проверява имущественото състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски. Мнозинството отхвърли комисията, а Прогресивна България обяви, че нито ще правят комисии, нито ще променят закони заради Пеевски. От формацията заявиха, че ще работят по начин различен от този, по който са функционирали предишните управляващи. Залата отхвърли и поисканата от ДПС комисия за проверка на кръга Капитал и Иво Прокопиев. Последва и втори сблъсък, след като опозицията настоя при изготвянето на новия парламентарен правилник да има поравен брой депутати от всяка партия, а не да има превес на мнозинството. От Прогресивна България отхвърлиха исканията на ПП, ДБ и Възраждане, а ГЕРБ и ДПС не се включиха в дебата. Служебният кабинет Гюров за последно на Дондуков 1. Преди днешното заседание министър-председателят отчете, че мандатът е бил успешно изпълнен от неговите министри, като ги поздрави. Гюров благодари на колегите си, че не са си измили ръцете с констатации, а са влезли в кълта на решенията, посочили са проблемите и са назовали виновниците по име. Служебният премьер подчерта, че правителството е успяло да наруши омертата в съдебната система, за което той благодари на вицепремьера. Гюров изрази надежда, че проверките след него ще обхванат не само кратките 2 месеца на служебното правителство, но и 20-годишния модел на зависимости, които са превърнали държавата в навик, а безнаказаността в институция. Гюров подчерта, че не е било лесно заради атаките от всички страни, често едновременно, но това е било очаквано в държава с институции, овладени с години. Мащабна акция на Интерпол срещу група за трафик на фалшиви лекарства. У нас полицаи от икономическа полиция са разбили нелегална фабрика за медикаменти в София. Открити са фалшиви лекарства и анаболни стероиди. Иззети са над 1 милион таблетки, суровини и машини за производство, уточняват от Главна дирекция Национална полиция. В Бургас и Русе са установени още лекарства с изтекал срок и незаконно използване на ботулинов токсин и филари. България е част от операция Пангея 18 на Интерпол, проведена в 90 държави. В резултат са иззети над 6 милиона и 400 хиляди дози от нелегалните лекарства на стойност 15,5 милиона долара. От света. Очаква се отговорът на Иран към Съединените щати за обсъждания 14-точков меморандум. Според американски медии, документът предвижда ограниченията на морския трафик в Ормузкия проток да отпаднат. Иран да спре обогатяването на уран за своята ядрена програма, Съединените щати да отменят санкции срещу Исламската република и да освободят ирански активи. В последния си коментар американският президент съобщи, че през последните 24 часа Вашингтон и Техеран са провели много добри разговори и изрази надежда, че е възможно постигането на споразумение в следващите дни. Днес е Международният ден на радиото и телевизията. На 7 май през 1895 година инженер Александър Попов представя свое изобретение – първия уред за безжично предаване и приемане на радиосигнали на големи разстояния. В България от началото на 20 век започва работа първата радиостанция, а в края на 50-те се появява и първата българска телевизия. Честит празник на всички колеги! Времето. Днес не липсват слънчеви часове, но облачността продължава да се увеличава. След обед превалявания с грамотевици на места в Западна, Централна и Южна България. Максималните температури ще са между 15 и 27 градуса. В София около 22-24 градуса в Пловдив и 16 във Варна. Вятърът в повечето области от страната е слаб до умерен. До края на седмицата в следобедните часове пак ще има краткотрайни дъждове с грамотевици. Петък и събота тези явления очакваме да са над западните и централните области, а в неделя и над източна България. Максималните температури предимно между 20 и 25 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV радио, за да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране –

0: ориентираш на каква точка. И България много отдавна дава възможност по отношение на образователните иновации и новостите, които влизат и през технологиите, на всяко едно училище, което иска да експериментира и да направи решителна крачка напред в своята трансформация, да вземе всяка една технология, която се създава, се използва във всяка една точка по света, и изкуственият интелект не прави изключения. Защо казваме, че AI Lab не е компютърен кабинет? Всъщност, в обикновените компютърни кабинети вие провеждате часовете по информатика или информационни технологии или компютърно моделиране и използвате технологията само в този час. А пък ние смеем да твърдим от Център за творческо обучение, че технологията няма място само в часовете по информационни технологии, а тя трябва много смислено и естествено да бъде вплетена във всеки един час, във всеки един учебен предмет, защото когато ние и нашите ученици, които са бъдещите граждани на България и на света, тръгнат да решават един глобален проблем, а AI Lab дава възможност на учениците реално да прилагат това, което са научили по отделните учебни предмети в клас, решавайки глобални човешки проблеми или отговаряйки на много важни въпроси, като например какво представляват фалшивите новини или как от фермата до трапезата стига храната и как в момента имаме хранителни пустини в нашите градове. Всъщност, вие решавате този проблем не само през технологията, а през всичко научено, като вплитате знанията по биология, физика, математика, история, география в тези умения, които ви дават възможност да го решите. От една страна говорим тук за когнитивно познание. От друга страна, изкуственият интелект дава възможност да се развиват много други умения, които дали ще ги наречем умения на 21 век или ще ги наречем умения за успех, няма никакво значение, защото това, за което ние всъщност говорим, са уменията за критично мислене, за работа в екип, за алгоритмично мислене, за решаване на проблеми. А всъщност всеки един от нас, във всеки един момент в дните си, се сблъскваме с решаване на проблеми, по-големи или по-малки, по-сложни или не. Но ако ти си се научил да мислиш за решаването на един проблем като за алгоритъм, да можеш да го разделиш на малки елементи, да минеш през тях и след това да го сгубиш, нямаш никакъв проблем да се справиш с всяко едно нещо, което се изправи пред теб.
1: А готова ли е българската образователна система за подобна технологична трансформация?
0: Смея да кажа, че в образователната система, както навсякъде, имаме училища, които са на различно ниво на готовност. И това е много хубаво, защото винаги е добре да има такива, които са водещи, които прегръщат идеята, които създават абсолютно всички условия, така че да подкрепят своите училищни екипи и учениците да експериментират с новата технология, и такива, които ги следват, взимайки пример и учейки се от тях. И всъщност това, което се случи днес във втора английска езикова гимназия, е точно пример за такава смелост, или можем да го наречем за естествен етап от развитието, защото втора английска езикова гимназия е започнала да експериментира с технологии много отдавна и е преминала един много дълъг път, в който се е подготвила за този момент, защото тя много смислено е вкарвала технологии през модела 1:1, т.е. всеки ученик през профил със свое персонално устройство е работил и имал достъп до цялото човешко знание, което можем да намерим през мрежата. След това те са работили през създаването и реализирането на STEM проекти, за да стигнем сега до AI лаборатория. И за да довърша отговора от предишния въпрос, всъщност AI Lab, освен възможност, е и наистина трансформация. Защото ние от една страна говорим за образователна среда, която трябва да бъде гъвкава, адаптивна и да може да позволява на учителите и учениците да работят в екипи, да работят чрез правене и да учат чрез правене. От друга страна говорим за учебно съдържание, което е на световно ниво. Това са двете програми на Intel, Skills for Innovation и AI for Youth, в което учебно съдържание

0: съдържание, вие имате абсолютно всичко готово, което като учител можете да вземете и да започнете да прилагате директно в клас, без значение дали става въпрос за начален, прогимназиален или гимназиален етап, дали става въпрос за учебни часове по химия, биология, математика или български език, но идеята е не да се случва това предаването, използването на това съдържание през един учебен предмет, а да говорим за интердисциплинарен подход, в който учениците чрез проекти разглеждат една тема от много и различни гледни точки. И, например, в днешния ден учениците от 10 и 11 клас използваха темата за зелената енергия и зелената технология изобщо, през соларните панели и възможността за изграждане на соларни инсталации, за да си отговорят на въпроса в една финална дискусия, дали нашето българско общество е готово за такава трансформация и дали енергията, която получаваме през соларни панели, е само има знак плюс или има и някакви предизвикателства, с които трябва да се справим и изобщо какво би ни дало тези мотиви, за да вземем решение за или против. А пък смея да кажа, че възможността да дадем и да научим нашите ученици да дискутират, да се аргументират и да разсъждават на глас по едни толкова сериозни теми, които касаят всички ни, е много важна.
1: Много ви благодаря за този разговор. Наистина изключително важна и любопитна тема. Чухте в ефира ни Весела Русева от Центъра за творческо обучение.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 16 часа и 32 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио. Предаването за града. Продължаваме сега с спортните новини с помощта на колегата от спортна редакция в BTV, Калоян Кюркчиев. Здравей!
1: Здравейте! Винаги е удоволствие да бъдем заедно.
0: Започваме с любопитния финал в Шампионската лига. Кои стигнаха до мача за трофея?
1: Да, наистина матч без аналог, така определят ПСЖ и Арсенал. Матч, който между другото ще постави един прецедент, и това е, че когато се изправят един срещу друг отбори от Франция и от Англия, никога това не се е случило на финал. Матчът ще бъде в Будапеща, като на 30 май ще бъде срещата и ще може да бъде гледана пряко по BTV Action. Малко нестандартен час е 19.00, но в крайна сметка опитват се да хванат и азиатския пазар, разбира се, от Европейската шампионска лига. Изключителна вечер за ПСЖ. Арсенал също няма какво да ги коментираме предвид цялото им представяне. Могат да завършат сезона по един впечатляващ начин с шампионската лига и шампионската титла на Англия. Отбора на ПСЖ отново доказа своята доминация и след като по пътя си имаше възможно, може би, най-трудните съперници, доказа доминацията си по един безпощаден начин. И така, сега, между другото, е интересен момент, че двамата треньори до някаква степен, като се изправят един срещу друг на финала, ще бъде учителя срещу ученика, тъй като още когато е начало на Барселона, един срещу друг, единият е треньор, другият е футболист, успява да предаде част от знанията си. Така че да видим сега кой ще се окаже по-хитрия, учителя или ученика, в този голям финал на Шампионската лига. Двубой, който в интерес на истината е важен от гледна точка на репутация, на трофей. Арсенал се бори за първия си трофей от Шампионска лига. ПСЖ вече знае какво е да бъдеш първенец в футбол на Европа. Никой не говори за тези близо 30 милиона евро, които ще спечели победителя, просто защото дори ако сметнем заплатите на един футболист, на който и да е от двата отбора, говорим за много по-сериозни суми на годишна база, така че ще бъде интересно и този финал на 30 май ще може да гледате пряко по BTV Action. Ще имаме и специален екип, който ще бъде пратен в Будапеща. Въобще, като се замисля като човек, който е бил преди 3 години на финала на Лига Европа, точно в Будапеща, сега са домакини на финал на Шампионската лига. Вече е въпросът в когато става въпрос за спортна инфраструктура, не е как ще ги стигнем американците, испанците и така нататък, дори унгарците, които са със стадион, те имат няколко съоръжения на високо ниво, Пушкаш Арена ще бъде домакин на финал на Шампионска лига. Когато чуем това, ни става ясно колко изоставаме, за жалост. И като се сетим, че и Скопия беше домакин на Суперкупата на Европа, Тирана беше на Лига на конференциите, държави и градове, които с нищо не ни впечатляват, за разлика от Будапеща.
0: Така е, наистина. Сега една новина, която очакваме с нетърпение, именно състава на правителството. Има ли вече яснота кой е новият спортен министър на България?
1: Доста интересна дискусия има и в вътрешно, и не само в вътрешно политическо ниво, за това кой ще оглави спорта на България. Двете лица, които най-сериозно бяха и са дискутирани, са Владимир Николов, волейболна легенда, също и президент на волейболния Левски. Отскоро можем да го представим като баща на Александър и Симеон Николови, и разбира се Енчо Кирязов. За сега, поне по информация на BTV, почти със сигурност човека, който ще застане начело, е Енчо Кирязов, така че той ще е този, който ще трябва да се справи с доста инфраструктурни въпроси, сред които и кога и дали България ще има национален стадион, който да изглежда по един съвременен начин, защото знаем всички как изглежда националния стадион Васил Левски и че или трябва спешен ремонт, или изцяло ново съоръжение, което да наистина да ни кара да се чувстваме малко по спортно насочени като държава, защото наистина чисто инфраструктурно, въпреки че има няколко изключения, изоставаме доста, така че Енчо Кирязов се очаква до по-малко от час да бъде обявеното име за нов министър на младежта и спорта, който ще наследи Димитър Илиев, който е служебен такъв вече за втори път.
0: Добре, очакваме с нетърпение да видим дали прогнозата ви ще се окаже вярна. Продължаваме с нова доза футболни емоции в каналите на BTV Media Group. Кои срещи може да гледаме тази вечер?
1: Започваме с 22 часа с началния час на сблъсъка между Астън Вилла и Нотингам Форест, пряко по BTV Action. За по-възрастните зрители, когато чуем Нотингам Форест, имат така своите емоции, дори връщайки се към доброто старо време за тях. Това е един страхотен легендарен отбор, печелил дори тогавашния вариант на Шампионската лига. Сега може да стигне до финал на така мечтан европейски клубен турнир, макар и не най-силния. По същото време, но в ефира на Ринг, е двубой между Страсбург и Райо Валекано. Много интересна историята на Райо Валекано. Отново казвам, днес от 22 часа пряко по Ринг. Признавам си, че този клуб спечели моите симпатии, защото да, спечелиха първият си двубой с 1-0, близо са до европейски финал. Това е отбор, който е в един от крайните квартали на Мадрид. Той е наричан отбора на работническата класа на Мадрид. Отбор, който е единственият в западната част на елитна Европа, Испания, Франция, Германия, Италия и така нататък, който не продава онлайн билети. Ако ще си купуваш билет, за какъвто и мач да е най-хубавия срещу Реал Мадрид и Барселона или отбор, който е много-много по-ниско рамкиран, ти ще трябва да чакаш по същия начин, по който е било преди 50-60 години на касите, да се опиташ, да си изживееш този момент, 4-5-6 часа дори да чакаш за някой важен матч, за да получиш ценната хартийка и ценния талон. Това нещо продължава да го правят в Райо Валекано. Всеки матч в момент и не само сега изцяло с пълен стадион. И другото любопитно е, че стадиона побира само 12 000. Наистина това е едно съоръжение, което е по-малко от стадиона на Ботев, стадиона на Локомотив Пловдив, не говорим въобще за Левски и ЦСКА. Един стадион, който е горе-долу, колкото е Лудогорец, Арена в Разград, изцяло пълен винаги. Хората наистина се радват, че този клуб, който, когато говорим за Испания, конкретно за Мадрид, имаме Атлетико, имаме Реал Мадрид, имаме Хетафе, и този отбор от работническата класа сега е на път да стигне до големия европейски финал, което е изумителна, дори бих казал романтична футболна история, която ни връща към 70-те и 80-те години, така че казват, че трябва да пазим своето пристрастие в страни спортните и футболните журналисти, но в случая може би ще бъде любопитно наистина за всеки един зрител да видим докъде може да стигне тази футболна приказка на Райо Валекано. Страсбург, един силен отбор, който ще се опита да защити честта на френския футбол, освен Пари Сен Жермен, така че полуфинал между Страсбург и Райо Валекано ви очаква отново, да кажем, от 22 часа днес пряко в ефира на Ринг. Не го пропускайте, един интересен двубой между два клуба, които се опитват да си запомнят тази дата със сигурност, защото това ще е най-великият момент в тяхната футболна история.
0: Много ти благодаря. Още новини четете и на сайтовете ни, както и в централната емисия новини на BTV. Сега останете на честотата ни, защото следват много интересни теми и гости. Предстои предаването Лице в лице, което започва след новините в 17. Не пропускайте и предаването Важното казано на глас тази вечер с водещ Надежда Василева, авторското предаване на BTV радио от 18:10. От мен Лили Ангелова, приятен и спокоен следобед.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Още една стъпка до редовна власт. В този час започва церемонията по връчване на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател от най-голямата парламентарна група в 52-то Народно събрание Прогресивна България. Включваме се на живо от Дундуков 2 и Гергана Венкова. Здравей!
1: Здравейте, ставаме свидетели на живо в ефира на BTV на изпълнението на конституционната процедура по съставяне на редовно правителство след проведените предсрочни парламентарни избори на 19 април, които отредиха първото и категорично място и безпрецедентно за последните години с пълно мнозинство в Народното събрание на Прогресивна България. Представителите на Прогресивна България вече са тук на Дундуков 2, за да получат мандата за съставяне на редовно правителство. Очакваме тяхната номинация за кандидат за министър-председател да бъде Румен Радев. Виждате и на кадъра си вече самият президент допреди само 104 дни. Румен Радев ще бъде следващият министър-председател, глава на 107-то българско правителство. След 104 дни той се завръща тук на Дундуков 2 и се ръкува с Иляна Йотова, на която предаде поста президент. Доскоро, знаете, тя беше и негов вице-президент. В ръката си Румен Радев държи папка с списък, вероятно решен. Вие ли ще бъдете кандидат за министър-председател, господин Радев? Тъй вярно отговори той в ефира на BTV. Потвърдено е вече, Румен Радев ще бъде кандидат за министър-председател на първата формация в Народното събрание. Самият той го отговори това с тъй вярно. Знаете, той е генерал, бивш началник на военно-въздушните сили, който взе решение да излезе от... Първо да влезе в политиката, да стане президент и след това да влезе в реалната политика, оглавявайки формация, а сега чухте и 107-то българско правителство. Очакваме той да приеме мандата в следващите минути. Ще станем свидетели на това и да изчете списъкът с министри.
2: Председател на Република България.
3: Благодаря ви, госпожо президент. Скъпа администрация, съгласно вътрешни правила, решението на нашата парламентарна група е ясно. Имаме кандидатура за министър-председател. Това е господин Румен Радев. Тук папката се съдържат всички необходими реквизити.
2: Да, благодаря. Госпожо, заповядайте, господин Радев. Уважаеми господин Радев, в изпълнение на правомощията на президента по член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България и след проведените консултации с парламентарните групи на политическите партии, представени в 52-то Народно събрание, след малко ще ви връча мандат за съставяне на структура, състав на българското правителство. Българските граждани дадоха голямо доверие на вашата политическа сила, на Прогресивна България. Отредиха и първото място с категорично мнозинство в Народното събрание. След години, наследващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори и не само в рамките на Европейския съюз, в цяла Европа и в международен план. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко, сигурност във всички политики в България. Сигурност в социалните плащания. В изработването и приемането на държавен бюджет, както до края на 2026 година, така и работа по бюджета 2027. Гаранции за развитие на бизнеса, за развитие на икономиката, на енергетиката. Отговор на предизвикателствата във външен план. Всичко това ще бъде във вашите ръце и се надявам в добра координация и работа с останалите институции и власти в страната. Не на последно място, от вас ще зависи да се върне доверието на българите в политическата система, доверието в институциите в страната. Сигурна съм, че лично вие и мнозинството в Народното събрание, както и бъдещия кабинет, ще направите всичко възможно. Ще направите всичко възможно, за да може да има стабилно управление. Да се гарантира сигурността на българските граждани в името на развита и просперираща България. Заповядайте.
4: Благодаря, госпожо президент. Уважаема госпожо президент, уважаеми дами и господа, статистиката сочи, че за изминалите 9 години като президент и вице-президент ние с вас сме връчили 27 мандат. 27 за 9 години и то повечето от тях последните 5 за съставяне на правителство. За всичките тези години на политическа нестабилност, на крехки коалиции и правителство с кратък срок на годност, българските граждани се произнесоха на последните избори и сложиха край на политическата криза. Така че те не само сториха това. Те с гласа си потвърдиха своята воля за стабилни институции, за свобода, демокрация и справедливост, като дадоха парламентарно мнозинство на една политическа сила. Това е огромно доверие, както казахте, госпожо президент, но за нас от Прогресивна България това е изключителна отговорност. Отговорност, която ние приемаме и доказваме с неуморна работа и всеотдайност. Целият наш екип. И аз не говоря тук празни приказки. Можете да направите справка за друга статистика. За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Защото, пак казвам, ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправяме. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме заедно с българският парламент и заедно с вашата институция. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. След това, разбира се, възстановяване на справедливостта, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него, бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни и се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той. И да не загубим, доколкото можем, полагащите ни се плащания по плана за възстановяване и устойчивост. И не само това, въпреки този изключително сгъстен времеви хоризонт, мога да ви уверя, че ние вече работим и по политики с дългосрочен хоризонт, така, че да гарантираме модерното ускорено развитие на страната, сигурността и благоденствието на българските граждани. Затова и днес ви представим структура и състав на Министерски съвет. Уважаема госпожо президент, на основание член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България и в изпълнение на предоставеният ми току-що мандат за съставяне на правителство, предлагам за министър-председател Румен Радев. Второ, структура на Министерски съвет. Министерският съвет се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Министерствата са Министерство на финансите, на вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика, на образованието и науката, на здравеопазването, на икономиката, инвестициите и индустрията, на иновациите и дигиталната трансформация, на регионалното развитие и благоустройството, на енергетиката, на транспорта и съобщенията, на земеделието и храните, на околната среда и водите, на културата, на туризма и на младежта и спорта. Преди да продължа с поименният състав на правителството, който очакват с голямо нетърпение и медиите и голяма част от българските граждани, искам да споделя, че тази нова структура, която предлагаме, се различава с едно министерство по-малко от утвърдената до момента традиционна структура на Министерски съвет. Сливаме и преструктурираме от три министерства, ги правим на две. От икономиката, иновациите и електронното управление правим две министерства. Това не е просто само оптимизация на администрацията, не е само реални съкращения, защото тук имаме реални съкращения и освобождаване на администрация, но ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството, да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, да осигурим по-добри условия за българския бизнес, да осигурим стабилна и предвидима нормативна среда и да ускорим процесите на дигитализация, които са изключително важни за развитието ни като модерна европейска държава. Аз съм убеден, че това преструктуриране, ще се познаете с него и по-късно, ще доведе и до всички предпоставки, така че да имаме ускорен икономически растеж. И към поименният състав. Предлагам състав на Министерски съвет, както следва. Министър-председател Румен Радев. Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на външните работи Велислава Петрова Чамова. Министър на правосъдието Николай Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Министър на образованието и науката професор Георги Вълчев. Министър на здравеопазването Катя Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Министър на енергетиката Ива Петрова. Министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Министър на околната среда и водите Росица Карамфилова Благова. Министър на културата Евтим Милошев. Министър на туризма Илин Димитров. Министър на младежта и спорта Енчо Керязов. С оглед на изложеното ви предлагам, госпожо президент, да издадете указ за гласуване на правителството в Народното събрание. Заповядайте.
2: Благодаря, господин Радев. Нашата институционална отговорност е час по-скоро правителството да бъде гласувано в Народното събрание. Затова след броени минути аз ще издам указ и след малко той ще бъде в сградата на Народното събрание, което очакваме в утрешния ден да се проведе дискусията между парламентарните групи и избор както за министър-председател на страната, така и за правителство. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми медии, на всички. Заповядайте, скъпи колеги.

и вече е потвърдено. Прогресивна България, първата политическа сила в 52-то Народно събрание, прие мандата за съставяне на редовно правителство. Първо в ефира на BTV техният лидер Румен Радев потвърди с военното му. Тъй вярно, че той ще бъде номинацията за министър-председател. Впоследствие, преди броени минути станахте и вие свидетели, той декларира пред президента Иляна Йотова, че поема тази функция и ще оглави 107-то българско правителство. А в него ще има 4 вице-премиери и 18 министерства. Интересното е, че част от министерствата се сливат, но за това ще ви разкажа след малко. Това, което Румен Радев каза пред Иляна Йотова е, че само до

0: Няма правителство, което е било съставено толкова бързо. Отново негов цитат. И амбицията на новото правителство, цитирам, да пречупим тренда на галопиращите цени, да въведем справедливост и избор на Висш съдебен съвет, каза Румен Радев. И още нещо много любопитно. Бюджетът е първа тяхна стъпка. Пред президента Иляна Йотова, бъдещият премиер, заяви, че се надява, цитирам, скоро да разбере какво означава скрит дефицит в бюджета и какъв е реалният размер на този дефицит. И най-важното сега, кои са заместниците на Румен Раде в случай, че Народното събрание утре, а то няма как да не се случи, избере 107-то българско правителство. Преди да ви посоча списъкът с министри, нека само кажем, че преди секунди президентът Иляна Йотова каза, че в този момент ще издаде указът за назначаване на на редовното правителство. След малко той ще бъде в Народното събрание и още утре народните представители могат да дебатират по структурата и състава персоналния, който Румен Радев представи тук пред вас. И на финала от мен, четирима ще бъдат заместник министър-председателите. Това ще бъде Гълъб Донев, бившия служебен премиер, назначен някога от Румен Радев на едно от служебните му правителства. Той ще бъде министър на финансите. А заместник министър-председател ще бъде и Иво Христов. Все още не знаем с какъв ресор. Не знаем какъв ще бъде ресора и на Атанас Пеканов. И още един заместник министър-председател, който ще бъде министър на едно от обединените министерства, както ви казах, на икономиката, инвестициите и индустрията. Това е отново лице, познато от традициите на служебните правителства на Румен Радев, Александър Пулев. Двама президенти в момента си говорят насаме. Очакваме да разберем, ще имаме ли възможност да зададем въпроси на Румен Радев. Единия вече в качеството на бъдещ премиер, а другия все още на действащ президент. Останете с нас, ще ви разказваме повече в следващите минути.
1: На живо от Дундуков 2 това беше Гергана Венкова с структурния персонален състав на 107-то правителство. Сега какво да очакваме в предаването Лице в лице ще ни каже Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
2: Здравей, Вики! Разбира се, ще продължим темата, която току-що видяхме. Ще ми гостува Радан Кънев, ще говорим за хората и лицата в проекто кабинета на Румен Радев, ще говорим и за разделението между Продължаваме промяната и Демократична България и за отношенията между властта и опозицията, но също така и за външно-политическите знаци, които дава Прогресивна България. В студиото ще дойде икономиста Стоян Панчев. Къде са парите ни? Трябват ли ни нови заеми? И корупцията – най-тежкия данък.
1: Благодарим ти, Цвети. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Динарио Ен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди две години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Динарио Ен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки Олио Клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
4: Закуската е като детска игра.
5: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България, звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивен.

0: работим.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
4: Once upon a time, there began a legend.
5: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
4: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
5: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
6: You and I have unfinished business.
5: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.

Здравейте! И утре облачността над страната ще продължи да се увеличава. След обед, главно в Западна и Централна България, предстоят и краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Изгледите са и температурите леко да се понижат, като максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. По-хладно остава единствено по Черноморието. В София очакваме около 21, в Пловдив до 25, а във Варна и Бургас до 18 градуса ще бъде максималната температура. Вятърът слаб до умерен от изток-юго-изток. Само в Западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месец май и остава без съществена промяна. В планините е значителна облачност, а следобедните часове – валежи и гръмотевици. Временно силен се очаква да бъде вятърът там, а температурите на 1200 метра – около 16 градуса, а на 2000 метра – около 9. В събота и неделя, главно след обед и през нощта, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През първите дни от новата седмица очакванията са да има и слънчеви часове, но вероятността за дъжд, гръмотевици и градушки остава висока. Дневните температури обаче отново тръгват нагоре, като във вторник ще бъдат между 23 и 28 градуса. Такава е прогнозата. А вие останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова по BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Президент Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Румен Радев върна мандата изпълнен. Утре ще е клетвата, той ще бъде министър-председател, каза имена и структура на кабинета. Но какво послание направи партията победител с имената и състава на кабинета? Сега ще попитам евродепутата Радан Кънев. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Заедно с вас и слушахме имената. Може ли да формулираме какво е посланието? Защото много често през хората, през имената се дава послание на една власт.
1: Естествено, е малко рано. Ние, между другото, в неделя имаме събиране на Демократична България и двете партии в коалицията в широк форум, на който ще имаме вече първата си официална единна позиция по отношение на това правителство. Но моята първа реакция за послание е: всичката власт е в две ръце. И те принадлежат към едно тяло. Това на господин Радев.
0: Това се очакваше обаче.
1: Министерския съвет е изпълнен с хора, които имат своята бюрократична, чиновническа история и кариера, които нямат политика. Политиката ще се решава еднолично, може би за 4 години напред, както изглежда, от един единствен човек. Тоест, знакът е, че събирането на цялата държавна власт на едно място продължава и се ускорява.
0: Това лошо ли е, защото мнозина анализатори и хора казват: ние се уморихме от тези сглобки, коалиции, полукоалиции, полуподкрепи, надподкрепи, някакви лица, имена от андерграунда, които стоят зад тях. И това не е ли пък знак, вие се уморихте от всичко това, от неразбориите, сега аз нося отговорност и ви го показвам и чрез този кабинет?
1: На първо място това не го казаха анализаторите, това го казаха избирателите.
0: Да, това казвам и анализаторите, така тълкуват.
1: Да, избирателите казаха, че искат стабилно управление, искат еднопартийно управление, искат ясно лидерство. Предостатъчно хора гласуваха, за да го получат. От тук нататък, дали верният модел на едно такова еднолично управление е лидера да се заобгради с хора без собствени политически убеждения? И дали един лидер може да управлява политиката във всички ключови сектори, е въпрос, към който аз лично бих подходил много скептично. Аз смятам, че на тези позиции трябва да има хора с история, хора с биография и хора с ясни убеждения на къде искат да водят политиката. Аз очаквах с голямо внимание и дори се въздържах от много коментари и пред български, и пред чуждестранни медии, и пред колеги в Европейския парламент, очаквах да видя името на министъра на външните работи и името на министъра на енергетиката. Това са две министерства, които в огромна степен определят и геополитическото позициониране на една държава с нашите проблеми и географско разположение, в огромна степен определят и позициите, които ще се заемат вътре в рамките на Европейския съюз, което отдавна не е външна политика, е вътрешна политика, икономика, законодателство, право в ред. Сега като виждаме тези две имена, нищо не ни става по-ясно.
0: Вие познавате ли ги всъщност? На външните работи Велислава Петрова Чамова.
1: Министъра на външните работи не само не познавам, но никога не съм чувал. Министъра на енергетиката познавам много добре, като един добър експерт, дългогодишен
0: заместник-министър.
1: Да.
0: Ива Петрова.
1: Ива Петрова, която е била от кабинетите на Бойко Борисов през всички служебни и неслужебни кабинети, та до ден днешен. Един ключов заместник-министър на енергетиката, изцяло в експертно качество. Тя е работила за различни политики в различни периоди. За каква политика ще работи сега? Нейното име не дава никакъв отговор, очевидно за политиката, която възложи господин Радев.
0: А има ли име, което ви дава отговор за политиката, която ще бъде водена? Аз се сещам за едно от популярните имена.
1: Интересни са ми ресорите, които не знаем, на двамата вицепремиери без портфейл. Това са, нека кажем, два полярни образа в рамките на Прогресивна България. Това е една формация, която се опитваше да не заема никакви позиции, да не заявява никакви политики, да обещае на всеки го по нещо, за да получи максимален брой гласове и пожена феноменален успех по този начин. Имаше, между другото, един политически компас с български въпроси, ако си спомняте, се въртеше в социалните мрежи преди изборите. И аз си направих един експеримент. На всички 20 и няколко въпроса отговорих с няма мнение. и компаса ме постави точно до Румен Радев. Тоест, ако отговаряш, няма мнение по всички политически въпроси, по всеки един от които трябва да се вземе решение обаче, по-рано или по-късно, попадаш там, където е прогресивна България. Сред познатите лица в тази партия, които са малко, моята лична оценка към хора, които добре познавам, имам, мога да кажа, не лоши лични отношения, е, че Иво Христов и Атанас Пеканов са двете абсолютни противоположности. Един човек с много трайна проруска, евроскептична линия на поведение и един човек, който е, примерно, много по-ляв от мен, т.е. по икономически въпроси трудно бихме съгласили, но, нека да кажем, безогледен проевропеец, повече от...
0: Пеканов, говорим да. За Пеканов, повече от вас европеец.
1: Да. Какви ресори ще имат тези двама вицепремиери и дали ще го има изобщо ресора на силовия вицепремиер? Най-малкото от кабинета на Сакскобургготски и господин Даниел Вълчев до сега съществува фигурата в българската политика на силовия вицепремиер. Това е много ключова фигура политическа, защото тя получава наред с премиера всички доклади на службите и подпомага премиера в изключително важната функция по контрол на службите. А дали сега това ще се изпълнява лично от Румен Радев, няма да се изненадам. Дали ще се упражнява от господин Гълъб Донев или от Иво Христов? Това е много интересен и отворен въпрос.
0: Да, всички имаше очакване Демерджиев наистина да бъде министър на вътрешните работи, но в служебното правителство беше и вице-премьер.
1: И то точно тази позиция, именно, тази позиция. На силов вице-премьер.
0: Добре.
1: Аз мисля, че тук имаме още един ясен знак. И това е, че един човек със сравнително ясен публичен профил, който се намира в системен тежък конфликт с това, което много условно наричаме модела Пеевски. Но всъщност е модела на ченгесарско управление на българското правосъдие, модел, който е в основата и на корупционния ни проблем, оттам и на икономическите ни проблеми, на проблемите в здравеопазването ни. Такъв човек не получава вице-премиерска позиция. Един първи тревожен сигнал, че може би господин Радев няма намерение да реформира модела, по който всъщност се управлява държавата, а има намерение да го, да кажем, наследи, овладее, използва.
0: Сега, това са наистина и безспорно предположения, защото ние видяхме в парламента какво се случи. Депутатите на Прогресивна България се въздържаха срещу комисия, която да разследва имуществото на Пеевски, както и да свали охраната му. От друга страна, обаче, отговора беше такъв. Това не е работа на комисии. Ние сме се нагледали на много комисии, до сега решен проблем. Съгласявам се и аз не съм видяла от една комисия поне. Те обаче казват, ние ще го направим през закон, през Министерския съвет. Това убедителен отговор ли е на отказа да се съставят тези комисии?
1: За мен категорично не е убедителен отговор. Не знам дали е убедителен за избирателите на господин Радев. И ще кажа защо. Комисията за произхода, първоисточника на тази небивала в българската история концентрация на икономическа власт в ръцете на господин Пеевски, е комисия, която трябва да даде публичен отговор, забележете публичен, защото хората се интересуват. Отговор на това как в България се събират тези пари. Как тези структури, определящи предприятия, като БТК, като Булгартабак, попадат винаги в едни и същи ръце и в една и съща партия, ДПС. Моето обяснение тук е много ясно. Това са процеси, които се направляват от българските тайни служби. Така както са направлявани от държавна сигурност по времето на комунизма, така за огромно съжаление този модел, който абсолютно несъвместим с правовата държава, е съхранен. И върха на айсберга, или ако искате цирея на инфекцията на цялото това явление, е господин Делян Пеевски. Той не е проблема, той не е явлението, той не е болестта. И ако се отказва публично разглеждане на тази концентрация на средства в една фигура, на едно място, то най-вероятно се отказва и публичен коментар на проблема, което поставя много голям въпрос. Тези ченгеджийски връзки ще бъдат ли разплетени, отхвърлени, когато се избира Висш съдебен съвет? Защото нека да го кажа съвършено ясно. Ако в една държава службите имат кадрова власт върху правосъдието, тази държава не може да е правова държава. тя фактически не може да е работеща демокрация и със сигурност не може да е икономически успешна държава, защото правосъдието е основата на правото на собственост и на свободната инициатива.
0: Толкова ли нямаш... е силна, дори да казвате съвременните служби, съвременните спецслужби, толкова ли са силни, че да могат да направляват всички процеси? От енергетика, през приватизация, през управление, дори през краха на някои от тези фирми. И банки, и прочее.
1: Ако можеш да определиш кой купува БТК, ако можеш да определиш кой купува Булгартабак, ако можеш да определиш кога да се създаде балона КТБ и кога да рухне, което платихме всички ние, то ние и за БТК, и за Булгартабак платихме по един или по друг начин, а значи си силен. А защо си силен?
0: А защо сте сигурен, защото тайните служби са там?
1: Механизмът е пределно ясен. Той датира от преди моето раждане, значи над 50 годишен, забележете. И това е механизмът, по който се управляваше държавата в късния соц. Когато имаш едно проформа политбюро, много така напомня сегашното правителство по състава и предишното, това на господин Желязков, а реалните лостове на властта са някъде дълбоко отзад. Така се управляваха късните комунистически диктатури. Хората са различни. Аз бях в едно телевизионно участие с вече утрешния вице-премиер господин Иво Христов. А той подходи изключително, бих казал, лековато, несериозно. Каза, айде стига с тия ченгеджийски историите. Те ченгетата измряха. Системата, архитектурата е най-същата. И тя е много силна. Не е въпрос с хората колко са силни. И ако това нещо не реформираме, всички приказки за борба с олигархията ще останат на вятъра, защото олигархията в България има своята основа. Нейната основа са тези мрежи на комунистическата държавна сигурност, нереформирани след 90-та година, и прякото руско корупционно влияние. Ако тези два типа влияния, много свързани, разбира се, помежду си, не бъдат пресечени, и то сега, когато има огромното мнозинство това да се случи.
0: Точно това щях да ви попитам.
1: Те ще продължат.
0: Те сега да. Радев да го направи, като и вие управлявахте в две правителства, като и Борисов управляваш и ГЕРБ. Защо решавате, че точно сега Радев трябва да реши генералния въпрос?
1: Господин Радев първо дойде на вълната на едно огромно желание за промяна на българските граждани. Подкрепа каквато...
0: Така дойдоха и продължаваме промяната, и Има такъв народ дойдоха.
1: Е, да, но резултата няма, няма нищо.
0: Разбира се, но все пак.
1: Това трябва да се подчертае. А второ, защото той има комфортна възможност да създаде мнозинство от 160 гласа, което е необходимо за реформа на Висшия съдебен съвет и инспектората на съдебната власт. Такава възможност в обозримо бъдеще, надали ще има друг политически лидер. Практиката е много ясна. Смели реформи, които не са започнати до 6-я месец на едно управление, не започват никога.
0: Така и аз имам това наблюдение, че всичко важно и смело трябва да се свърши сега. Включително избирателния кодекс, което също има отношение към това. Но кажете, сега няма как да ни ви върна и към това, което се случи във вашата коалиция, която обаче се раздели на две. На Демократична България и Продължаваме промяната. Дори Радев каза, сякаш заподозря, че това е проблем за събирането на мнозинство, защото ще трябва да преговаря с две парламентарни групи, а не с една. Така че кажете от една страна преговорите с Радев, от друга страна вашите проблеми. Защо се случи това?
1: Мисля, че беше във вашето студио. Със сигурност беше преди почти две години. Когато казах след много лошия резултат, който получихме на изборите през лятото на 24-та година, че тази коалиция или трябва да се развие, или ще отмре. Защото тя няма вътрешни механизми за спойка, единство и взимане на решения. Тя не се разви през тези две години, всички го видяхме. И по напълно естествен път стигнахме до момента, в който се намираме сега. Но аз... повече назад по този въпрос нямам никакво намерение
0: аз
1: да се връщам.
0: Аз ви моля да кажете какво ще се случи на първо напред място, да. След всичко това.
1: На първо място напред...
0: Няма значение, тук дойдоха всички, които да. Бяха замесени в това разделение, да. Така че няма
1: на
0: да говорим
1: за това. На първо място напред определящо е съхраняването на общността на гражданите в момента, в който няма общността на лидерите. Защото общността на тези граждани е гаранта, че България ще има силна, демократична, реформистка, проевропейска опозиция. А без такава опозиция всяко правителство е обречено да се самозабрави. Виждали сме го толкова много пъти. Така че всякакви спорове в момента публични помежду ни, заклеймяване, включително това, което се случва на малко по-ниско ниво във Фейсбук, между наши привърженици, които изливат разочарованието си от едно очевидно грешно решение, това в момента е безпредметно. Аз вярвам дълбоко...
2: Случилото се е
1: случило. Дълбоко вярвам, че можем да съхраним гражданската общност и че тя ще изгради отново, защото силата е в нея, не е в лидерите, тя ще изгради отново своето политическо представителство един. И ако то се справя добре, по-силно, отколкото е било примерно на последните няколко избора. По въпроса за мнозинството от 160 гласа, естествено, че факта, че сме две групи, в известна степен отслабва преговорните позиции. От друга страна, аз гледам гласуванията до момента в парламента и моето впечатление е, че господин Радев вече разполага с 170 гласа.
2: Как ги
1: и, нито един от тях не е от Демократична България и не е от Продължаваме промяната. Но има 39 гласа на ГЕРБ, които изглеждат много склонни да сътрудничат, меко казано. Чух Томислав Дончев, който каза, няма да се прилепваме. А може би няма да се прилепват, а ще се подчинят, защото това са различни роли. И от тук вече, следващия момент, дали господин Радев ще преживее или да кажем преодолее огромното изкушение да събере 160 гласа заедно с ГЕРБ, с лекота, в името на това да съхрани и овладее един модел, е изцяло негово решение. Нашата работа, и то от ден първи, като опозиция е да изграждаме, да показваме алтернативата, включително алтернативата на евентуална комбинация между Прогресивна България и ГЕРБ, която никак не изключва.
2: Сигурен сте, така ли, че е възможно?
1: Аз казвам, никак не изключвам надежда.
2: Това, да. че не изключвате, да. Означава, че допускате да се случи въпреки битките.
1: Това е Юмрука. Много опасно би било. Много опасно би било, защото без друго властта е събрана в едни ръце. Ако тя придобие и конституционно мнозинство с лесните заявки в момента да се взима нов дълг за текущи разходи, с естественото изкушение за злоупотреба с власт, за преразход на публични средства.
2: Това ще говорим във втората част на предаването.
1: За война геополитическо ниво и изолация в рамките на Европейския съюз. Всичко това трябва да го спрем ние. Това е нашата задача.
2: Благодаря за разговора. А тук след малко ще седне икономиста Стоян Панчев, който анализира и ще анализира финансовото състояние на държавата и очакванията от новата власт. Преди това обаче ще чуете право на отговор на Инса Ойл, чието ръководство се е почувствало засегнато от твърдения, направени от Рубен Овчаров в нашето предаване.
3: Инса Ойл не продава нефт на Лукойл. Тези твърдения са неверни и лишени от фактическа основа. Производствената политика на всяка рафинерия се определя от спецификата на преработвания нефт, а не от желанието на който и да е субект на пазара. В същото време ние разполагаме с информация, че през последните месеци български фирми са изнесли от страната десетки хиляди тона петролни продукти, които са произведени от рафинерията на Лукойл. Инса Ойл не участва в този износ. В България тази дейност се осъществява под специален разрешителен режим, под контрола на българските държавни институции и фактите могат да бъдат проверени. За съжаление, това не е първият случай, в който господин Румен Овчаров разпространява истории, съдържащи невярна информация, които уронват доброто име на Инса Ойл, като българска петролна компания. В тази връзка заявяваме, че ще предприемем всички необходими правни действия за защита на своята репутация и законни интереси.
2: И сега в студиото е Стоян Панчев. Здравейте.
4: Здравейте.
2: Ами нека да започнем от тук и от този спор между Румен Овчаров, Инса Ойл и прочее и една заявка, която дадох от Прогресивна България, че ще сменят особения управител на Лукойл, Спецов, с друг, казаха там, перефразиран, по-компетентен, по-сигурен. Това ще реши ли някакъв проблем с горивата, с начина по който се произвеждат, и разпространяват горивата у нас.
4: По-големият проблем, според мен, те първа предстои, а именно арбитражното дело срещу България в по темата Лукойл.
2: Това е поредната чудовищна история, която може да ни залее.
4: Да, и още една дупка в бюджета, която ще бъде отворена.
2: И непрекъснато заради... плащаме на руснаците, извинявайте, но наистина е възмутително
4: това. Когато се правят незаконни неща, може би трябва да е мислено преди да се случат тези.
2: Чудвам се, наистина се очудвам. Всички
4: юридически не съм достатъчно подготвен да коментирам, да. Но това, което изглежда така на пръв поглед е, че там са направени неща, които след това лесно ще доведат до големи плащания от страна на България.
2: За пореден път, пак да. На руснаците. Жалко. Наистина жалко. Но кажете, според вас, какъв бюджет, ако може човек да се ориентира отстрани, без да е вътре в властта, какъв бюджет оставят? Всъщност, служебното правителство няма собствен бюджет, нали така? Той работи с бюджета на Желязков и Теменужка Петкова.
4: Имаме удължителен бюджет.
2: Имаме удължителен бюджет, точно така. Който не са изтеглили никакъв дълг, защото това не могат да го направят, нали така?
4: Изтеглен е дълг.
2: Само за покриване обаче на...
4: Изтеглен е дълг и има размер, има таван на дълга, който може да бъде изтеглен и беше заявено от...
2: Само за рефинансиране на стари дългове, не тук така.
4: Ами, тук излиза един спор, който видях, че се получава. За какво са били използвани тези средства от взетия дълг? Има твърдения, които трябва да бъдат доказани и проверени, е, че те са били използвани за финансиране на текущи разходи, а не за
2: рефинансиране
4: на стар дълг. Това е част от... Това е част от голямата картина на проблема, а именно, че ние всъщност не знаем реалното състояние на публичните финанси в България. То от поне 3 години, а може би повече, на практика е скрито и данните, които коментираме в студия, в дори експертни дискусии...
2: Трябва да ви прекъсна за малко, защото Гълъб Донев ще говори. Колеги, можем да включим.
5: Това е първата задача.
6: Нека утре да се гласува кабинета. Ще бъдат определени приоритетите. Те са съответно изговорени през цялата предизборна кампания. Видяхте, че и днес дебата, който стана в Народното събрание по бюджета, е тежък дебат. Така че държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие.
5: Тоест бюджета е приоритет номер едно.
6: Разбира се, че това е финансовата рамка, по която държавата планира и развива своето по-нататъчно развитие.
5: Да ни кажете за двамата вицепремиери, те са без портфел, каква е тяхната роля?
6: Благодаря, ще разберете след разпределението на ресорите от министър-председателя.
7: Дълга,
2: който... Така, включихме Гълъб Донев, който ще бъде и вицепремиер и министър на финансите, точно по нашата тема.
4: Веднага мога да помогна, господин Донев. Първият приоритет е да се извади на светло състоянието на публичните финанси, защото ние на практика не знаем какво е то. Става все по-ясно, че всъщност данните и за бюджетния дефицит са били манипулирани, както
2: от
4: беше
2: кого?
4: С инфлацията, от предишните правителства, особено в последната една година, когато трябваше в кавички да бъдат изпълнени критериите за влизане в еврозоната. Аз твърдя още преди да стигнем до тази ситуация, в която сме в момента, че първо данните за инфлацията бяха манипулирани и това се видя сега с последните информация от НСИ за април месец тази година. Видяхме един голям скок. Той е там заради така наречения базов ефект. Манипулациите, които се случиха миналия април, престанаха да влияят на данните и те веднага скочиха. Инфлацията веднага скочи.
2: А в тази манипулация, освен министрите от властта, трябва да участват и НСИ, нали така?
4: НСИ със сигурност.
2: Съучастие.
4: Със сигурност НСИ са участвали, заради това според мен трябва да се деполитизира НСИ и там да се направи една много сериозна проверка на състоянието на икономическите данни. Ние на практика се държим като бананова република. Това, което се вижда като данни и като поведение спрямо данните, е, че държавата има нужда от определени стойности, 3% дефицит и еди колко си процента инфлация. И това се пише. Всъщност инфлацията и дефицита са съвсем различни. Видяхме последните данни, които излязоха от Евростат. Това е първата редакция, която ще видим, че всъщност дефицитът е бил 3,5%, не 3. Аз ви казвам, че ще има още една редакция в края на годината, ще бъде повече от 3,5%.
2: Този дефицит с който влязохме в еврозоната, да, с който рапортувахме. Той не е бил 3, бил е 3,5, а вие казвате, че...
4: Аз смятам, че една 4. Симеон Дянков от Фискалния съвет твърди, че е 5,5%. Това, което в момента смятаме като официални данни, е много далеч от истината и всъщност първата роля на финансовия министър, първата му задача е да направи тази акция светлина, да се покажат реалните стойности, защото всичко, което не се покаже, след това ще бъде приписано на новото правителство. Всъщност това е, може би, най-първото и най-ключово нещо, защото ти, когато не знаеш какви са истинските стойности на такива ключови индекси, такива ключови елементи от управлението на държавата, като бюджетния дефицит, инфлацията, няма как да създаваш нов бюджет, няма как да правиш макроекономически политики изобщо.
2: И тогава какво друго е важно? Можем ли да минем, според вас, казвате, не познаваме истинското състояние на финансите, но все пак, възможно ли е да минем без дигане на данъци, както обещават от Прогресивна България и както настоява част от опозицията, и също така просто да продължим по същия начин? Например, осигуровките са същите, социалните плащания са същите.
4: Можем да запазим това ниво на данъците, но не може да продължим по същия начин. Всъщност, начинът, по който се правиха бюджетите в последните 5 години, може би, дори и повече, е един счетоводно-директивен. Намираме къде са дупките, скриваме част от тях, защото трябва да изпълним, пак да кажа, по-гръцки критериите за еврозоната. Даваме на този толкова на онзи еди, колко си. Това е едно счетоводно управление на финансите. Вкарваме част от директивите на Европейския съюз, приемаме ги така, че да се ни изгоди на нас, и по този начин се управляваше макроекономиката в България. Това трябва да спре да се прави по този начин. Единственият ефект от това нещо е задълбаване на сериозните структурни проблеми, които има в нашата икономика, които, пак да повторя, те са отвъд състоянието на бюджета, те са отвъд инфлацията. Те са проблем в цялостния модел на развитието на страната, който от една страна, заради времето, което е изминало, изчерпало се в някаква степен, начинът, по който растеше българската икономика последните 20 години, в някаква степен беше успешен, но вече не може да продължи по този начин, най-малкото среди промени в световната пазарна конюнктура. И на второ място, защото беше вандализиран, например, беше махнат валутния борд, което значи, че влизаме в съвсем нова среда, що се отнася не само до публичните финанси, това със сигурност така, но и до цялостното функциониране на икономиката. Ако това не бъде разбрано от новото правителство и не бъде включено в този широк мандат, който им е даден, всъщност ще видим голям провал от тяхна страна.
2: А ние нямаме ли пак нещо като борд? Вие казвате, това е опасно. Да. Влизането в еврозоната, ние не получаваме ли също дисциплиниращ ефект? Ето днес, например, министъра на финансите Клисурски каза по повод парите, които те искат да извадят от Банката за развитие, Държавната банка, не се е случило още, защото чакаме разрешение и мнение, или както там се изрази, от БНБ и от Европейската централна банка. Тоест, ние трябва да вземем разрешение от Европейската централна банка, дали да преместим едни пари от нашата държавна банка другаде.
4: Това е процедурата, но проблема е, че всъщност в момента, в който са били пренесени тези пари в ББР, е извършено манипулацията или неправилното действие. Това е начин за скриване на тези 1,4 милиарда, те да излязат извън бюджет. Това е един от начините, по които е манипулиран бюджетния дефицит. Те са извадени под черта, те не влизат в бюджетния дефицит, а се вкарват в ББР и оттам се харчат, така че това да не бъде отчетено в дефицита. Но въпросът е, че за да се създаде този зулум в кавички, да се направи този проблем, не сме искали разрешение от никого. Сега, за да се върви към някаква форма на управяне или коригиране...
2: Защо трябва да искаме разрешение?
4: Така е законодателство, така трябва да... Такава е процедурата, защото трябва да се намали капитала на ББР. Но по-големия проблем е, че това е допуснато да се случи изобщо. Всъщност, за да отговоря на въпроса ви...
2: Най-кратко и следва реклами.
4: Еврозоната е точно обратното на валутния борд. Валутния борд стимулира фискалната дисциплина, еврозоната, както видяхме в Гърция, например, прави така, че да тръгнем по един много фискално разпуснат път, и това е голямата опасност пред нас. Една от големите.
2: Благодаря. Кратки реклами, се връщаме в студиото.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
9: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
10: Ведра и спраса.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Бъдещето на техния свят.
6: Спри!
5: Е в неговите лапи.
6: По мой сигнал, пускай гъста.
7: Кажете като си тръгнат.
5: Коко Зайо и тайната на мармота.
6: Еха! Трябва да се качим.
7: Поне сега земята не е трепери.
5: В кината от BTV Studios.

0: Продължаваме с икономиста Стоян Панчев. Казахте, най-важно изсветляване на това какво се случва в финансите, но колко важни са парите от плана за възстановяване и устойчивост, а колко важни са другите неща? Избройте три важни неща.
1: За мен първото и най-важно е да бюджета изобщо и макроекономическата политика да се прави по макроекономически, а не по счетоводно, да не е тук плюс там минус, а един по-широк, по-голям поглед върху начина, по който функционира стопанството, защото ще го повторя това, ние сме влезли в структурна криза на нашата икономика, която няма общо толкова с кой е на власт, а с това, че моделът се изчерпал. И части от него са били премахнати. Говорихме с вас за валутния борд. Така че това е първото нещо. Да се осъзнае, че не става въпрос за поправяне на бюджетния дефицит, не става въпрос за някакви корекции в разходите или в приходите, става въпрос за нещо много по-голямо. Ще ви дам пример, просто продължавайки тази мисъл. Има проблеми, които не са директно свързани с бюджетния дефицит, но имат много голямо влияние върху това как функционира икономиката. Пример с това е ръста на кредита. През миналата година потребителския кредит с 20%, ипотечния с 30%. Това означава, че когато погледнем и данните за ръста на БВП, виждаме, че голяма част от потреблението движи ръста на икономиката. Имаме увеличаване на заплатите в публичния сектор, имаме ръст на кредита. Това са все неща, които надуват едни изкуствени балони в икономиката, създават едно фалшиво впечатление за това колко добре се справяме, колко добро е състоянието и на работещите, и на тези, които не работят. Но в крайна сметка цялостният модел отпочва да не работи. И ако тази власт не се съсредоточи върху модела, ще се занимаваме отново след 1-2 години с въпроса доколко трябва да е бюджетният дефицит, колко трябва да са данъците, вместо да сме решили големите казуси.
0: Благодаря за разговора, благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Часът е 18, а вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател от най-голямата парламентарна група в 52-то Народно събрание – Прогресивна България. Според източници на BTV в правителството ще има 4 вице-премиери. Вече е ясно и коя партия как ще гласува. За правителството и персоналния му състав ще бъдат от Прогресивна България, които разполагат с 131 гласа. Против кабинета вече се обявиха 4 политически формации и това са ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане или общо 88 гласа. Единствено ДПС, които имат 21 депутати, все още не са обявили официално дали ще бъдат за, против или въздържал се. Ето и имената в кабинета Радев. Министър-председател, разбира се, Румен Радев. Вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Иво Петров и Атанас Пеканов също ще бъдат вицепремиери. Министърът на вътрешните работи ще бъде Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на външните работи ще бъде Велислава Петрова Чамова, а министър на правосъдието Николай Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. На образованието и науката професор Георги Вълчев. Министър на здравеопазването ще бъде Катя Ивкова. На иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Министър на енергетиката Ива Петрова. Министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев, а на земеделието и храните Пламен Абровски. Министър на околната среда и водите се очаква да бъде Русица Карамфилова-Благова. Министър на културата Евтим Милошев, а на туризма Илин Димитров. А министър на младежта и спорта Енчо Керязов. Първия работен ден на парламента, спорове за това празна ли е държавната хазна или пари все пак има. Служебният кабинет и мнозинството от Прогресивна България се разминаха в сметките, а опозицията обеща подкрепа, но при условие да не се пипат данъците. 1,4% е дефицитът в хазната от началото на годината. Това обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски. За изминалите 12 месеца на 2025-та той е бил в размер на 3,5%. Но се очаква от него да бъдат извадени 0,5% заради това, че са разходи за превъоръжаване и модернизиране на армията. На този фон в държавната хазна има резерв от 6,8 милиарда. Увеличават се приходите с 11% за първите 4 месеца спрямо 2025-та и те са малко над 14 милиарда евро. Инфлацията се движи с около 4%. И още от парламента няколко теми повишиха напрежението. Прогресивна България не подкрепиха искането на опозицията за създаване на комисия, която да провери имуществото и доходите на Делян Пеевски. А в последствие допълниха, че въпросът за охраната му ще бъде решаван от новото правителство. ДПС не коментира. Скандал избухна и заради репликата на Антон Кутев, че това, цитираме, наше народно събрание. Той беше обвинен в комунистическо говорене от опозицията, а при първата си среща с медиите в кулуарите Слави Василев от Прогресивна България обяви, че те ще посочват кои медии и кога да задават въпроси, за да има, цитирам, ред. Успешно изпълнени задачи на министрите от служебния кабинет отчете премиерът Андрей Гюров преди последното заседание на кабинета. Гюров очаква да има ревизии, но не за последните 2 месеца, а за последните 20 години. Премиерът Гюров обясни, че министрите са идентифицирали проблемите и посочили виновните. Не са се скрили зад удобното извинение, че за 2 месеца не може да бъде направено много. Според премиера не е било лесно кабинетът да работи заради многото атаки, но това е било очаквано в държава с институции, по думите му, овладявани с години. Гюров сравни министрите си с спартанци, които не са се огънали въпреки трудностите. От света, раздвижване на дипломатическия фронт между Съединените щати и Иран. Вашингтон очаква отговора на Техеран по меморандума от 14 точки, който да сложи край на войната и да определи рамка за по-подробни преговори по ядрената програма на Ислямската република. Споразумението предвижда Иран да спре обогатяването на уран, а Съединените щати да отменят санкциите си и да освободят милиарди от замразените ирански средства. И двете страни трябва да отменят ограниченията за транзита през Ормузкия проток. Американският президент заяви, че през последните 24 часа са проведени ползотворни разговори. В същото време напрежението в Ливан расте още. Израел заяви, че е убил виш командир на Хизбула при първата атака в Бейрут от влизането в сила на примирието. Времето. До края на седмицата в следобедните часове пак ще има краткотрайни дъждове с грамотевици. В петък и събота тези явления очакваме да са над западните и централните области, а в неделя и над източна България. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветяло дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
6: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
12: Здравейте! На 7 май, четвъртък, започва авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Radio. Аз съм Надежда Василева. В 17 часа пред

0: и състав на бъдещия кабинет. В него ще има 4 вицепремиери и с едно министерство по-малко. Утре се очаква новото правителство да бъде гласувано в пленарната зала и да поеме властта. Ето и темите днес. За новия кабинет и очакванията от управлението на Прогресивна България ще чуете анализа на социолога Кънчо Стойчев. И още, след изслушването на служебния финансов министър за бюджета ще говорим с Михаил Кръстев, икономист и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Започваме след малко, останете с нас.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Министерския съвет. В него ще има 4 вице-премиери. Гълъб Донев, който ще бъде и министър на финансите, Александър Пулев, който ще поеме икономиката, инвестициите и индустрията. Вице-премиери ще бъдат също Иво Христов и Атанас Пеканов. За новия кабинет и очакванията от управлението на Прогресивна България ще говорим в следващите минути с социолога Кънчо Стойчев. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Господин Стойчев, една голяма част от имената в проекто кабинета на Румен Радев са познати, както се очакваше. Гълъб Донев поема финансите, Иван Демерджиев вътрешните работи, Димитър Стоянов отбраната, Иван Шишков регионалното развитие, Евтим Милошев културата, Илин Димитров туризма, Енчо Кирязов ще бъде министър на спорта. Има обаче и доста имена, които са неизвестни за широката общественост. Вашия първоначален прочит на предложения състав на кабинета?
1: До голяма степен състава е очакван. Съгласен съм, че има и няколко неочаквани имена. Всъщност то не се и знаеше. Говоря за външно министерство, да речеме, за Министерство на правосъдието, тези няколко министерства, които имената са може би за неспециалисти непознати достатъчно, но доколкото разбирам, всички тези хора имат някакъв управленчески опит, заемали са кой заместник министерска позиция, кой различни функции в администрацията. Така че тепърва предстои да разбереме точно за всички какъв е техният профил. Колкото обаче до основата, гръбнака на това правителство, което ако приемем, че вице-премиерите са един такъв гръбнак, а те безспорно са, и четиримата са достатъчно добре познати личности, доказали се всеки един и един много добър избор. Аз съм убеден, че това правителство, което Румен Радев представя, то ще бъде малко по-различно правителство. Ние отдавна сме нямали правителство, което си е от една политическа сила, защото сме нямали такива избори от много години. И моето очакване лично е за изключително силна роля на самия премиер. Аз съм напълно убеден, че по отношение на външна политика Радев ще играе ключова роля, независимо, че има министър. Същото считам, че ще се случи и по отношение на възстановяване на реда и справедливостта в страната, че Радев лично ще ръководи тези процеси. Ще имаме един изключително силен и овластен премиер, който ми се струва, че знае какво иска да постигне и знае и как да го постигне, така че ни очакват интересни дни и месеци и аз силно се надявам, че те ще са успешни.
0: Румен Радев предложи едно министерство по-малко, сливат се и се преструктурират министерствата на икономиката, иновациите и електронното управление. Вместо 3 ще бъдат 2 министерства. Той казва, че това не е само оптимизация на администрация, а също така оптимизиране на работата на правителството, по-добри условия за бизнеса, стабилна и предвидима нормативна среда и ускоряване на процесите на дигитализация. Доколко това според вас са знаки за предстоящо реформиране на администрация?
1: Администрацията във всички случаи ще бъде сериозно и реформирана, и съкратена. Това е един от първоосновните проблеми в страната по отношение на бизнес средата, защото ние все още имаме администрация, която пречи и че бизнесът все още успява, онзи, който е успешен бизнес, не благодарение въпреки администрацията. Тя трябва да бъде съкратена и поставена на изцяло нови релси. В крайна сметка на тези хора ние им плащаме заплатите, а в крайна сметка бизнесът, който изкарва основната част от брутния вътрешен продукт и всъщност осигурява парите, които ние като държава разполагаме, за да харчим и за социалната сфера, за здравеопазване и за всичко останало, в момента е поставен бизнеса в ситуация на молител, да чака, да бъде прехвърлен от наляво надясно. Трябва най-сетне нещата да застанат на краката си, а не на главата си. Истината е, че тези, които създават блага,

0: нещата в страната трябва да бъдат обслужвани от тази администрация. Именно обслужвани. Това е платена администрация с цел да обслужва развитието на страната. Така се изродиха нещата от нас, че като че администрацията е самоцелна и основната и цел, освен всичко друго, е да пречи, разбира се, и да рекетира.
1: Бюджетът ще бъде приоритет номер едно за правителството, каза след срещата при президента преди малко номинираният за финансов министър Гълъб Донев. Какво можем да очакваме по отношение на бюджета? Стана ясно, че има рекорден дефицит и вие за какво бихте настоявали, питам ви, в вашата роля като част от управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България?
0: Първо искам да кажа, че бюджет чудо няма. Още по-малко има бюджет чудо, когато става дума за половин бюджет, толкова остава половин година. Но независимо от това, много неща могат да се постигнат. Трябва да се затегнат колоните, трябва да се икономисват средства. Проблемът не е само бюджета, проблемът е регулаторната рамка, която формира този бюджет. Знаем, че у нас редица социални плащания са навързани с минималната работна заплата, с средна работна заплата. Това са едни автоматизми, които само водят до преразход на обществен ресурс и в крайна сметка водят и до несправедливост. Така че истински бюджет смислен може да се получи, когато се трансформира и преработи и тази регулаторна рамка. Независимо от това, трябва да се започне максимално бързо с икономии и съкращения. На първия етап съкращенията не водят до пестене на пари, тъй като съкратените държавни служители имат своите права и те ще получат своите компенсации, т.е. това е свързано с разход, но веднъж като мине този разход, наистина ще се усети облекчаване на бюджета. Хубавото в нашата ситуация е, че в страната има огромен недостиг на работна ръка, на кадри и няма да е никакъв проблем да се съкратат и 50, и 60, и 80 хиляди от администрацията, тъй като икономиката ни има нужда по различни оценки в момента от повече от 300 хиляди души. Така че трябва смело и бързо да се провеждат тези реформи. Също така основна цел, четем и виждаме в това правителство, е въпроса с цените и с наистина ние предвиждахме, аз много пъти съм говорил на тази тема и не само аз, че въвеждането на еврото ще доведе до удвояване на цените. Точно това се случи, но то точно също се случи и в Хърватия, така че който си е направил труда да проучи къде какво се е случило, няма да се изненада. За съжаление, възможностите да се регулират цените са малки в условията на пазарна икономика, но има една огромна скрита възможност и това е разбиването на картелите и монополите. Ние живеем в страната на монополите и картелите. Монополите и картелите започват от тока и водата, който плащаме, минават през мобилните комуникации, стигат до прословутите търговски вериги, които също работят в условията на картел. И ние го усещаме по джоба си. Така че огромен резерв за това правителство да постигне намаляване на цените, едва ли можем пряко да очакваме, но овладяване на ръста на цените и възстановяване на честната конкуренция и премахването на монополизацията на почти всички сфери на икономиката ни и на нашия живот.
1: Да погледнем и към това, което се случи днес в парламента. Прогресивна България не одобри създаване на временна парламентарна комисия за проверка на имуществото на Делян Пеевски. Няма да има и комисия, каквато ДПС предложи, за проверка на кръга Капитал. От Прогресивна България казват, че няма да приемат закони за частни случаи. Временните комисии според тях служат само за пиар. Няма да бъде свалена охраната на Делян Пеевски, но му отнемат кабинета. Той ще бъде читалния. Общо заето Демократична България пък коментираха, че комисиите за тях са ключови. Също така обществото е дало мандат за демонтиране на модела Пеевски-Борисов и според тях има отстъпление от тази цел от страна на Прогресивна България. Вие виждате ли такова отстъпление или тепърва ще видим какво ще се случи, какви ще бъдат следващите ходове?
0: Според мен за отстъпление изобщо не може да се говори. Има една известна шеговита поговорка, която със съжаление истина. Ако искаш една работа да не се свърши, създай комисия. Точно така се случваха нещата у нас години наред. хвърля се прах в очите на хората. Ето, ние се борим с корупцията, ние създаваме комисии. Резултата нулев. Мен много ми харесва постановката на управляващите в момента, на новите управляващи, че няма се занимават с правене на тези безсмислени комисии. Закони в страната има достатъчно. Те трябва да се спазват, трябва да се създаде ред и система, при която тези закони да се спазват. Има в страната достатъчно и честни съди, и честни прокурори, но те са поставени в, как да кажа, в една, пак ще употребя думата монопол, монополна ситуация, такава командаджийска ситуация, при която те даже не могат да следват собствената си съвест. Така че промените, които трябва да се извършат, не само по линия на попълване на различните регулаторни органи, но и корекции на законите и наистина започване на систематична битка с корупцията и рекета в страната, това ще свърши работа. Там има огромен ресурс и резерв, който не е овладян, и предполагам по-голяма част от българите се надяваме това да се случи по най-бързия начин.
1: Благодарим ви за този анализ. Чухте социолога Кънчо Стойчев. Продължаваме след малко със следващия ни разговор. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Депутатите изслушаха служебния финансов министър за парите на държавата. Георги Клисурски определи състоянието на бюджета като адекватно за ситуацията, като се има предвид, че през май се работи с удължителен закон за бюджета. Какъв бюджет да очакваме от кабинета на Прогресивна България, ще говорим в следващите минути с Михаил Кръстев, икономист и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Към края на месец април дефицитът е в размер на 1 милиард 750 милиона евро или около 1,4% от брутния вътрешен продукт. През април той се увеличил с 220 милиона евро. Стана ясно днес по време на изслушването на служебния министър на финансите. Това е най-високият размер на дефицита за последните 15 години. Министърът казва, че в сравнение с предишни години размерът на фискалния резерв е на високо ниво, 6,8 милиарда евро и пари в държавата има, могат да бъдат покрити всички разходи до приемането на редовен бюджет. Вие как бихте определили състоянието на бюджета по тези данни към момента?
3: Не споделям оптимизма на временния финансов министър в служебния кабинет. Споделям по-скоро мнението му, изразено преди месец и половина, когато той заяви, че бюджетът се намира в автопилот и състоянието е доста притеснително. Не виждам нещо да се е променило коренно през въпросния месец и половина. Напротив, данните за изпълнението на бюджета към месец март, които са официално публикувани от Министерство на финансите, както и предварителната прогноза за месец април, не дават никаква възможност за оптимизъм в рамките на тази бюджетна процедура, тъй като имаме рекорден бюджет, рекорден бюджетен дефицит. Имаме ръст на бюджетния дефицит между месец март и месец април, нещо, което всъщност служебният финансов министър каза, че няма да се случи, напротив. Виждаме го данните, публикувани от собственото му ведомство. И това, че в първите месеци на годината генерираме толкова висок дефицит, при положение, че те обикновено в нормалните години са месеци на излишък, при положение, че месеца прима месеца, когато голяма част от физическите лица внасят своите данъци, има свежи приходи в бюджета, аз мисля, че това, което имаме като финансова ситуация на фиск към днешна дата е изключително притеснително и ще бъде доста трудно за овладяване от страна на редовният кабинет.
2: По време на консултациите при президента очаквано бюджетът беше една от основните теми. От Прогресивна България определиха като притеснително състоянието на дефицита. Чухме Гълъб Донев, който коментира, че дефицитът се дължи основно на разходите за персонал, за пенсии, социално-осигурителните плащания, капиталовите разходи. И според него това означава, че разходната част не е добре структурирана. Това трябва да се промени. И също така той казва, едно от първите решения на парламента трябва да е нов лимит на дълга, за да се осигурят плащания за пенсии, заплати, социални разходи. Какво да очакваме според вас от следващото управление при тези заявки?
3: Нормално е новото управление да акцентира върху тези въпроси, тъй като знаем, че именно неуспехът на бюджет 2025, който завърши при огромно неизпълнение на приходната част и разбира се голям дефицит, който се оказа по-голям от изчисления от кабинета. Последните данни са за 3,5%, т.е. ние сме нарушили закон за публичните финанси, както и мастерските критерии. Нормално е новата власт да обръща внимание именно на тази част от предизвикателствата, тъй като много силни протести в България свалиха предишната власт заради на успеха в бюджетните процедури, както в изпълнението на старата, така и в предложението на новата. От тук нататък новият кабинет трябва да подходи доста разумно, трябва да се слуша в гласа на хората, които напълниха площадите в края на миналата година, да не повишава данъчната и административна тежест както върху бизнеса, така и върху домакинствата и да подходи разумно, целенасочено и систематично в опита си да ограничи държавните разходи, които през последните 5 години бяха изключително раздути и недълновидни. Това ще стане обаче чрез анализ, чрез ефективни мерки, които да оптимизират процесите в държавната администрация, не да ги стопират. И това би могло да се случи отчасти в бюджетната процедура за 26-та година, но главно от 27-та година натам, тъй като знаем, че при приемането на този бюджет сега той ще оперира не повече от половин година.
2: Видяхме препоръките и на Фискалния съвет, чухме и какво казват и политическите сили, да се премахне автоматичната индексация за заплатите в държавния сектор, да бъдат закрити назети и щатни бройки, освобождаване на служители, навършили пенсионна възраст. Какви реформи трябва да бъдат предприети по отношение на администрацията и дали ще има политическа воля това да се случи?
3: Категорично част от най-абсурдните мерки, като автоматичните механизми за повишаване на заплатите, обвързани с нивото на средната работна заплата, която е обвързана с нивото на минималната работна заплата, трябва да бъдат отменени. Трябва, както казах, да се направи анализ ведомство по ведомство. Ако целта е да се намалят 20% разходите в бюджета за заплати в публичния сектор, тази цел е постижима единствено и само чрез анализ, чрез оптимизация на процесите, да се види кои ведомства генерират стойност. Техните възнаграждения биха могли да бъдат повишени. Никой не е казал, че трябва да се замразяват заплатите на калпак на целия публичен сектор или съответно да бъдат повишавани на калпак на целия публичен сектор. Нека да започнем да вършим работата така, както трябва да се върши. Нека да направим анализ, да видим кои ведомства генерират стойност, кои не генерират стойност, кои експерти в конкретните ведомства се справят с задълженията си и кои не. И къде трябва да привлечем повече ресурси, къде трябва да освободим такъв, тъй като той не допринася стойност и в крайна сметка да бъде постигната целта за намаляване на разходите в бюджета за заплати в публичния сектор. Но това няма да стане нито с касапския метод 30% от държавната администрация трябва да бъде освободена, нито пък ще стане с продължаване на досегашната политика на вдигане на възнагражденията на калпак. Трябва да се подходи разумно, за да се постигнат резултати.
2: От Прогресивна България тези дни чухме, че част от задачите на следващия редовен кабинет ще бъдат свързани с овладяването на цените и инфлацията. Томислав Дончев от ГЕРБ казва, че трябва да се подходи умно към обещаните от новите управляващи мерки за борба с инфлацията. Цитирам, ако се опитваме да я гасим с пръскане на пари, това е като да гасим огън с бензин, трябват умни и таргетирани мерки. Какво биха могли да направят управляващите по отношение на цените, тъй като беше създадено и едно обществено очакване в тази посока и по време на кампанията?
3: Томислав Дончев и представителите на предишното управление, както и на предишната опозиция, между другото, не са в положение да дават съвети как трябва да се бори инфлацията в България, тъй като през последните 5 години именно бюджетните политики, включително на кабинета на господин Дончев, допринесоха за инфлацията в страната и тя да изпреварва тази в останалите европейски държави, то с много. Инфлация се бори по два метода, чрез ограничаване на паричното предлагане, което за съжаление не се случва на ниво Европейска централна банка, не се случва и на ниво България, тъй като когато ние емитираме дългови емисии, вкарваме нови пари в икономиката, които да бъдат раздавани под формата на заплати и социални плащания. Това са генериране на нови пари и ако погледнем какви са данните на Българската народна банка за паричното предлагане в страната, то далеч надхвърля ръста на икономиката през последните 5 години. Това е причината да толкова лесно се постига инфлационен шок. Другия начин да се бори инфлация е чрез ограничаване на потреблението. Ако едни стоки и услуги са скъпи, те трябва да бъдат ползвани по-малко. Няма друг начин, по който да се намали цената на въпросите стоки и услуги, особено на фона на персийската криза и на високите цени на суровините и на бензина на световните пазари. Ние няма как да консумираме продукти под тяхната себестойност, а държавата да покрива част от тези от тази цена, тъй като тя отново бърка в нашия джоб, за да успява да покрие въпросното потребление. А какво може да се направи от страна на кабинета? Отново да се таргетират конкретните групи, на които трябва да се помогне. Те не са цялото българско общество. Не можем да твърдим, че цялото българско общество има необходимост от еднаква помощ. Да се проведат социалните политики, които трябва да се проведат, но и да се мисли за това как да се бори инфлацията, не да се овладява, тъй като ние вече сме я овладели чрез проинфлационните мерки през последните 5 години. Инфлацията е овладяна и в нейното владение тя се повишава постоянно, защото това всъщност е и политиката, която изповядва държавата в управлението на публичните финанси.
2: При още по-продължителен конфликт в Близкия изток, какво можем да очакваме по отношение цените на горивата и оттам и на другите цени? Чухме и опасения от страна на Прогресивна България, че ще ли да скочат горивата, когато те поемат управлението?
3: Може да очакваме не само повишаване на цените на горивата и различните суровини, но и техен недостиг. Тъй като трябва да знаем, че живеем в динамичен свят. И когато ние сами не произвеждаме даден ресурс, а сме зависими от вкарването му в нашата държава, то естествено може да стигне винаги и до недостиг. Това към момента не се очертава, тъй като ние пряко не ползваме горива, които се добиват в Персийския залив и в региона на Близки изток, но това не означава, че в конкретен момент няма да стигне и до такава ситуация. Българското общество изключително разумно в своето поведение през последните години, отстранявайки вредните и популистски политически идеи в страната, показва, че иска прогнозируемост, стабилност и може да се отнася с реалистичен поглед върху това как трябва да се процедира в кризисни моменти, като този, в който се намираме. Политиците не трябва да подценяват българските граждани и да твърдят, че българските граждани искат таван на цените на стоките и услугите или искат раздаване на пари, както се казва, на хеликоптерни пари. Видяхме, че това поведение беше наказано по време на изборния процес. Напротив, трябва да се действа доста по-умерено, защото популистските мерки могат да дадат евентуални електорални резултати, но никога не се оказват добри за икономиката и за държавата.
2: Прогресивна България има мнозинство за самостоятелно управление. Тези дни политици и анализатори казват, че това от една страна означава стабилност на управлението и че те няма да имат повод за оправдание, че нещо, което искат, не може да бъде направено. От друга страна обаче, това крие ли според вас рискове тази концентрация на власт по отношение примерно и на управлението на финансите?
3: Това, което наблюдавам в първите дни на новото Народно събрание, е неразбиране от страна на опозицията, че управляващите имат мнозинство и че носят цялата отговорност и цялата власт. При всяко едно предложено решение и отказа на управляващите да поемат съответната отговорност, ние виждаме обвинения, че те не изпълняват чужди обещания. Напротив, трябва да се даде някаква свобода на въпросното мнозинство да реализира своята визия за управление. Няма друг начин, по който да се развият нещата, поради простата причина, че те получиха достатъчно гласове на парламентарните избори, които се проведоха преди 2 седмици, но очевидно доста от хората са забравили за резултатите в тях. Оттам нататък вече по това какво постигат чрез своите действия, те биха могли да бъдат съдени, критикувани и съответно наказани от българското общество. По отношение на финансите, отговорността е изключително и само в управляващата партия, която има мнозинство в Народното събрание. Бюджетът, който бъде представен от нея, трябва да отговаря на реалностите в икономиката, трябва да насърчава икономиката, да помага на бизнеса и домакинствата, а не да им пречи. Ако те не успеят да изпълнят това, което е заложено като очаквано от техните избиратели в рамките на тази визия, това естествено ще бъде наказано. Кога ще бъде наказано, вече е въпрос на гаф, на големината на гафа, който бъде сътворен. Видяхме го в края на миналата година.
2: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Михаил Кръстев, икономист и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Президентът Илияна Йотова подписа указ, с който предлага на парламента да гласува проекта на правителството на Румен Радев.
1: Гласуването е утре в 9 часа.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в емисията в четвъртък, 7 май. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев изпълни мандата за съставяне на правителство. Влиза в управлението с 4 вице-премиери и 18 министри.
2: Да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. След това, разбира се, възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет.
0: Кой е в редовния кабинет?
1: Парите на държавата, новото мнозинство и тръгващият си министър на финансите с различни оценки за дупката в хазната.
0: Симптомите, лечението и рисковете при опасния хантавирус и среща ли се у нас?
1: Заложническа криза, въоръжени терористи, искане на подкуп в антитерористично учение във Варна.
0: На 18-я ден след изборите 107-я Министерски съвет вече има облик. Ясен е съставът и структурата на кабинета с премиер Румен Радев. В много отношения тази изпълнителна власт ще е различна. Премиерът ще е президентът до началото на тази година. Радев ще има подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители, нещо не случвало се в политическия живот от десетилетия. Това със сигурност предполага и различни връзки между трите власти, заключени в триъгълника на властта.
3: Румен Радев се завърна в президентството.
4: Вие ли ще бъдете кандидат за министър-председател, господин Радев?
5: Това е вярно.
3: От военно-въздушните сили през 9 години на Дондуков 2 до кормилото на държавната власт.
6: Имаме кандидатура за министър-председател. Това е господин Румен Радев.
7: Заповядайте, господин Радев. След години на следващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. От вас ще зависи да се върне доверието на българите в политическата система, доверието в институциите в страната. Заповядайте.
3: Бъдещият премиер даде знак, че не е забравил дните си на Дондуков 2.
2: Ние с вас сме връчили 27 мандат. 27 за 9 години и то повечето от тях последните 5 за съставяне на правителство. Българските граждани се произнесоха на последните избори и сложиха край на политическата криза. Това е огромно доверие, както казахте, госпожо президент, но за нас от Прогресивна България това е изключителна отговорност. Отговорност, която ние приемаме за цялата ни демократична история от последните десетилетия, няма друго съставено толкова бързо правителство, веднага след изборите. Защото, пак казвам, ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправим. Затова и днес ви представим структура и състав на Министерски съвет. Предлагам за министър-председател Румен Радев.
3: Премиер и 4 вице-премиери и едно министерство по-малко. Така ще изглежда кабинетът Румен Радев.
2: От икономиката, иновациите и електронното управление правим 2 министерства. Това не е просто само оптимизация на администрацията, но ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството.
3: Списъкът с бъдещия кабинет беше предаден на президента, а тя обяви, че веднага ще издаде нужния указ.
7: След броени минути аз ще издам указ и след малко той ще бъде в сградата на Народното събрание, което очакваме в утрешния ден да се проведе дискусията между парламентарните групи и избор както за министър-председател на страната, така и за правителство. Благодаря ви.
3: Доскорошните партньори на Дондуков 2 проведоха и кратка среща, след която изявления нямаше.
0: Ясен е проекто кабинета Радев. Още веднъж общата рамка. Нека да видим. 107-то правителство на България ще бъде с 4 вицепремиери, като 2 от тях ще бъдат и министри. Министерствата ще бъдат общо 18 или с 1 по-малко. Както сам потвърди и с тъй вярно, премиер ще е Румен Радев. В качеството си на кандидат за министър-председател, Радев е решен да изпълни мандата успешно и предлага следните имена в изпълнителната власт. Първо да започнем с вицепремиерите. Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов и четвъртия вицепремиер Атанас Пеканов. Следват ръководителите на министерствата. Освен вече споменатите, вътрешното министерство е за Иван Демерджиев. Начално Министерството на отбраната застава Димитър Стоянов. Външните работи е под ръководството на Велислава Петрова Чамова. Предложението за министър на правосъдието е Николай Найденов. И още от номинациите. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Министър на образованието и науката професор Георги Вълчев. Министър на здравеопазването Катя Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Иван Шишков е кандидатът за министър на регионалното развитие и благоустройството. Ива Петрова за министър на енергетиката. Георги Пев за министър на транспорта и съобщенията. Пламен Абровски за министър на земеделието и храните. И още от предложенията за състав на Министерския съвет. Министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова. Министър на културата Евтим Милошев. Министър на туризма Илин Димитров. Министър на младежта и спорта Енчо Кериазов. Ключовият ден в президентството и с какви нагласи са в парламента преди утрешното гласуване на новото правителство обобщават сега репортерите на BTV. Разбира се, първо поглеждаме към Дондуков 2, Гергана Венкова с обобщението. Добър вечер!
5: Добър вечер и от мен. След около 14 часа Румен Радев трябва да бъде следващият български редовен министър-председател. Знаем, че указът на президента Иляна Йотова вече е в сградата на Народното събрание за процедурата, обаче след малко. Преди това, пред президента, бъдещият премиер обяви, че има няколко важни приоритети. На първо място, цитирам, пресичане на цените, непрекъснато растящия тренд нагоре на цените. Виж съдебен съвет, смяна на състава му и на трето място бюджет. Румен Радев обясни, че ще настоява да разбере колко е скрития дефицит, колко е реалната дупка в бюджета на страната. Кой ще му помага, ви разказваме след малко. Показваме ви и лицата на министрите. За двама от тях знаем със сигурност, че са кадри на Има такъв народ. Става въпрос за земеделския министър и за министъра на външните работи. Но ето още.
8: На излизане от президентството, кандидатът за вицепремиер Гълъб Донев каза, че най-важното за страната е приемането на бюджета.
9: Държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие.
10: Тоест бюджета е приоритет номер едно.
9: Разбира се, че това е финансовата рамка, по която държавата планира и развива своето по-нататъчно развитие.
8: Заместник министър-председател ще е Гълъб Донев. Преди около 3 години застана начело на служебното правителство на България. Преди това участва в няколко служебни кабинета, сред които и този на Стефан Янев и на Огнян Герджиков, където отговаряше за социалната политика. През 2022 година Румен Радев го назначи за служебен министър-председател в период на продължителна политическа криза. Заместник министър-председател ще е и Атанас Пеканов, икономист, който стана част от служебните правителства през 2021 година като вице-премьер по управление на европейските средства. Той запази поста си и в следващите служебни кабинети, включително и в този на Гълъб Донев. В новия кабинет вице-премьер ще е Иво Христов Петков. Роден е в Истанбул, журналист с дългогодишен опит в много медии. Бил е началник на кабинета на президента Румен Радев в периода 2017-2019 година. Начело на икономиката застава Александър Пулев, финансист и менеджер с международен опит в банковия сектор и инвестициите. В държавното управление е бил заместник министър на транспорта и съобщенията и министър на иновациите и растежа в 2 поредни служебни кабинета. На поста външен министър застава Велислава Петрова Чамова. Тя е дипломат и експерт с международен опит в сферата на европейските политики, глобалното управление и международните отношения. Вътрешното ведомство поема Иван Демерджиев. С пост в социалните мрежи той благодари за оказаното доверие. Демерджиев е юрист и адвокат, който стана част от служебните кабинети на Стефан Янев през 2021 година, както и заместник министър, а по-късно служебен министър на правосъдието. През август 2022 година в кабинета на Гълъбдонев той пое поста служебен министър на вътрешните работи и вицепремиер по обществения ред и сигурност. Николай Найденов влиза начело на Министерство на правосъдието. Той е експерт с над 20 години опит в държавната администрация, с кариера в правото, социалните реформи и управлението на европейски програми. Димитър Стоянов, който ще оглави Министерство на отбраната, е заемал този пост в две последователни служебни правителства на президента Румен Радев. Смята се за един от най-близките съратници на Радев, с който заедно израстват в йерархията на военно-въздушните сили. Бил е главен секретар на президентството и при двата мандата на Радев. Ива Петрова ще оглави енергетиката. Тя е бивш заместник министър на ведомството.
11: Както ви казах, указът на президента с предложение за назначаване на новото редовно правителство вече е в Народното събрание. Утре ви показваме на живо и това, което очакваме, именно мнозинството в парламента в лицето на Прогресивна България да внесе извънредна точка в Народното събрание и новите министри, както и бъдещият премиер, да бъдат поканени. Не вярваме, че Румен Радев и Прогресивна България ще имат затруднения в избора както на премиер, така и на структури на състав на Министерския съвет, защото знаете, те имат мнозинство от 131 народни представители в пленарната зала. След като новото правителство, начало на което ще застане Румен Радев, положи своята клетва пред депутатите, то ще се отправи към Министерския съвет и по различните министерства, за да поеме редовната власт от служебното правителство.
0: Гергана Венкова, благодарим ти. Да, до конституирането на редовен кабинет остава само още една крачка.
1: След процедурата днес, кабинетът с премиер Румен Радев утре трябва да положи клетва в Народното събрание. Още за нагласите и процедурата, сега ще разберем от Деслава Ризова. Добър вечер.
12: Добър вечер от кулоарите на Народното събрание. Вече е ясно, че гласуването на структурата и състава на правителството на Румен Радев ще е утре първа точка в 9 часа сутринта. Вече е ясно и кой как ще гласува. С 131 гласа за ще са от Прогресивна България. Против със сигурност ще са от ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане. Единствената парламентарна група, която не е заявила официално своето намерение, е групата на ДПС. А днес в кулоарите и в залата вече се стигна до сблъсъци между управляващи и опозиция. Едната тема беше по повод имуществото и охраната на Делян Пеевски, а другата тема беше по повод репликата на Прогресивна България, цитирам, наше Народно събрание. Нагласите спрямо бъдещия кабинет в парламента вече са ясни. Прогресивна България са за. Останалите обявиха позициите си.
13: Ние няма как да подкрепим този кабинет. А ние ще играем ролята на опозиция.
14: Ние няма да участваме в това правителство и тъй като не участваме в това правителство и сме опозиция, гласуваме с против.
15: По предложението за правителство на Република България, единственото такова, което би било подкрепено от Възраждане, е само правителство на Възраждане.
16: Ние сме опозиция. Такава роля ни отредила избирателите.
12: Още на първото работно заседание на парламента Демократична България поиска парламентарна комисия да проверява имущественото състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски.
17: Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски-Борисов. И парламентарните комисии са ключов инструмент. Затова парламента е институцията, която трябва да осъществи този контрол.
12: Комисията беше отхвърлена с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. За бяха само Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане.
18: Ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Но управляващите от близкото и по-далечно минало искаме ясно да кажем, ние не сме като вас и няма да станем.
12: Залата отхвърли поисканата от ДПС комисия за проверка на кръга Капитал и Иво Прокопиев. Последва и втори сблъсък, след като опозицията настоя при писането на новия парламентарен правилник да има поравен брой депутати от всяка партия, а не да има превес на мнозинството.
18: Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
19: Няма такова нещо като вашето народно събрание. Бъдете държавници, а не да ми говорите като дърти комунисти за нашето народно събрание.
20: Това, което се случва в момента, е силата на мнозинството. Вие го показвате нагледно, колкото и разумни аргументи да се опитвате да намерите. Няма ги.
21: Малко глупаво още в първия ден, в първото редовно заседание, да се показват мускули, то безпардонно.
22: А на финала на деня от Прогресивна България обявиха как точно ще работят с медиите.
23: Когато излизаме за изявления пред медиите, ние идваме и ви казваме каквото имаме да ви казваме. Когато имаме време за въпроси, както е сега, аз тогава ще посочвам няколко души, които ще дам думата за въпрос.
22: Мотивът, цитирам, за да има ред. За БТВ новините, Десислава Ризова.
1: В първия работен ден на парламента спорове за това дали е празна държавната хазна или не. Служебният кабинет и мнозинството от Прогресивна България се разминаха в сметките.
0: А опозицията обещава подкрепа, но при условие да не се пипат данъците. Добромир Николов с още данни за финансите на държавата. Добър вечер.
24: 1,4% е дефицитът в хазната до момента от началото на годината. Това обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски за изминалите 12 месеца на 2025. Той е бил в размера на 3,5%, но се очаква от него да бъдат извадени 0,5%, заради това, че са разходи за превъоръжаване и за модернизиране на армията. На този фон в държавната хазна има резерв от 6,8 милиарда. Увеличават се приходите с 11% за първите 4 месеца на годината спрямо 2025 и те са малко над 14 милиарда евро. Инфлацията се движи около 4%.
25: Радостина е майка на близнаци. Син и дъщеря в пети клас. Момиченцето е със слухови проблеми. Изплащат и се пари от социалните и за слухови апарати, които са доста скъпи и тази година трябва да ги поднови. Ситуацията около бюджета на държавата обаче притеснява майката.
26: Също така трябва да се съберат. Ако нещо се случи с апарат, че те се сменяват на няколко години и струват по 2000 лева. Сега не знам в евро как ще са, може би са ги дигнали.
25: И докато Радостина е обезпокоена от липсата на финансова рамка, служебният кабинет и Прогресивна България се разминаха в оценката си какво е състоянието на хазната.
27: По наша информация ситуацията е повече от обезпокоителна. Имаме данни, че заради авансовите плащания по ПВО, но не само, в момента бюджетът е изправен пред ликвиден риск.
28: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет.
25: Двама бивши финансови министри дадоха съвети какви да са приоритетите в бюджета.
29: Не може едновременно да запазваме данъчната политика и да се борим с неравенствата. Най-добро намерено ви съветвам, ако приемате съвети, да бъдете смели.
30: Единият избор е да кажете има 18 милиарда дупка, па после да се окаже, че я няма. Другия избор е да кажете това е ясното състояние и да започнете да работите.
25: Останалите партии в опозицията също направиха различна оценка на сметките на държавата. От оптимистични до силно песимистични.
31: Да, ситуацията е сложна, колеги. И това изисква дебат, изисква да се чуят всички идеи, защото може да има предложения, за които вие да не се сетите.
32: По ваша информация изглежда държавата изпълнява социалните си ангажименти към най-уязвимите ни съграждани.
31: Нашата икономика на практика не съществува, защото населението ни намалява, защото няма кой да работи за да плаща данъци.
25: Приемането на държавен бюджет обикновено отнема около един месец на депутатите. Това означава, че при бързане финансова рамка може да има най-рано след средата на юни.
0: Успешно изпълнени задачи на министрите от служебния кабинет отчете премиер Андрей Гюров преди последното заседание на кабинета.
1: Гюров очаква да има ревизии, но не за последните два месеца, а за последните 20 години. Премиерът Гюров обясни, че министрите са идентифицирали проблемите и посочили виновните. Не са се скрили зад удобното извинение, че за два месеца не може да бъде направено много. Според премиера, не е било лесно на кабинета да работи заради многото атаки, но това е било очаквано в държава с институции, по думите му, овладявани с години. Гюров сравни министрите с спартанци, които не са се огънали въпреки трудностите.
33: Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада,

0: 28 000 евро. Висшият съдебен съвет отказа да отстрани от длъжност прокурорът Йордан Стоев заради изтекъл запис на негов разговор с бившия главен прокурор Иван Гешев. Иван Гешев сам пусна записа, в който с Йордан Стоев се обсъжда оставката на бившия главен прокурор и гаранциите, че нищо няма да му се случи, след като се оттегли. Но кадровиците не образуваха дисциплинарно производство срещу прокурора, каквото беше искането на 48 депутати от предишния парламент. Мотивите изтеклат давност. При закрити врата кадровиците решиха, че вече са изтекли 3 години и дисциплинарно производство не може да се образува. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд. BTV новините продължават.
1: Ето какво става да видите от темите на 7 май, Международния ден на радиото и телевизията. Като част от акция на Интерпол, столичната полиция разби нелегален завод за фалшиви лекарства у нас. Стигали ли са до аптеките и пациентите след минути?
0: Пари Сен-Жермен и Арсенал на финала на Шампионската лига. Засегнатият от ханта вирус нидерландски кораб Хондиус е на път към Канарските острови. Случаят предизвика международен отзвук, след като трима души починаха след заразяване с вируса, а останалите пътници са все още на борда под карантина. На 1 април Хондиус отплава от Аржентина. Предполага се, че именно там част от пътниците са си предали заразата. След като прави няколко спирки в Антарктика, на 11 април е обявена първата жертва. Мъж. По-късно съпругата му също умира. Това се случва след като напуска кораба и опитва да се качи на самолет за Нидерландия. Заради влошеното й здраве е свалена и почива в ЮАР. В момента стюардеса от същия полет е в болница с съмнение за хантавирус. Междувременно на 2 май почива трети пътник. Ден по-късно корабът пристига край Кабо Верде, където прекарва 3 дни. След това е пренасочен към Тенерифе. Очаква се да пристигне там в събота. За състоянието на пътниците и последната информация разказва Ния Козлева.
2: Това е моментът, в който от луксозна почивка пътуването за всички на борда на Хондиус се превръща в кошмар. Видеото е на Рухит Сенет, който заснема как капитанът съобщава за първия смъртен случай. Тогава още никой не подозира, че сред пътниците има заразени с хантавирус.
3: Каза, че причината не е свързана с зараза. Тогава това ни успокои, но по-късно се оказа, че сме били подведени, защото човекът е бил заразен с вируса още преди да се качи на кораба.
2: Рухи слиза от кораба преди обявяването на огнището, но 149 души от 23 държави продължават да са на борда. Пътниците опитват да запазят спокойствие, въпреки неизвестността.
4: Днес е рожденият ден на Мелик. За сега всичко е наред. Няма нови случаи. Евакуирахме заразените безопасно. Как се чувстваш, че посрещаш рождения си ден така?
5: Не знам какво да чувствам. Надявам се, възможно най-скоро и безопасно да се приберем по домовете си.
2: Вчера трима души, от които двама в тежко състояние, бяха евакуирани от кораба и транспортирани за лечение в Нидерландия. Друг пациент остава в интензивно отделение в Южна Африка, а мъж, който е сред слезлите по-рано, е в болница в Цюрих. Около 40 души са тръгнали по-рано. Техният път и контакти се проследяват.
6: Това не е началото на пандемия като тази от COVID. Става дума за огнище на зараза на кораб. До момента имаме 5 потвърдени случая.
2: По информация на компанията, организирала круиза, на борда няма български граждани. От Външно министерство не са отговорили на запитването ни.
0: Хантавирусът не е нова, нито непозната инфекция. Негови разновидности се срещат и в Европа, като годишно на Стария континент има между 2500 и 5000 случая. Вирусът се среща и у нас. Тази година регистрирани случаи все още няма. За миналата година обаче на територията на страната заболелите са петима, а за 2024 двама. Още за хантавируса има ли риск у нас, ще ни каже сега Кристина Налбантова.
7: Здравейте от отделението по инфекциозни болести в болницата в Пазарджик. Тук на това място

0: са лекувани 1/4 от заболелите от хантавирус в България. А причината е, че тази инфекция е ендемична за този район. Освен тук в Пазарджишко, вирусът се среща още и в Кърджалийско и в Смолян. Лекарите обаче уточняват, че вирусът, който се среща в България и в Европа, е различен от този, който в момента се разпространява на круизния кораб.
1: Пролетта и лятото са сезоните, в които хантавирусът е най-разпространен, казват лекари. Причината – заболяването се предава от полски мишки и горски гризачи, които търсят храна най-активно в топлите месеци. Началникът на инфекциозното отделение в Пазарджик, доцент Пишмишева, неведнъж е лекувала болни от вируса. Обикновено това са хора, които активно работят в гората, като дървосекачи и берачи на горски плодове.
2: За тях това е ежедневие да работят в гората. Но примерно, ние когато задаваме въпроси, питаме: къде се храниш, като работиш в гората? Ми носи си храна. Как я съхраняваш? Ми в турбички до багажа. В турбичка до багажа е достъпна за гризачи. Те са любопитни. Искат всичко да опитат.
1: Вирусът, който се разпространява у нас, не се предава от човек на човека, само от заразени гризачи. За разлика от този на кораба, той не протича с дихателна недостатъчност, а с треска, а на по-късен етап с кръвоизливи и бъбречна недостатъчност. Болестта е тежка, но рядка, успокоява лекарят. Последният случай в Пазарджик е бил преди повече от 2 години.
2: В нашата област смея да твърда, че джипитата познават това заболяване, защото са се сблъсквали, особено региона, който ви казах, че е ендемичен, и ги насочват. Имали сме периоди 2-3 години да няма. Например, на 2013 имахме 13 случая за 1 лято.
1: Специалистите казват, предаването на вируса не е толкова лесно, колкото при респираторни инфекции, като грип или COVID-19, например.
3: Всички пътници могат да се приемат за близки контакти, просто защото те така или иначе споделят едно ограничено пространство, социални дейности. Приблизък контакт съответно може да стане от замърсени повърхности, вдишване на замърсени материали, но наистина изисква един продължителен контакт.
1: Вирусолозите не очакват да се стигне до епидемия или инфекцията да се разпространи в Европа. За BTV новините, Кристина Налбантова.
4: Раздвижване на дипломатическия фронт между Съединените щати и Иран.
5: Вашингтон очаква отговора на Техеран по меморандума от 14 точки, който да сложи край на войната и да определи рамка за по-подробни преговори по ядрената програма на Ислямската република. Документът предвижда Иран да спре обогатяването на уран, а Съединените щати да отменят санкциите си и да освободят милиарди от замразените ирански средства. И двете страни трябва да отменят ограниченията за транзита през Ормузкия проток. Американският президент заяви, че през последните 24 часа са проведени ползотворни разговори.
4: Зрелищно антитерористично учение, в което се включиха всички структури на полицията, както и специалните части на военноморските сили, се проведе във Варна.
5: Основната му цел беше отработването на действията на службите в случай на криза.
6: В учението участваха над 150 души от различни структури на полицията, военните, институции и неправителствени организации. Сценарият на учението включваше заложническа криза в морската гара във Варна. И по-конкретно, 4 въоръжени терористи държат 30 на заложници, а исканията им са откуп от 3 милиона евро, самолет на летище Варна и освобождаването на 2 затворници.
7: Терористите сме ги оставили сами да направят своя сценарий, като трябва да се спазват някакви рамки, за да е максимално реална ситуацията.
6: Сред основните задачи на учението бе да се проверят и подобрят координацията и взаимодействието между отделните звена.
8: Ще се направи един задълбочен анализ и ще се види кое е направено както трябва, къде има пропуски, за да може за бъдеще да отстраняваме неточностите.
6: В рамките на учението бяха отработени и действия по оповестяване, сформиране на кризисен щаб, евакуация и оказване на помощ на пострадали. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
4: По-малко 24 часа остава до началото на една от най-големите колоездачни обиколки в света, която ще стартира у нас – Джиро д'Италия. Първият етап започва от Стария град в Несебър, а отборите и екипите им вече пристигат на място. След полунощта започва и финалната подготовка на трасето. В утрешния ден улиците около маршрута ще бъдат затворени между 6 и 19 часа. Крайната точка след 156 км е в Бургас. Пари Сен-Жермен и Арсенал ще се изправят в битка за най-ценния трофей в клубния футбол на 30 май в Будапеща.
5: Финала в Шампионската лига ще ви покажем на живо по BTV Action. А всичко интересно за сблъсъка ще ни каже сега Николета Маданска. Здравей!
9: Здравейте! За първи път в историята френски и английски отбор ще спорят за европейски клубен трофей. Пари Сен-Жермен иска да защити короната си и да се нареди до Реал Мадрид сред малкото клубове с две поредни европейски титли. Арсенал пък мечтае най-накрая да покори Европа 20 години след загубения финал срещу Барселона. За първи път двама испански треньори ще спорят за трофей в Шампионската лига без испански отбор на терена. Луис Енрике, човекът, който превърна Пари Сен-Жермен в машина за доминация срещу Микел Артета, треньорът, който върна Арсенал сред големите в Европа. Лондончани са на крачка от първата си титла в Шампионската лига, нещо, което дори великият тим на Арсен Венгер не успя да постигне. Само победа пък дели Луис Енрике от трета титла в турнира и втора поредна с парижани. А историята прави този финал още по-специален. Преди 27 години младият Микел Артета започва футболната си кариера в Барселона, когато Луис Енрике вече е една от големите звезди на Камп Ноу. На 30 май ученикът и идолът застават един срещу друг на най-голямата сцена. Будапеща чака своя шампион на матча. Ще ви покажем по BTV Action от 19 часа.
5: Благодарим ти.
4: Едни от първите радиоприемници, произведени у нас, и техника от ранните години на националния ефир се съхраняват в музей на факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет.
5: В деня на радиото и телевизията Петър Антонов ни отвежда на разходка сред експонатите.
10: Радиоприемник от 1927 година, произведен в Бургас, а до него апарати от София, Русе и Кюстендил ни връщат към началото на българския ефир.
11: Тук се показва на каква честота се намира съответната радиостанция в Европа и у нас.
10: Но за да има глас в ефира, са нужни микрофони.
11: Ето един от тях, четиристранен въгленов микрофон, който се е използвал в студиото на Родно радио.
10: Виждаме и един от първите пултове.
11: Тук тон режисьора е въртял тези копчета, докато днес се използват плъзгачи. А това е Штудер, внесен в Българското национално радио през 1970 година. Магнитофон, с който се е записвал бигбенда на Българското радио.
10: А този реставриран пулт пази спомените за емблематичните песни.
11: На него са правени първите записи на Златния Орфей.
10: За BTV новините, Петър Антонов.
4: Още за новия състав на кабинета Радев, Калоян Методиев ще бъде гост на Златимир Йочев в интервюто на деня.
5: Останете с програмата на BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Once upon a time, there began a legend.
4: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
3: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
4: Без цензура. Всички неизлъчвани до сега кадри.
5: You and I have unfinished business.
4: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
6: Балета Символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
7: Бъдещето на техния свят.
8: Спри!
7: Е в неговите лапи.
8: По мой сигнал, пускай гъста.
9: Кажете като си тръгнат.
7: Коко Зайо и тайната на мармота.
8: Еха! Трябва да се качим.
9: Поне сега земята не е трепер.
7: В кината от BTV Studios.
10: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Пари Сен-Жермен и Арсенал ще играят на финала в Шампионската лига. За първи път двама испански треньори ще спорят за най-ценния клубен трофей в Европа. За Луис Енрике и Микел Артета пътят към финала в Будапеща започва от Камп Ноу. Пътищата на Луис Енрике и Микел Артета се пресичат преди 27 години, когато младият Артета пристига в Барселона. Тогава негов идол е Енрике, една от големите звезди и капитан на каталунците в последните години от своята кариера. Двамата тренират заедно, а Артета описва този период като училището, където е научил философията на играта, която прилага и днес. През годините отношенията им остават близки, а след класирането за финала, Енрике дори нарече Артета Микелито, прякор от времето им в Барселона, и призна, че пази топли чувства към своя бивш съотборник. В Будапеща обаче приятелството остава на страна. Енрике ще се опита да спечели третата си титла от Шампионската лига, а Артета се стреми към първа европейска корона като треньор. Големият сблъсък е на 30 май от 19 часа пряко по BTV Action. Напрежение в Реал Мадрид. Според авторитетното испанско издание Марка, две от звездите на кралския клуб са се сбили по време на тренировка. В същото време повече от 30 милиона души подписаха петиция за изгонването на Килиан Мбапе от клуба. Повече четете на нашия сайт btvsport.bg. Тази вечер ще станат ясни финалистите в Лига Европа и Лига на конференциите. От 22 часа по BTV Action и онлайн на Войо, Астън Вила и Нотингам ще спорят за място в финала на втория по сила европейски клубен турнир. Първата среща в изцяло английския сблъсък завърши с минимален успех за Нотингам. Отново от 22 часа по Ринг и на Войо, Страсбург приема Рео Валекано в битка за финала в Лигата на конференциите. Испанският отбор е с една крачка по-близо до сблъсъка за трофея след крехък аванс от 1-0. Аржентина, Франция, Бразилия и Испания са фаворитите на световното първенство, според Роберто Каруш. Емблематичният защитник на Реал Мадрид и Бразилия пристигна в София.
1: Защитникът с най-застрашителен ляв крак. Бразилецът, който остави толкова ярка следа в Реал Мадрид, че дори 20 години след напускането му няма човек на Бернабео, който да не го познава. Печелил е световното първенство през 2002, три пъти Шампионската лига, 4 пъти Ла Лига и безброй още трофеи красят витрината му. Той сподели кой е най-трудният за спечелване.
2: Да спечелиш световното първенство е изключително трудно. За мен е и най-важният турнир, защото представяш цялата страна. Вкъщи имам реплика на световната купа и като я погледна, винаги ми става емоционално.
1: Роберто Карлош е играл срещу Христо Стоичков, Любослав Пенев, Мартин Петров, Владимир Манчев и Димитър Бербатов.
2: Христо Стоичков е в списъка с едни от най-добрите футболисти в света. Той е от тези, които са на друго ниво. Стоичков е един от моите идоли.
0: Тежка контузия за футболния национал Филип Кръстев. Полузащитникът, който е под найем в турския Гьостепе, ще бъде извън терените до края на годината заради скъсано сухожилие. Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта. Той е сред най-добрите български циркови артисти в света и основател на фондация, която подпомага талантливи български деца. Утре Керязов ще поеме властта от служебния министър Димитър Илиев. Защо средната възраст на треньорите в FBET Лига е най-висока и дава ли се достатъчно шанс на младите български специалисти? Тази тема беше разисквана в днешното издание на Спортен Нюсрум, който ви очаква на BTV Спорт, както и в YouTube канала на BTV.
3: Имам едно гениално предложение към Георгиенов. Значи от следващия сезон въвеждаме за български играчи до 23 години, да въведем за български треньори квота. Да има
4: 43, примерно.
3: Еми да има, да има някаква квота. Поне покрай по-възрастните.
5: Нали? Ема и Френската първа лига, гледай.
3: И там... Еми, лига едно, да.
6: Ние сме 4 европейски, като 3 от тях само са елитни.
0: Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте! Утре на 8 май облачността над почти цялата страна ще бъде значителна. Без валежи ще остане в сутрешните часове, но след обед в Западна и Централна България предстоят краткотрайни, на отделни места интензивни дъждове, придружени с гръмотевици. Очакваме и леко понижение на дневните температури, като максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. По-хладно остава единствено по Черноморието. В София очакваме около 21, в Пловдив до 25, а във Варна и Бургас термометрите ще показват до 18 градуса. Вятърът слаб до умерен от изток-юго-изток. Само в Западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и остава без съществена промяна. Поглед и към планините, където прогнозата не е много по-различна. Значителна облачност, а след обед валежи и гръмотевици. Временно силен се очаква да бъде вятърът там, а максималните температури между 9 и 16 градуса. В края на седмицата, главно след обед и през нощта, на много места ще има валежи и гръмотевици. От понеделник слънчеви часове, но и вероятността за дъжд, гръмотевици и градушки остава висока. Предстои ни затопляне, като във вторник термометрите ще показват до 28 градуса. Такова време ни очаква, а след минути по BTV започва интервюто на деня с Златимир Йочев. От мен спокойна вечер!

0: Вие сте с интервюто на деня. Край на мълчанието. Румен Радев проговори, вземайки първия проучвателен мандат от Иляна Йотова и изпълвайки процедурата с пълна папка с състав на Министерски съвет. Кои са хората обаче, на които залага и какво показаха действията на Прогресивна България днес в 52-я парламент? Разговор по темата с политологът Калоян Методиев, който е бил и началник на кабинета на Румен Радев като президент през 2019-2020 година, а след това беше народен избранник от гражданската квота на БСП. Добра вечер.
1: Добра вечер.
0: Румен Радев при получаването на мандата каза, че това може би най-бързо съставения кабинет. Какво обаче виждате вие като знаци с имената, на които е заложил Румен Радев? Има ли изненади?
1: Виждам две неща. Персонален състав и структура. С кое да почна?
0: Структурата е
1: трагична. Ти да говориш цяла кампания, че в държавата няма пари, да говориш от две седмици, че положението е катастрофално и да ми сложиш 4 вице-премиера при положение, че не става въпрос за коалиционно управление, да сложиш министерства, които са абсолютно излишни и измислени, като министерство.
0: Обединяват от 19, стават 18. Това не е ли някаква оптимизация?
1: Не, никаква оптимизация. Не, 4 вице-премиери, 2 без ресори. Освен това, Министерство на иновациите, абсолютно излишни министерства. Туризма можеше да мине към икономиката и така нататък. В момент на криза свиваш разходите. Това е много лош сигнал по отношение на бизнеса, на данъкоплатците и на бюджет. Колкото до персоналния състав, това, което виждам на първо четене и което прочетох вече като реакция, изгледах студията от 5 часа насам, е, че това е правителство редено 50 на 50. 50% са свързани с Радев и 50% с Пеевски. Косвено или през...
0: Кои са хората свързани с Пеевски?
1: Или през малкото ДПС, както наричат и тъна. Виждате, че вътре има ключови фигури, като министъра на...
0: Замеделието.
1: На замеделието единия. Министърката на външните работи също е оттам. Министъра на финансите Гълъб Донев, интегрално свързан с ДПС, дългогодишен служител на Държавния резерв, дясната ръка на Илко Желязков, първия санкциониран по Магницки. Ти да сложиш такъв човек, който няма никакъв капацитет за финансов министър, в разгара на финансова криза, е абсурдно. Вече се чуха и такива реакции. И другото слабо звено и трябва да обясни Радев кой е министърът на правосъдието. Защото днес, след 18 дена мълчание, съдното, което каза, че иска да прави съдебна реформа.
0: Добре, вътре в този кабинет обаче има Иван Демерджиев. Не вярвате ли, че Иван Демерджиев ще застане за думите си и че той ще е човека, който ще изпълни със смисъл тези думи, които го чуваме? Борба с олигархичния модел?
1: Не. Вече не вярвам на никакви думи, на никакви лозунги от тази групировка, защото аз съм мълчал след изборите две седмици. Днес излизам и виждам гласуванията в парламент. Там вече не можеш да се скриеш. В парламента натискаш копчето по един или по друг начин. И мисля, че цяла България днес видя.
0: Визирате гласуването за това дали да има комисия, която да разследва разминаванията в имущественото състояние на Певски, дали да се свали охраната. Ето как изглежда гласуването.
1: Поредицата от гласувания. Това е гласуване, на което Радев, Пеевски и Борисов гласуват заедно. Не свалиха охраната, въпреки... не гласуваха такава комисия, въпреки заявките в изборите. Да не говорим, че дадоха и декларация Кутев от трибуната, че няма да свалят охраната на Пеевски. Да не говорим, че избраха заедно ГЕРБ, ДПС и Радев избраха шефка на парламента, която е от кабинета Желязков, свален с протести.
0: Как ви звучат обаче обясненията бързо, възможно най-бързо, Министерския съвет ще предприеме действия по отношение на разграждането на модела и свалянето на охраната на Пеевски? Не през Народното събрание, през Министерски съвет. Това първо възможно ли е?
1: Вижте, тия работи да ги разправят на някой друг или троловете им да ги пускат във Фейсбук. България е парламентарна република, парламента гласува закони, тия закони формулират начина, по който функционира. Парламента може да вземе всякакво решение, той има примат над всичко останало в държавата и без проблем могат да вземат такова решение. А и да добавя днеска едно нещо, което се изпусна, ключово също, пак гласуват, за да видят зрителите, че трайно тия тримата гласуват заедно. Днес за първи път от 36 години комисията за правилника на парламента беше доминирана от Радевите хора, от ГЕРБ и ДПС и гласуваха правилник пак трите партии заедно. Имаме вече кадрова политика по отношение на тая група и имаме и гласувания с натискане на копчето, не едно и две. Ето виждате, че фактите показват, че всъщност това е била една голяма измама, която се случи на тия избори.
0: Какви ще бъдат, връщам ви няколко стъпки назад, ресорите според вас на Атанас Пеканов и на Иво Христов?
1: Не знам, трябва да излезе Радев, 18 дена мълча. Днеска избяга позорно от журналистите. За първи път имаме човек, който е взел папката и се скри, не се знае откъде излезе. Станахме свидетели на ужасяваща картина. Репортерите да гонат Гълъб Донев в подлеза пред президентството и вътре се проведе.
0: Нещо друго направи впечатление. Слави Василев, депутат от Прогресивна България, заяви, че вече щял да има нов ред конкретно за неговите изказвания. Първо, ако няма време, няма да има въпроси от страна журналистите, а той щял да посочва кой да...
1: Ще ви посочвам от сега нататък. Кои сте вие, бе?
0: Самозабравихте се. За какво ви говори това?
1: За самозабравяне, за наглост, за арогантност. Аз ще казвам от сега нататък на кой ще се дават въпросите. Тези хора се самозабравиха и хубаво е, че стана толкова бързо.
0: Ама кога се самозабравиха, като сега влизат в политиката?
1: Имаме два дена на парламента, слушах го днес и Радев. Аз виждате, че за първи път, за толкова години, за 36 години, не се връчва мандата в заседателната зала, където винаги се е връчва, ами пред герба. Те си мислят, че са богоизбрани, държат се като онбаши, арогантен тон. И днес дори заяви вече това е нашето народно събрание, заяви Кутев от трибуната на парламента.
0: Наше народно събрание.
1: Бащиния ли? Тия хора не правят разлика между държавното и частното, между институциите или и личностите си. И мисля, че много бързо ще го разберат.
0: Сега обаче ще се чуят и много контраргументи. Защо да създаваме комисии, когато те нищо не вършат? Защото това са вашите аргументи да кажете, че ДПС, според вашата теза, са в кабинета и в властта в момента. Какво правиха до момента всички създадени временни комисии, които разследваха много съмнителни въпроси, които са ни бодяли очите?
1: Това е опорка, която върви цял ден от Радевите хора и на Певски. Това не е категорично вярно. Имаме комисия като Боташ, която излезе с брилянтен доклад, подписан от абсолютно всички партии в парламента тогава, която е в прокуратурата от месец април 2024 година. Две години този доклад седи на трупчета в прокуратурата и по никакъв начин не се движи, въпреки че тази комисия си свърши брилянтно работата, има състав на престъпления вътре, но потъна някъде в дебрите на съдебната система. И тук се сещам и за друго. С този правосъден министър, направете всичко възможно това мнозинство да не пипа ВСС, да не сменя ВСС, защото ще получиме години напред още от същото, и то много по-злокобно.
0: Защо не е ли също това мнозинство, което създаде Борислав Сарафов и което общо сето устоява?
1: Същото това мнозинство в момента се прегрупира при новия гостоприемник Прогресивна България. Вижда се днес и миналия ден по гласуванията, вижда се по кадрите им. Така че ще се възпроизведе, ще се бетонира за 5 години напред. Не е момента сега за такива действия. Просто дръжте още. Очевидно ще се излиза на протести.
0: Добре, благодаря ви за този анализ. По много важни актуални теми ще продължим да коментираме съставът на новия кабинет и утре, след като той официално влезе в владение и видим процедурата по приемане и предаване на властта. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по БТВ Радио. С мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.